0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 25 მაისის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 20 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, ქუთაისში პლუს 18, ხოლო ბათუმში ასევე 18 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 15, ბაკურიაში პლუს 7, მესტიაში პლუს 13, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 7 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 13, ლოპოტას ტბაზე პლუს 21, ხოლო სიღნაღში პლუს 23 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 19, ამბროლაურში პლუს 16, ხოლო წყალტუბოში პლუს 18 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 32, პარიზში ასევე 32, ნიუ-იორკში პლუს 22, ბაქოში ასევე 22, ხოლო ერევანში პლუს 21 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ცირითადე უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 75 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე. პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდეს საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: სამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 25 მაისის სამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 20 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, ქუთაისში პლუს 18, ხოლო ბათუმში ასევე 18 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 15, ბაკურიაში პლუს 7, მესტიაში პლუს 13, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 7 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 13, ლოპოტას ტბაზე პლუს 21, ხოლო სიღნაღში პლუს 23 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 19, ამბროლაურში პლუს 16, ხოლო წყალტუბოში პლუს 18 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 32, პარიზში ასევე 32, ნიუ-იორკში პლუს 22, ბაქოში ასევე 22, ხოლო ერევანში პლუს 21 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველთვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით: Yaris-ი, Vitz-ი, Isti, 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი, 175 ლარი, Corolla Cross-ი, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ცირითადე უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 75 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
3: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზებაა ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center თბილისში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511. Toyota Center თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი. ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: ქსულს თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: გამარჯობა, დღეს 25 მაისია, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ თბილისში. 9 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოქალაქეებს ახსენებს, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებასთან დაკავშირებით 27 მაისის დილის 8 საათამდე საგზაო მოძრაობა შეზღუდულია რუსთაველის გამზირზე თავისუფლების მოედნის მიმართულებით. ზურაბ ჭიჭინაძის ქუჩის კვეთამდე არსებულ საგზაო მონაკვეთში ამის შესახებ განცხადებას სამინისტრო ავრცელებს. საღნიშნულ პერიოდში რუსთაველის გამზირიდან მომავალი ავტომობილები გია ჭანტურიას ქუჩამდე შეძლებენ გადაადგილებას, საიდანაც მარცხნივ მოხვევი ჭანტურიასა და ვირსალაძის ქუჩების გავლით მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე მოხვდებიან და ნიკოლოზ ბარათაშვილის ქუჩას დაუკავშირდებიან. საგზაო მოძრაობა შეზღუდულია თავისუფლების მოედანსა და მიმდებარე ტერიტორიაზეც. გარდა ამისა, 28 მაისის დღის ბოლომდე სატრანსპორტო მოძრაობა შეზღუდულია პრეზიდენტის სასახლის მიმდებარე ათონელის ქუჩაზე, ნათქვამია განცხადებაში, რომელსაც ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. მიმდინარეობს კვლევა ბაქო თბილისი ბაქოს მატარებლით მგზავრობის იაფ ტარიფებთან დაკავშირებით. ABCA-ის ცნობით, ამის შესახებ აზერბაიჯანის რკინიგზის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელმა ბახტიარ ჰაჯიევმა განაცხადა. მან აღნიშნა, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. საქართველოს მოქმედი ბანკების მოგება 2026 წლის იანვარ-აპრილში 1.17 მილიარდ ლარამდე გაიზარდა. როგორც ბანკების მიერ ეროვნული ბანკისთვის წარდგენილი მაჩვენებლებიდან ირკვევა, მოგება წლიურად 166.6 მილიონი ლარით, ანუ 16.7%-ით არის გაზრდილი. 19 ბანკიდან 15 მოგებაზეა, 4 კი ზარალზე. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. 2026 წლის პირველ 4 თვეში ელექტროენერგიის მოხმარება წლიურად 6.6%-ით გაიზარდა 5.1 ტერავატ-საათამდე. ჩვენი შეფასებით, ზრდა განსაკუთრებით ცივ ზამთარსა და ფეროშენადნობების სექტორების გააქტიურებას უკავშირდება. ამის შესახებ ნათქვამია გალთენ თაგარტის ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვაში. ახლახან დაგვემატა საცხენოსნო ტურები ინდოეთში, მალე დაგვემატება ტურები არგენტინაშიც. ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას გლობალური საცხენოსნო ტურების პლატფორმა Horse Tours Guide-ის ხელმძღვანელ მანა ნადირაძემ განაცხადა. მისივე თქმით, ამ ეტაპისთვის კომპანია მსოფლიოს 9 ქვეყანაში ახორციელებს საცხენოსნო ტურებს.
7: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: ნიდერლანდების ეკონომიკური საქმეთა და კლიმატის პოლიტიკის სამინისტროს ეკონომიკური ანალიზის ბიუროს კვლევის თანახმად, მსოფლიო ვაჭრობის მოცულობა 2026 წლის პირველ კვარტალში წინა კვარტალთან შედარებით 3.5%-ით გაიზარდა, მიუხედავად ახლო აღმოსავლეთში სამხედრო მოქმედებებისა და ჰორმუზის სრუტის დაკეტვისა. მედიის ცნობით, ანგარიში ნათქვამია, რომ გლობალური ვაჭრობის ზრდა დიდწილად უზრუნველყო ხელოვნური ინტელექტის სექტორმა. საკონსულტაციო კომპანია Brand Finance-ის 2026 წლის მონაცემებით მსოფლიოს ყველაზე ძვირად ღირებული საავიაციო ბრენდის სტატუს კლავ Delta Airlines ინარჩუნებს, რომლის ღირებულებაც გასულ წელთან შედარებით 25%-ით გაიზარდა და $18.6 მილიარდი შეადგინა. ავიანიუსში წერს, რომ კომპანიის ლიდერობა განპირობებულია სტაბილური ოპერაციული მაჩვენებლებით, რეისების პუნქტუალურობითა და მომხმარებელთა მაღალი ერთგულებით. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 9 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
7: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
6: წარმოგიდგენთ 25 მაისის ამინდს თბილისში დღის განმავლობაში.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
6: წარმოგიდგენთ 26 მაისის ამინდს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ხოლო ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 20 გრადუსი. ეს შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 17, ბაკურიანში პლუს 9, ესტიაში პლუს 13, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 8 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 14, ლოპოტასტბაზე პლუს 24, ხოლო სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი იქნება. ანეკლეში პლუს 19, ამბროლაუში პლუს 16, ხოლო წყალტუბოში პლუს 19 გრადუსი სია მოსალოდნელი. ეს შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს: ლონდონში პლუს 32, პარიზშიც პლუს 32, ნიუ-იორკში პლუს 26, ბაქოში პლუს 25, ხოლო ერევანში პლუს 23 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
4: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩაზაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: დიდი კომპანიების მხრიდან მზარდია, ხოლო მცირე და საშუალო კომპანიების მხრიდან დაბალი. ამის შესახებ Skydo Corporation-ის დირექტორმა გელო გრძელიძემ კომერსანტის ეთერში ისაუბრა. მისივე თქმით, იმ ფონზე, როცა გაზრდილია კიბერშეტევები, ფიშინგი და სხვა მრავალი ახლო მომავალში ყველა ზომის კომპანიას მოუწევს იფიქროს IT ინფრასტრუქტურის გამართვაზე.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: ჩინურმა ტექნოლოგიურმა გიგანტმა Lenovo 2026 წელს შემოსავალი 27%-ით გაიზარდა და $21.6 მილიარდს მიაღწია, რაც ანალიტიკოსების პროგნოზზე მაღალი მაჩვენებელია. ამის შესახებ ინფორმაციას Reuters-ი აქვეყნებს. ბრაზილიის დედაქალაქში ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტის განვითარების მიმართულებით მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაიდგა კომპანიების Neo Energies, TWIX და ფედერალური ოლქის მთავრობის პარტნიორობით ქვეყანაში პირველი წყალბადზე მომუშავე კომერციული ავტობუსი გაეშვა. ახალ ამბებს ვცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 9 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
1: დილამშვიდობის მოგესალმებით. კომერსანტის თემა ეთერში. დღეს ორშაბათია, 25 მაისია. ჩვენ ვიწყებთ მიმდინარე სამუშაო დღეს და სამუშაო კვირას. ჩვენი გადაცემა, რა თქმა უნდა, ეთერშია ამ დროიდან დღის განმავლობაში. მოკლედ უწყვეტად მათ შორის სტუმრებთან ერთად ჩვენ ვსაუბრობთ იმ თემებზე, რაც ხდება როგორც საქართველოში, ასევე მსოფლიო სიახლეებზეც. ვამახვილებთ ყურადღებას. ამას გარდა სტუმრებთან ერთად სხვადასხვა მნიშვნელოვან თემებზე გვაქვს განხილვები. აუცილებლად იმედი მაქვს, რომ კვირის დასაწყისი პოზიტიურია თქვენთვის და იწყებთ ჩვენთან ერთად. მე ვეცდები, რომ ბევრი საინტერესო ამბავი და ინფორმაცია მოგაწოდოთ. მოდით დასაწყისისთვის გავეცნოთ ამინდის პროგნოზსა და ვალუტის კურს. ნუ ამინდთან დაკავშირებით მე მგონი უკვე ყველამ კარგად შევისწავლეთ როგორც მიმდინარე დღის, ისე შემდგომი დღეების პროგნოზი, იმიტომ რომ ნუ გაზაფხული საკმაოდ გრილი გამოდგა ჩვენი ქვეყნისთვის. მაგრამ მაინც რას ველოდებით დღეს? გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობით, დღეს ამინდი იქნება განპირობებული შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან შემომავალი ცივი და სამხრეთიდან გადმონაცვლებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია ღრუბლიანობის მატება და ნუ დილიდან უკვე იგრძნობა ღრუბლიანობა. დასავლეთ საქართველოს უმეტეს და აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში იქნება ხანმოკლე წვიმა ელჭექი. ზოგან შესაძლებელია დასავლეთში ძლიერი წვიმაც იყოს, აღმოსავლეთში კი სეტყვა შესაძლო დაფიქსირდეს. დასავლეთის მიმართულების ზომიერი ქარს ელოდებიან სინოპტიკოსები. თბილისს რაც ეხება, ნუ როგორც გითხარით, ღრუბლიანობის მატება, ღამით ხანმოკლე წვიმა, დღისით უნალექოდ უმეტესად, ჰაერის ტემპერატურა კი დღისით 22 გრადუსი, ღამით 14 გრადუსი იქნება. გადავხედოთ დანარჩენ ქალაქებსა და რეგიონებს. სოხუმში ხანმოკლე წვიმას ელოდებიან, ჰაერის ტემპერატურა დღისით 18, ღამით კი 13 გრადუსი იქნება. ბათუმში პლუს 20 გრადუსი, ღამით პლუს 14 გრადუსი და ამასთანავე ხანმოკლე წვიმა შესაძლოა იყოს ელჭექით. ქობულეთშიც ანალოგიურია ზუსტად პროგნოზი, ჰაერის ტემპერატურა 19-13 გრადუსია.

შემთხვევაში ქობულეთში ფოჩიც ღრუბლიანობა იმატებს და ხანმოკლე წვიმა იქნება დღისით პლუს 20 ღამით პლუს 14 გრადუსი ქუთაისში ასევე ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები დღისით პლუს 18 გრადუსი ღამით პლუს 13 გრადუსი იქნება ჭიათურაშიც ღრუბლიანი დღია 17 გრადუსი დღისით და ღამით პლუს 12 გრადუსი და ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი ამბროლაურში ასევე ღრუბლიანობის მატება დღისით 17 ღამით პლუს 10 გრადუსია მოსალოდნელი. საგერში პლუს 16, პლუს 8 გრადუსი და შესაძლოა იწვიმოს ონშიც პლუს 15, პლუს 8 გრადუსი და ანალოგიურად არის მოსალოდნელი ხანმოკლე წვიმა. მესტიას რაც ეხება აქ ღრუბლიანობის მატება დღისით პლუს 14, ღამით კი პლუს 6 გრადუსია მოსალოდნელი. გორში ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი დღისით პლუს 18, ღამით პლუს 11 გრადუსი. ახალგორშიც ასევე დღისით პლუს 18, ღამით პლუს 10 გრადუსი და ღრუბლიანობის მატებას ელოდებიან. ცხინვალშიც პლუს 17, პლუს 10 გრადუსი იქნება. შესაძლოა იყოს ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. სტეფაწმინდა ასევე ღრუბლიანი დღია დღისით არის ტემპერატურა პლუს 10 გრადუსი იქნება ღამით პლუს 6 გრადუსი გუდაურში დღისით 9 გრადუსი ღამით პლუს 3 გრადუსი ასევე ღრუბლიანობის მატება მოსალოდნელი ახალციხისკენ ასევე წვიმიანი დღეს შესაძლოა იყოს პროგნოზის მიხედვით არის ტემპერატურა კი დღის განმავლობაში პლუს 19 გრადუსი გვექნება ღამით პლუს 9 გრადუსი ბორჯომში პლუს 17 პლუს 9 გრადუსი ასევე ბაკურიანშიც პლუს 16 პლუს 5 გრადუსი დაახლოებით ანალოგიურია არის ტემპერატურა და ყველგან მოკლედ მოსალოდნელი არის ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. თელავში, ყვარელში, საგარეჯოში, სიღნაღში, ასევე ლაგოდეხში ხანმოკლე წვიმაც ელოდებიან. შესაძლოა იყოს ხანმოკლე წვიმა ღრუბლიანობის მატება არის ტემპერატურა დღისით პლუს 20-22 გრადუსი ღამით კი 10-12 გრადუსია მოსალოდნელი მოკლედ აი ესეთი არის ამინდის პროგნოზი თბილისსა და საქართველოს სხვა ქალაქებში დღეს დღის განმავლობაში ასე რომ ჯერ კიდევ ისევ წვიმიან ნალექიან და გრილი დღეები გვაქვს მოკლედ იმ თვალსაზრისით რომ აგერ უკვე ერთკვირაში ზაფხულის პერიოდი იწყება და მოკლედ იმედი მაქვს რომ ზაფხულის დაწყებასთან ერთად შედარებით უფრო მეტი მზიანი დღე და უნალექო დღე გვექნება როგორც თბილისში ისე საკურორტო ზონებშიც რადგან ნუ სხვა ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ ტურისტული სეზონისთვის უნალექო დღეები ძალიან მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით ზღვისპირა რეგიონებში რაც ეხება კვირის დასაწყისისთვის და ვალუტის კურს როგორი გვაქვს მაჩვენებლები ჯერ ოფიციალურ კურს გაგაცნობთ ამ დროისთვის ოფიციალური კურსით ეროვნული ბანკის კურსით 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი ღირს 1 ევროს ღირებულება 3 ლარი და 10 თეთრია და ბოლო ვაჭრობის შედეგად როგორც ევროსთან ისე დოლართან ლარი გამყარებულია გირვანკა სტერლინგის ღირებულება 3 ლარსა და 59 თეთრს შეადგენს თურქული ლირა 6 თეთრამდე ღირს 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 75 თეთრი 3000 სომხური დრამი 7 ლარი და 27 თეთრი 1 აზერბაიჯანული მანათი 1 ლარი და 57 თეთრი და 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი ღირს მოკლედ ესეთი არის ოფიციალური ღირებულება კურსის რომელიც დღის ბოლოს განახლდება რაც ეხება ბლუმბერგს გავიგოთ როგორი იქნება სტარტი სავაჭრო სესიის 2:67-ზე უნდა გაიხსნას ვაჭრობა ბლუმბერგის პლატფორმაზე დოლართან მიმართებით ასე რომ მოკლედ დღევანდელი კურსით და ნუ ბოლო ვაჭრობის შედეგებით ჩანს რომ ლარი ძირითად სავაჭრო პარტნიორებთან სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების ვალუტებთან გამყარებულია მოკლედ ასეთი არის ამბები დღეს დილიდან ახლა შევისვენებთ კომერსანტის თემა დაბრუნდება ეთერში და სხვა მნიშვნელოვან სიახლეებზე ვისაუბრებთ მათ შორის უცხოეთის ამბებზეც და აქვე გახსენებთ რომ 26 მაისის ღონისძიებებთან დაკავშირებით დამოუკიდებლობის დღის ღონისძიებებთან დაკავშირებით დედაქალაქში საავტომობილო გადაადგილება კონკრეტულ ქუჩებზე შეზღუდულია ასე რომ გაითვალისწინეთ ეს საკითხიც კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოქალაქეებს შეახსენებს რომ დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებასთან დაკავშირებით 27 მაისის დილის 8 საათამდე რუსთაველის გამზირზე თავისუფლების მოედნის მიმართულებით ზურა
ჯვაბ ჭიჭინაძის ქუჩის კვეთამდე საგზაო მონაკვეთში შეზღუდული იქნება გადაადგილება აღნიშნულ პერიოდში რუსთაველის გამზირიდან მომავალი ავტომობილები გეჭ

0: ჭანტურიეს ქუჩამდე გადაადგილებას შეძლებენ მარცხნივ მოხვევი ჭანტურისა და ვერსალაძის ქუჩების გავლით მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე მოხვდებიან და ნიკოლოზ ბარათაშვილის ქუჩას დაუკავშირდებიან. ასევე თავისუფლების მოედნის ტერიტორიაზე და მიმდებარე სივრცეებშიც შეზღუდულია გადაადგილება და 28 მაისის დღის ბოლომდე სატრანსპორტო მოძრაობა შეზღუდულია პრეზიდენტის სასახლის მიმდებარე არცონელის ქუჩაზე. 28 მაისის ჩათვლით ტრანსპორტის მოძრაობა მშრალი ხიდის მიმდებარე ტერიტორიაზე იტალიის და ათონელის ქუჩებზე იქნება შეზღუდული და ზარბრუკენის მოედნიდან მშრალი ხიდის მიმართულებით მოძრავი ავტომობილები მტკვრის მარჯვენა სანაპიროსკენ შეძლებენ გადაადგილებას. ასე რომ რუსთაველისა და თავისუფლების მოედნის ტერიტორიისკენ გადაადგილება შეზღუდული და შესაბამისად დანარჩენი ტერიტორიაც დატვირთულია და შეზღუდულია, შეფერხებულია გადაადგილება. ამიტომ მოკლედ გაითვალისწინეთ ეს ფაქტიც დღეს ხვალ და ზოგიერთ ქუჩაზე ზეგ აღდგება სრულად საავტომობილო გადაადგილება. მოკლედ ასეთია ამბები. შევისვენებთ და კვლავ დაბრუნდებით ეთერში დროებით.
1: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად. ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
3: სურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. Queni Sando Business Radio.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანი თურქეთში ვიზიტის ფარგლებში ავიაკომპანია თურქიში არლაინსის დირექტორთა საბჭოსა და აღმასრულებელი კომიტეტის თავმჯდომარეს მურატ შექერ შეხვდა. შეხვედრაზე მხარებმა ორმხრივი თანამშრომლობის მიმდინარე საკითხები, რეგიონში არსებული ტენდენციები და სამომავლო გეგმები განიხილეს. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავცელებს. შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ საქართველოს რეგიონში ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდ საავიაციო ბაზრად ყალიბდება, რასაც ხელს უწყობს ავიაციის ლიბერალიზაციის პოლიტიკა, ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაცია და საერთაშორისო საავიაციო სტანდარტებთან შესაბამისობა. მასალა სრულად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. სახელმწიფო შესყიდვებში სამშენებლო სექტორისთვის დაანონსებულ ახალ რეგულაციებსა და არსებულ გამოწვევებზე BMGTV-ის გადაცემა ანალიტიკაში კომპანია ანაგის გენერალურმა დირექტორმა ირაკლი გოგოლიშვილმა ისაუბრა. მისი განცხადებით, სისტემის გადახედვის აუცილებლობა კრიტიკულ ზღვარზე იყო მისული და დაგეგმილი რეფორმა დარგისთვის უმნიშვნელოვანესია. გოგოლიშვილმა ხაზი გაუსვა ბიზნეს ასოციაციებისა და სახელმწიფო ერთობლივ მუშაობას და აღნიშნა, რომ აქამდე არსებული პრაქტიკა მოძველებული იყო. საქმე ისაა, რომ საქართველოს მთავრობა ინფრასტრუქტურის მშენებლობის კონტრაქტებში ღირებულების ინდექსაციის კომპონენტის შემოტანას გეგმავს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაიცნობით.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: რინეარმა 2026 წლის მარტი დასრულებული ფინანსური წლისთვის გადასახადების გადახდის შემდეგ რეკორდული 2.26 მილიარდი ევროს ოდენობის მოგება დააფიქსირა, რაც წინა ფისკალურ წელთან შედარებით 40%-იან ზრდას წარმოადგენს. ამავდროულად კომპანიამ გააფრთხილა, რომ ნავთობის ფასების ცვალებადობა და გეოპოლიტიკური რისკები ავიაციის ინდუსტრიისთვის მთავარ საზრუნავად რჩება. იუწყება ევრონიუსი. CNBC-ის ცნობით, ამერიკული ტექნოლოგიური გიგანტი Microsoft-ის საკუთარი წარმოების AI ჩიპების მიწოდებაზე ხელოვნური ინტელექტის სტარტაპ Anthropic-თან მოლაპარაკებებს აწარმოებს. Forbes-ში წერს, რომ მოლაპარაკებების წარმატებით დასრულების შემთხვევაში tech კომპანიის Maya 200-ის ტიპის პროცესორებზე მიიღებს წვდომას. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. If I was your boyfriend, I'd never let you go. I could take you places.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 75 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
2: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
3: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებელი ის ხეივანი 116, ტელეფონი 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 10 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოქალაქეებს შეახსენებს, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი

0: გაიხსნილ ღონისძიებებთან დაკავშირებით 27 მაისის დილის 8 საათამდე საგზაო მოძრაობა შეზღუდულია რუსთაველის გამზირზე თავისუფლების მოედნის მიმართულებით ზურაბ ჭიჭინაძის ქუჩის კვეთამდე არსებულ საგზაო მონაკვეთში. ამის შესახებ განცხადება სამინისტრო ავრცელებს. აღნიშნულ პერიოდში რუსთაველის გამზირიდან მომავალი ავტომობილები გიან ჭანტურიას ქუჩამდე შეძლებენ გადაადგილებას, საიდანაც მარცხნივ მოხვევით ჭანტურიასა და ვირსალაძის ქუჩების გავლით მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე მოხვდებიან და ნიკოლოზ ბარათაშვილის ქუჩას დაუკავშირდებიან. საგზაო მოძრაობა შეზღუდულია თავისუფლების მოედანსა და მიმდებარე ტერიტორიაზეც. გარდა ამისა 28 მაისის დღის ბოლომდე სატრანსპორტო მოძრაობა შეზღუდულია პრეზიდენტის სასახლის მიმდებარე დათონელის ქუჩაზე, ნათქვამია განცხადებაში, რომელსაც ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოთავაზა. მიმდინარეობს კვლევა ბაქო თბილისი ბაქოს მატარებლით მგზავრობის იაფ ტარიფებთან დაკავშირებით. ABC-ის ცნობით ამის შესახებ აზერბაიჯანის რკინიგზის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელმა ბახტიარ ჰაჯიევმა განაცხადა. მან აღნიშნა, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. საქართველოში მოქმედი ბანკების მოგება 2026 წლის იანვარ-აპრილში 1.7 მილიარდ ლარამდე გაიზარდა. როგორც ბანკების მიერ ეროვნული ბანკისთვის წარდგენილი მაჩვენებლებიდან ირკვევა, მოგება წლიურად 76.6 მილიონი ლარით, ანუ 16.7%-ით არის გაზრდილი. 19 ბანკიდან 15 მოგებაზეა, 4 კი ზარალზე. თემას ვრცლად კომერსანჯიზე გაიცნობთ. 2026 წლის პირველ 4 თვეში ელექტროენერგიის მოხმარება წლიურად 6.6%-ით გაიზარდა 5.1 ტერავატ-საათამდე. ჩვენი შეფასებით ზრდა განსაკუთრებით ცივ ზამთარსა და ფეროშენადნობების სექტორების გააქტიურებას უკავშირდება. ამის შესახებ ნათქვამია გალთენ თაგარტის ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვაში. 2026 წლის პირველ 4 თვეში თბო გენერაციისა და იმპორტის წილმა ჯამურ მიწოდებაში 44.3% შეადგინა, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს საღემატება. ზრდა ძირითადად აპრილში სუსტ ჰიდროლოგიასა და წყლის დასაწყისში ენგურის წყალსაცავში დაბალი წყლის დონეს უკავშირდებოდა. ახლახან დაგვემატა საცხენოს ნოტურები ინდოეთში, მალე დაგვემატება ტურები არგენტინაშიც. ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას გლობალური საცხენოს ნოტურების პლატფორმა Horse Tours Guide-ის ხელმძღვანელმა ანა ნადირაძემ განაცხადა. მისივე თქმით, ამ ეტაპისთვის კომპანია მსოფლიოს 9 ქვეყანაში ახორციელებს საცხენოს ნოტურებს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ნიდერლანდების ეკონომიკური საქმეთა და კლიმატის პოლიტიკის სამინისტროს ეკონომიკური ანალიზის ბიუროს კვლევის თანახმად, მსოფლიო ვაჭრობის მოცულობა 2026 წლის პირველ კვარტალში წინა კვარტალთან შედარებით 3.5%-ით გაიზარდა, მიუხედავად ახლო აღმოსავლეთში სამხედრო მოქმედებებისა და ჰორმუზის სრუტის დაკეტვისა. საკონსულტაციო კომპანია Brand Finance-ის 2026 წლის მონაცემებით, მსოფლიოს ყველაზე ძვირადღირებული საავიაციო ბრენდის სტატუს კვლავ Delta Airlines-ი ინარჩუნებს, რომლის ღირებულებასაც გასულ წელთან შედარებით 25%-ით გაიზარდა და $18.6 მილიარდი შეადგინა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 25 მაისის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 20 გრადუსი.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 26 მაისის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურა. ანავარაუდები ხოლ ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 20 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 17, ბაკურიანში პლუს 19, ესტიაში პლუს 13, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 8 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 14, ლოპოტასტბაზე პლუს 24, ხოლო სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი იქნება. ანეკლეში პლუს 19, ამბროლაუში პლუს 16, ხოლო წყალტუბოში პლუს 19 გრადუსი მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 32, პარიზში პლუს 32, ნიუ-იორკში პლუს 26, ბაქოში პლუს 25, ხოლო ერევანში პლუს 23 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: კომერსანტი FM 95.5.
1: Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. ნამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად კვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.

0: პოლიტიკური შეთანხმების საფუძველზე დაიწყო ფინანსური თვალსაზრისით ჯერჯერობით ვერ ამართლებს პროექტის გამტარუნარიანობა 2 მილიონი ტონა, თუმცა რეალური მაჩვენებლების საგანგაშო დაბალია. თემას ვრცლად კომერსანჯიზე გაეცნობთ. საქართველოში IT ინფრასტრუქტურაზე მოთხოვნა დიდი კომპანიების მხრიდან მზარდია, ხოლო მცირე და საშუალო კომპანიების მხრიდან დაბალი. ამის შესახებ Skydu Corporation-ის დირექტორმა გელა გრძელიძემ კომერსანტის ეთერში ისაუბრა. მისივე თქმით, იმ ფონზე, როცა გაზრდილია კიბერშეტევები, ფიშინგი და სხვა მრავალი, ახლო მომავალში ყველა ზომის კომპანიას მოუწევს იფიქროს IT ინფრასტრუქტურის გამართვაზე.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ჩინურმა ტექნოლოგიურმა გიგანტმა Lenovo-მ 2026 წელს შემოსავალი 27%-ით გაიზარდა და $21.6 მილიარდს მიაღწია, რაც ანალიტიკოსების პროგნოზზე მაღალი მაჩვენებელი. ამის შესახებ ინფორმაციას Reuters-ი აქვეყნებს. გამოცემის ცნობით, ზრდის მთავარი მიზეზი პერსონალური კომპიუტერების გაყიდვების მკვეთრი მატება გახდა, რადგან მომხმარებლები ტექნიკის შეძენას ტარიფებისა და მეხსიერების ჩიპების გაძვირებამდე ცდილობენ. ბრაზილიის დედაქალაქში ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტის განვითარების მიმართულებით მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაიდგა. პარტნიორობით ქვეყანაში პირველი წყალბადზე ნეოენერგიას მომუშავე კომერციული ავტობუსი გაეშვა. ინოვაციური სატრანსპორტო საშუალება მოემსახურება საზოგადოებრივ ტურისტულ მარშრუტს. ახალ ამბებს ვცლად კომერსანჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროთ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
3: გილამშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. კომერსანტის თემას ვაგრძელებთ. მე სალომე სოსელია ვარ და მოდით ამ დროისთვის განვითარებულ მოვლენებზე გავამახვილოთ ყურადღება და ვისაუბროთ უძრავი ქონების ბაზართან დაკავშირებით. მოკლედ, სხვადასხვა ტიპის შეფასებები ვრცელდება პერიოდულად და ახლაც თბილისთან დაკავშირებით მინდა გაგაცნოთ ინფორმაცია, რომლის მიხედვით ირკვევა, რომ 2026 წლის აპრილში თბილისში 3603 საცხოვრებელი ბინა გაიყიდა. კოლიერსის კვლევით გასული წლის აპრილთან შედარებით ტრანზაქციები 12.7%-ით არის გაზრდილი. რაც ეხება ფასებს, მიმდინარე წლის აპრილში 1 კვადრატული მეტრის საშუალო შეწონილი გასაყიდი ფასი $1,275, გასული წლის იმავე თვეში ფასი $1,037 იყო. მონაცემები წლიურად 12.1%-იან გაძვირებაზე მიუთითებს. რომ გადავხედოთ ძველ და ახალ პროექტებში ფასის ცვლილება, სანგარიშო პერიოდში ორივე შემთხვევაში მატება ფიქსირდება. მაგალითად, 2026 წლის აპრილში ახალ პროექტებში ფასები წლიურად 12.6%-ით გაიზარდა. თუ 1 კვადრატული მეტრის საშუალო ფასი $1,257-ია, გასულ წელს $1,016 იყო. ძველ პროექტებში ფასები 10%-იან ზრდას აჩვენებს. უფრო დეტალურად, 2026 წლის აპრილში 1 კვადრატული მეტრის საშუალო ფასი ამ შემთხვევაში $1,363-ამდე გაიზარდა, შარშან ამავე პერიოდში $1,232 იყო. აპრილში თბილისში ძველი ბინების საშუალო შეწონილი გასაყიდი ფასი 2025 წლის აპრილთან შედარებით ქალაქის ცენტრში 11%-ით, ფართო ცენტრში 10%-ით, ხოლო გარეუბანში 6.2%-ით გაიზარდა. ქალაქის მასშტაბით ძველ პროექტებში ფასმა 10.6%-ით მოიმატა. ახალაშენებული ბინების საშუალო შეწონილი გასაყიდი ფასი წლიურად 10.2%-ით გაიზარდა, გარეუბნებში 2.2%-ით, ფართო ცენტრში, ხოლო ქალაქის ცენტრში 12.1%-ით. ქალაქის მასშტაბით პირველადი ტრანზაქციების საშუალო შეწონილი ფასი იზრდა 12.2%-ით შეადგინა. მეორეულ ბაზარზე კი საშუალო შეწონილი ფასი ქალაქის მასშტაბით 11%-იან ზრდას აჩვენებს. მე შეგახსენებთ, რომ ეს არის კოლიერსის მონაცემები, რომელიც ამ შემთხვევაში თბილისის უძრავი ქონების ტენდენციებს ეხება. კიდევ ერთი ამბავი: ლონდონის საფონდო ბირჟაზე 22 მაისის ვაჭრობის შედეგად წარმოდგენილი სამივე ქართული კომპანიების აქციების ფასი შემცირებულია. კონკრეტულად Lion Finance Group-ის აქციების ფასი 1.8%-ით შემცირდა. ამ შემთხვევაში ერთი აქციის ფასი 106.4 გირვანქა სტერლინგია, კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია 4.682 მილიარდ გირვანქა სტერლინგს აღემატება. TBC Bank Group-ის საბაზრო კაპიტალიზაცია 2.461 მილიარდ გირვანქა სტერლინგს აჭარბებს. ერთი აქციის ფასი ბოლო მონაცემებით 43.84 გირვანქა სტერლინგია, რაც

0: 72%-იან კლებაზე მიუთითებს, რაც შეხება ჯორჯია კაპიტალს, მისი აქციების ფასი ასევე შემცირდა 2.35%-ით, ღირებულება ბოლო ვაჭრობის შედეგად 39.50 გირვანქა სტერლინგია, კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია კი 1.382 მილიარდ სტერლინგს აჭარბებს. ესეთი არის მონაცემები ლონდონის საფონდო ბირჟაზე წარმოდგენილი კომპანიების აქციებთან დაკავშირებით. კიდევ ერთი თხილი საქართველოს ადგილობრივი ექსპორტის უმსხვილეს საექსპორტო სასაქონლო ათეულში დაბრუნდა და რეიტინგში მეექვსე პოზიციას იკავებს. საქსტატის მონაცემებით 2026 წლის იანვარ-აპრილში თხილის და სხვა კაკლის ექსპორტი მნიშვნელოვნად გაიზარდა, როგორც ღირებულებით, ისე მოცულობით. კერძოდ, მიმდინარე წლის პირველ 4 თვეში თხილის და სხვა კაკლის ადგილობრივმა ექსპორტმა 59.7 მილიონი დოლარი შეადგინა, ხოლო რეალიზებული პროდუქციის მოცულობა 5498 ტონა. შედარებისთვის 2025 წლის ანალოგიურ პერიოდში მაჩვენებელი 36.5 მილიონ დოლარს და 5191 ტონას უდირდა. შესაბამისი მონაცემები ცხადყოფს, რომ თხილის ადგილობრივი ექსპორტი ღირებულებით 63.5%-ით საკმაოდ მნიშვნელოვნად გაიზარდა, მოცულობით თითქმის 6%-იანი ზრდა არის, ასევე 54%-ითაა გაზრდილი საექსპორტო ფასი. ექსპორტის სტრუქტურის მიხედვით თხილის და სხვა კაკლის ძირითადი საექსპორტო ბაზარი იტალიაა, სადაც 16.1 მილიონი დოლარის ღირებულების 1640 ტონა პროდუქცია გავიდა. შემდეგ მოდის ესპანეთი, საიდანაც საქართველომ 604 ტონა თხილის ექსპორტიდან 7.4 მილიონი დოლარის შემოსავალი მიიღო. თხილის ექსპორტი განხორციელდა სირიაში, სადაც 602 ტონის მოცულობიდან პროდუქციის ექსპორტიდან 3.6 მილიონი დოლარის უბრალოდ 6.5 მილიონი დოლარის ღირებულება შემოვიდა. ასევე თხილი გავიდა გერმანიაში, საიდანაც აი სწორედ 3.6 მილიონი დოლარის შემოვიდა. ასევე პოლონეთში გვაქვს ექსპორტი, საფრანგეთში ასევე მნიშვნელოვანი მაჩვენებლებია. საექსპორტო პარტნიორებს შორის ფიგურირებს არაბთა გაერთიანებული საამიროები, სადაც ამ შემთხვევაში 1.78 მილიონი დოლარის ღირებულების 169 ტონა თხილია შესული. შვეიცარია ასევე ჩამონათვალში ხვდებით სლოვაკეთს, ხოლო რუსეთის შემთხვევაში 1.5 მილიონი დოლარის 206 ტონა მოცულობის თხილია გასული. ამ შემთხვევაში რუსეთი არ არის მოწინავე პოზიციებზე და საკმაოდ დივერსიფიცირებულია, მოკლედ თხილის შემთხვევაში საექსპორტო პოტენციალი, ბაზარი, ძირითადი ბაზარი სწორედ ევროკავშირის ქვეყნებია და ევროპის ბაზარი. კიდევ ერთი საინტერესო ამბავი, ენგურჰესი, რომელიც საქართველოში უმსხვილესი ენერგეტიკული ობიექტია, თაღოვანი კაშხლის ფუძის სტაბილურობის შესასწავლად სეისმურ კვლევებს გეგმავს, რისთვისაც კომპანიამ 3.6 მილიონი ლარის ტენდერი გამოაცხადა. სატენდერო დოკუმენტის მიხედვით პროექტის მიზანია ენგურის თაღოვანი კაშხლის ფუძის განსაზღვრულ საკვლევ არეალში მაღალი სიზუსტის გეოლოგიური რღვევების გამოსახულებების მიღება და მიწის ქვეშა პირობების შეფასება. დოკუმენტის მიხედვით სეისმური კვლევა დინამიტის წყაროების გამოყენებით განხორციელდება. სამუშაოები მოიცავს 1200 არხიანი სისტემის მონაცემის ჩაწერას, სპეციალური ჭაბურღილების მოწყობას და სხვადასხვა გეოფიზიკური პარამეტრების განსაზღვრას. ტენდერის მონაწილე კომპანიებს უნდა ჰქონდეთ არანაკლებ ორი ანალოგიური პროექტის შესრულების გამოცდილება, ამასთან ერთ-ერთი შესრულებული ხელშეკრულების ღირებულება მინიმუმ 500.000 ლარი უნდა იყოს. პრეტენდენტებმა ასევე უნდა წარმოადგინონ შესაბამისი ტექნიკური აღჭურვილობის, ფლობის ან სარგებლობის დამადასტურებელი დოკუმენტები და კვალიფიციური პერსონალის გამოცდილების შესახებ ინფორმაცია. ტენდერში წინადადებების მიღება 18 ივნისს დაიწყება და 23 ივნისს დასრულდება, ხოლო მომსახურების გაწევის საბოლოო ვადად 2026 წლის 30 ნოემბერია განსაზღვრული. ენგურჰესი წარმოადგენს საქართველოში ყველაზე დიდ ჰიდროელექტროენერგეტიკულ ნაგებობას, რომლის დადგმული სიმძლავრე 1300 მეგავატ საათია. ჰესის კაშხლის სიმაღლე კი 271 მეტრია. შეადგენს, ასე რომ სწორედ ამ შესყიდვის შედეგად დადგინდება საბოლოო ჯამში რა მდგომარეობაში არის, ვთქვათ, მიწისქვეშ არსებული, ასე ვთქვათ, თავად თაღოვანი კაშხალიც და მიწისქვეშ არსებული ინფრასტრუქტურაც. კიდევ ერთი სიახლე, რაც ბოლო დღეების ერთ-ერთი მთავარი თემა გახდა, ეს არის ბაქო თბილისის სარკინიგზო მიმასვლის აღდგენა, რასთან დაკავშირებითაც სხვადასხვა პროგნოზები კეთდება და როგორც მაგალითად გალთენ თაგარტი განახლებულ პუბლიკაციაში აღნიშნავს, ბაქო თბილისის სარკინიგზო მიმოსვლის აღდგენა 2026 წლის ტურიზმის პერსპექტივას გააძლიერებს და შემოსავლების პროგნოზი, რაც არის 4.9 მილიარდი დოლარის ფარგლებში, ეს შენარჩუნებული აქვს გალთენ თაგარს, მიუხედავად იმისა, რომ ახლო აღმოსავლეთში ვითარების ესკალაციამ დროებით შეაფერხა რეგიონი და ჩამოსული ტურისტების რაოდენობა, ველით რომ ბაქო თბილისის რკინიგზის აღდგენის შედეგად სრულად ანაზღაურდება დეფიციტი. ჩვენი შეფასებით ახლო აღმოსავლეთიდან ტურიზმის შემოსავლების დანაკარგმა 2026 წლის მარტ-აპრილში დაახლოებით 150 მილიონი დოლარი შეადგინა, თუმცა აზერბაიჯანის რკინიგზის ხელახლა გახსნა სრულად ანაზღაურებს ამას, რადგან გეგმავთ, რომ ამ მარშრუტიდან ტურიზმის შემოსავლები 2026 წლის მეორე ნახევარში დამატებით 200 მილიონი დოლარი იქნება. აზერბაიჯანის წილი საქართველოში ტურისტების მთლიან ჩამოსვლაში 2019 წელს 15%-დან 2025 წელს 4%-ამდე შემცირდა, რაც გამოწვეული იყო პანდემიის ეპოქის დროს სახმელეთო საზღვრის გადაკვეთაზე, მათ შორის ბაქო თბილისის რკინიგზის ხაზზე დაწესებული შეზღუდვებით. ყოველდღიური რკინიგზის მომსახურების აღდგენა ხელს შეუწყობს ამ ტენდენციის შეცვლასო, აღნიშნულია გალთენ თაგარტის კვლევაში. აზერბაიჯანელი ტურისტებიდან ორგანიზაცია ელოდება, რომ ზრდამოხდება ტურისტული შემოსავლების 200 მილიონი დოლარის ოდენობით, რაც აზერბაიჯანული წარმოშობის ტურისტების მიერ 2026 წლის განმავლობაში აზერბაიჯანული დანახარჯების კუთხით მიუთითებს, რომ ზრდას დააფიქსირებს. აღსანიშნავია, რომ ამ მარშრუტის 47% მესამე ქვეყნებიდან იყო და ამ დრომდე უწევდათ, რომ მესამე ქვეყნებიდან შემოსულიყვნენ. ჩინეთი არის სიდიდით მესამე წყარო ამ შემთხვევაში, გალთენ თაგარტი ასე აღნიშნავს, და ვარაუდობენ, რომ მესამე ქვეყნის მოქალაქეები ამ მარშრუტით საქართველოში ტურიზმის ზრდას კიდე უფრო შეუწყობენ ხელს. ხელახლა გახსნა დროულ სტიმულს იძლევა, რომელიც ახლო აღმოსავლეთის დროებით რბილ ტემპს კომპენსირებას გაუკეთებსო, აღნიშნულია ორგანიზაციის კვლევაში. მე აქვე შეგახსენებთ, რომ 6-წლიანი პაუზის შემდეგ 26 მაისიდან ხვალიდან უკვე ბაქო თბილისის ყოველდღიური სამგზავრო სარკინიგზო მიმოსვლა აღდგება. აზერბაიჯანის რკინიგზის ინფორმაციის თანახმად, ბაქოდან თბილისის მიმართულებით ბილეთის მინიმალური ფასი 81 მანათი, ანუ 127 ლარია. ამასთან აზერბაიჯანიდან თბილისის მიმართულებით ფასი მოკლე მარშრუტის შემთხვევაში 51 მანათი, ანუ 80 ლარი იქნება, თუმცა სრული მარშრუტის ბაქო თბილისის საფასური 81 მანეთიდან დაიწყება. ანალოგიურად თბილისი ბაქოს მიმართულებით ბილეთის საფასურიც 81 მანეთი იქნება. და აქვე შეგახსენებთ, რომ მონაცემები, რაც გავრცელდა, რეკორდულ დროში გაიყიდა ბილეთები აი პირველ რეისებზე, რაც ბაქო თბილისის რკინიგზის გახსნის პარალელურად იქნება. და ნუ ამ თემაზე ბოლო წლები მუდმივად არის საუბარი, რომ სარკინიგზო მიმოსვლა უნდა აღდგენილიყო, ანუ სახმელეთო საზღვრის გახსნაზე სულ ახალი თარიღები ჩნდება, მაგრამ ნუ საბოლოო ჯამში უკვე 26 მაისიდან აღდგება სარკინიგზო მიმოსვლა და ხოთ ჩვენ უკვე რა ტენდენციას დავინახავთ ტურიზმში, ტურისტების შემოდინების ნაწილში. მითუმეტეს იმ ფონზე, რომ სახმელეთო საზღვარი საავტომობილო გადაადგილების შემთხვევაში კიდევ დაკეტილია და რაც ტურისტული კომპანიების წარმომადგენლებს არაერთხელ აღნიშნავთ, რომ ეს ძალიან დიდ პრობლემებს ქმნის და ნუ აფერხებს ტურისტების გადაადგილებას, მინიმუმ აძვირებს, იმიტომ რომ მხოლოდ საჰაერო გზით აქამდე შეეძლოთ ჩვენთან ჩამოსვლა და ჩვენს საპირისპიროდ ბაქოში ვიზიტი, ასე რომ რკინიგზის გახსნა ახალი შესაძლებლობა. ამ დროისთვის ეს იყო, მოდით შევისვენოთ კომერსანტის თემა, კვლავ დაბრუნდება ეთერში დროებით.
1: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. თუმცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 10:00 და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანი თურქეთში ვიზიტის ფარგლებში ავიაკომპანია Turkish Airlines-ის დირექტორთა საბჭოსა და აღმასრულებელი კომიტეტის თავმჯდომარეს Murat Şeker შეხვდა. შეხვედრაზე მხარეებმა ორმხრივი თანამშრომლობის მიმდინარე საკითხები, რეგიონში არსებული ტენდენციები და სამომავლო გეგმები განიხილეს. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო აცლებს. შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ საქართველოს რეგიონში ერთ-ერთ ყველაზე სწრაფად მზარდ ავიაციო ბაზრად ყალიბდება, რასაც ხელს უწყობს ავიაციის ლიბერალიზაციის პოლიტიკა, ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაცია და საერთაშორისო ავიაციო სტანდარტებთან შესაბამისობა. ხაზი გაესვა, რომ თავრობის თანმიმდევრულმა პოლიტიკამ მნიშვნელოვნად გაზარდა მგზავრთნაკადი მარშრუტების ხელმისაწვდომობა, ავიაკომპანიების წარმომადგენლობა და ტურისტული ნაკადები. ოსელიანის განცხადებით, 2025 წელი საქართველოს ავიაციო სექტორისთვის რეკორდული იყო. ქვეყნის სამივე საერთაშორისო აეროპორტმა 8.5 მილიონამდე მეტ მგზავრს მოემსახურა, რაც წინა წელთან შედარებით 14%-იანი ზრდაა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაიცნობთ. სახელმწიფო შესყიდვებში სამშენებლო სექტორისთვის დაანონსებულ ახალ რეგულაციებსა და არსებულ გამოწვევებზე BMGTV-ის გადაცემა ანალიტიკაში კომპანია ანაგის გენერალურმა დირექტორმა ირაკლი გოგოლიშვილმა ისაუბრა. მისი განცხადებით, სისტემის გადახედვის აუცილებლობა კრიტიკულ ზღვარზე იყო მისული და დაგეგმილი რეფორმა დარგისთვის უმნიშვნელოვანესია. გოგოლიშვილმა ხაზი გაუსვა ბიზნეს ასოციაციებისა და სახელმწიფოს ერთობლივ მუშაობას და აღნიშნა, რომ აქამდე არსებული პრაქტიკა მოძველებული იყო. საქმე ისაა, რომ საქართველოს მთავრობა ინფრასტრუქტურის მშენებლობის კონტრაქტებში ღირებულების ინდექსაციის კომპონენტის შემოტანას გეგმავს. ცვლილება, რომელიც ბოლო დღეებში გაჟღერდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, იმდენად რამდენადაც უკვე 20 წელი და მეტი ვმუშაობთ ერთი და იმავე დანერგილი პრაქტიკით, რომელმაც უბრალო დროს ვერ გაუძლო. მისი გადახედვის აუცილებლობა კი კრიტიკულ ზღვარზე მივიდა, განაცხადა ირაკლი გოგოლიშვილი.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ფინიარმა 2026 წლის მარტით დასრულებული ფინანსური წლისთვის გადასახადების გადახდის შემდეგ რეკორდული 2.26 მილიარდი ევროს ოდენობის მოგება დააფიქსირა, რაც წინა ფისკალურ წელთან შედარებით 40%-იან ზრდას წარმოადგენს. ამავდროულად კომპანიამ გააფრთხილა, რომ ნავთობის ფასების ცვალებადობა და გეოპოლიტიკური რისკები ავიაციის ინდუსტრიისთვის მთავარ საზრუნავად რჩება. იუწყება ევრონიუსი. CNBC-ის ინფორმაციით, ამერიკული ტექნოლოგიური გიგანტი Microsoft-ის საკუთარი წარმოების AI ჩიპების მიწოდებაზე ხელოვნური ინტელექტის სტარტაპ Anthropic-თან მოლაპარაკებებს აწარმოებს. Forbes-ში წერს, რომ მოლაპარაკებების წარმატებით დასრულების შემთხვევაში ტექ კომპანიის Maia 200 ტიპის პროცესორებზე მიიღებს წვდომას. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დაბრუნდება დროით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3 ლარი და 78 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
3: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
4: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI საჭიროებს 016 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
5: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 11:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ბაქო თბილისი ყარსის სარკინიგზო ხაზის პროექტი ამ ეტაპზე ზეწაგებიანი. ამის შესახებ BMG-სთან სატრანსპორტო ტერფნის კვლევის ცენტრის დირექტორი პატა ცაგარაიშვილი აცხადებს. მისი შეფასებით ბაქო თბილისი ყარსის პროექტი, რომელიც 2007 წელს ორ სახელმწიფო შორის პოლიტიკური შეთანხმების საფუძველზე დაიწყო, ფინანსური თვალსაზრისით ჯერჯერობით ვერ ამართლებს. პროექტის გამტარუნარიანობა 2 მილიონი ტონა, თუმცა რეალური მაჩვენებლები საგანგაშოდ დაბალია. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. საქართველოში IT ინფრასტრუქტურაზე მოთხოვნა დიდი კომპანიების მხრიდან მზარდია, ხოლო მცირე და საშუალო კომპანიების მხრიდან დაბალი. ამის შესახებ Skydu Corporation-ის დირექტორმა გელა გრძელიძემ კომერსანტის ეთერში ისაუბრა. მისივე თქმით, იმ ფონზე, როცა გაზრდილია კიბერშეტევები, ფიშინგი და სხვა მრავალი, ახლო მომავალში ყველა ზომის კომპანიას მოუწევს იფიქროს IT ინფრასტრუქტურის გამართვაზე.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ჩინურმა ტექნოლოგიურმა გიგანტმა Lenovo 2026 წელს შემოსავალი 27%-ით გაზარდა და $21.6 მილიარდს მიაღწია, რაც ანალიტიკოსების პროგნოზზე მაღალი მაჩვენებელია.

0: სახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
3: დღემშვიდობის, მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, კომერსანტის თემას ვაგრძელებთ. მოდით ახლა ბოლო ამბებს გავეცნოთ, რაც ხდება. თუმცა სოფლიო სიახლეებზეც აუცილებლად გადავიდეთ, მაგრამ ერთი ამბავი, რაც ახლა სულ რამდენიმე წუთის წინ გახდა ცნობილი, ესპანეთის ქალაქ ტოლედოში მიმდინარე ინტერპოლის 53 ევროპის რეგიონულ კონფერენციაზე წევრი ქვეყნების მიერ ჩატარებული არჩევნების შედეგად ხმათა უმრავლესობით გადაწყდა, რომ მომდევნო 54 რეგიონული კონფერენცია 2027 წელს საქართველოსში გაიმართება. ამის შესახებ ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უწყების ცნობით აღნიშნული გადაწყვეტილება კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს საქართველოს სამართალდამცავი უწყებების ეფექტიან და წარმატებულ თანამშრომლობას ევროპელ პარტნიორებთან, ასევე საერთაშორისო საპოლიციო თანამშრომლობის მიმართულებით ქვეყნის მზარდ როლსა და ნდობას. კონფერენციას ქართული მხრიდან ესწრებოდნენ ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე ირაკლი დონდოლაძე, საქართველოს ინტერპოლის ეროვნული ცენტრალური ბიუროს უფროსი გიორგი ბოლოთაშვილი და ესპანეთის სამეფოში საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიციის ატაშე შალვა შუბლაძე. კენჭის წრამდე ქართული დელეგაციის წარმომადგენლებმა კონფერენციის მონაწილეებს გააცნეს ინფორმაცია საქართველოს პოლიციის მიერ ორგანიზებული დანაშაულის და ნარკოდანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით მიღწეული მნიშვნელოვანი შედეგების, საერთაშორისო ოპერაციებში წარმატებული თანამშრომლობის და სამართალდამცავი სისტემის თანამედროვე შესაძლებლობების შესახებ. 2027 წელს საქართველოში დაგეგმილ კონფერენციას დაესწრებიან ინტერპოლის გენერალური სამდივნოს და აღმასრულებელი კომიტეტის წარმომადგენლები, ასევე ევროპის რეგიონის ქვეყნების სამართალდამცავი სტრუქტურების ხელმძღვანელი პირები. შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ საქართველოს მიერ მსგავსი მასშტაბის საერთაშორისო საპოლიციო ღონისძიების მასპინძლობა მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სამართალდაცვით სფეროში პარტნიორული ურთიერთობის კიდევ უფრო განმტკიცებას. მოკლედ, 2027 წელს, მომავალ წელს, საქართველო ინტერპოლის ევროპის რეგიონულ კონფერენციას უმასპინძლებს და ეს ამბავი, ეს საკითხი სულ რამდენიმე წუთის წინ გახდა ცნობილი. კიდევ ერთი ამბავი, მე ვისაუბრე უკვე ბაქო-თბილის შორის სარკინგზო მიმოსვლის აღდგენაზე, რომელიც ხვალიდან დაიწყება მოკლედ 26 მაისიდან, ტარიფებთან დაკავშირებითაც დაახლოებით 130 ლარის ფარგლებშია ბილეთის ღირებულება ერთი მიმართულებით, და აზერბაიჯანულ მედიაშიც იწერება ამ ამბავთან დაკავშირებით, გარდა იმისა, რომ ქართულ მედიაში ბევრი საკითხი იყო განხილული და მათ შორის აი ტურიზმის ეფექტთან მიმართებით, თუ რა ექნება წვლილი აი კინიგზის სარკინგზო მიმოსვლის აღდგენას. აზერბაიჯანულ მედიაში კი წერა, რომ მიმდინარეობს კვლევა ბაქო-თბილისი ბაქოს მატარებლით მგზავრობის იაპ ტარიფებთან დაკავშირებით აზერბაიჯანის რკინიგზის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელმა ბახტიარ ჰაჯიევმა განაცხადა ადგილობრივ მედიასთან საუბარში. მან თქვა, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით მოლაპარაკებები დაწყებულია, გარკვეული სამუშაოები უკვე გვაქვს, მიმდინარეობს მუშაობა მგზავრებისთვის უფრო დაბალი ტარიფით მომსახურების შეთავაზებაზეო, თქვა ჰაჯიევმა. მე აქვე შეგახსენებთ, რომ 6-წლიანი პაუზის შემდეგ თბილისსა და ბაქოს შორის ყოველდღიური სამგზავრო სარკინიგზო მიმოსვლა აღდგება და სწორედ ხვალ გვაქვს მოკლედ ეს თარიღი სარკინიგზო მიმოსვლის აღდგენის. მანამდე კი ბევრი იყო და ბევრი არის შეფასება, თუ რას ნიშნავს აი ეს აღდგენილი მიმოსვლა ორ ქვეყანას შორის და ვთქვათ მათ შორის ეკონომიკურ ნაწილში. მაგალითად, სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრის დირექტორი პაატა ცაგარეიშვილი აცხადებს, რომ ბაქო-თბილისი ყარსის სარკინგზო ხაზის პროექტი ამ ეტაპზე ზეწამგებიანია. მისი შეფასებით, ბაქო-თბილისი ყარსის პროექტი, რომელიც 2007 წელს ორ სახელმწიფო შორის პოლიტიკური შეთანხმების საფუძველზე დაიწყო, იყო ფინანსური თვალსაზრისით ჯერჯერობით ვერ ამართლებს და საბოლოო ჯამში მოკლედ საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის ვთქვათ ურთიერთობების ნაწილში აი ბევრი დეტალი, ეს საკითხები დასაზუსტებელია. ნუ ეს არ ეხება მარტო სამგზავრო მიმართულებას, არამედ ზოგადად ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკურ ურთიერთობებს და იმ სტრატეგიას, რაც ჩვენს ქვეყანას უნდა ქონდეს მოკლედ მეზობელ ქვეყნებთან ურთიერთობის ნაწილში, მათ შორის თვითნაკადებში ფასადების დამატებით მოზიდვასთან დაკავშირებით.

ჭირებით თუ სხვა. მოკლედ ბევრია შეფასება, ბევრი მოსაზრება გამოითქვა, თუმცა ყველანი ველოდებით უკვე თქვა როგორი იქნება პირველი ეფექტები აი ამ სარკინიგზო სამგზავრო სარკინიგზო მიმოსვლის აღდგენასთან დაკავშირებით. და ნუ აი ეს პროცესი უკვე ხვალიდან ალბათ უახლოეს თვეებში, მათ შორის პირველი ორი თვეც ალბათ ცხადად გამოაჩენს თუ რამდენად დიდი არის დაინტერესება და მოთხოვნა, თუმცა როგორც გითხარით, პირველ რეისებზე უკვე რეკორდულად მოკლე დროში მოხდა ბილეთების რეალიზაცია სამგზავრო მატარებელზე. კიდევ საერთაშორისო ამბებზე, უცხოეთის ამბებზე გადავიდეთ, მათ შორის ჩვენს მეზობელ სომხეთთან დაკავშირებით. სომხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით 26 მაისს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო სომხეთში ჩავა, ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია ორმხრივი თანამშრომლობის დოკუმენტების ხელმოწერა. სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, შეხვედრის დასრულების შემდეგ სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან არარატ მირზოიანთან ერთად რუბიო მედიასთან კომენტარსაც გააკეთებს იმ თემებზე, რაც იყო განხილვაში და რაც იქნება მოკლედ აი მხალინდელი ვიზიტის შემდგომ. აი საინტერესო იქნება ის დეტალები, რაზეც ისაუბრებენ მარკო რუბიო და სომხეთის აი ვიზიტის ფარგლებში წარმომადგენლები, ვისთანაც გამართება აღნიშნული შეხვედრა. კიდევ ერთი უცხოეთის ამბებს გავაგრძელებ და გავიგოთ, რაზე წერენ საერთაშორისო მედიაში. დონალდ ტრამპის განცხადება ირანთან დაკავშირებით, ჩვენი ურთიერთობა ირანთან ბევრად უფრო პროფესიონალური და პროდუქტიული ხდება, თუმცა მათ უნდა გაიგონ, რომ არ შეუძლიათ ბირთული იარაღის ბომბის შექმნა ან შეძენაო, აცხადებს დონალდ ტრამპი. ტრამპის თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ დადებული ერთ-ერთ ყველაზე ცუდი შეთანხმება იყო ირანის ბირთული შეთანხმება, რომელიც წარადგინეს და ხელი მოაწერეს ბარაკ ჰუსეინ ობამამ და ობამას ადმინისტრაციის რიგით მარა პროფესიონალებმა, რაც მისი თქმით იყო პირდაპირ გზა ირანის მიერ ბირთული იარაღის შექმნისკენ. ტრამპის მტკიცებით სიტუაცია სრულიად განსხვავებულია მისი ადმინისტრაციის მიერ ირანთან ამჟამად განხილული გარიგების შემთხვევაში. მოლაპარაკებები მოწესრიგებულად და კონსტრუქციულად მიმდინარეობს, მე ჩემს წარმომადგენლებსაც ვაცნობე, რომ არ იჩქარონ შეთანხმების მიღწევა, რადგან ეს დრო ჩვენ მხარეს არის. ბლოკადა სრულად ძალით დარჩება მანამდე, სანამ შეთანხმება არ იქნება მიღწეული. დამოწმებული და ხელმოწერილი ორივე მხარემ არ უნდა იჩქაროს და ყველაფერი სწორად გააკეთოს. შეცდომები არ შეიძლება. ჩვენი ურთიერთობა ირანთან გაცილებით პროფესიონალური და პროდუქტიული ხდება, თუმცა მათ უნდა გაიგონ, რომ არ შეუძლიათ ბირთული იარაღის შექმნა. მინდა მადლობა გადაუხადო ახლო აღმოსავლეთის ყველა ქვეყანას მათი მხარდაჭერის და თანამშრომლობისთვის, რომელიც კიდევ უფრო გაძლიერდება და გაძლიერდება მათ მიერ ისტორიული აბრაამის შეთანხმების ქვეყნებთან შეერთებით და ვინიც ის იქნება ირანის ისლამურმა რესპუბლიკამაც მოისურვოს შეერთებაო, განაცხადა ტრამპმა მოკლედ ირანთან ურთიერთობის ნაწილზე და აი მოლაპარაკებების თემაზე, რაც როგორც ხედავთ და როგორც ჩანს, ნუ ჯერ კიდევ აი ეს რაღაც ფინალამდე არ არის ახლოს ეს პროცესი. და ამასობაში როგორია ნავთობის ფასები, რომელიც რეკორდულად გაიზარდა სწორედ აი ირანთან კონფლიქტის პარალელურად, მას შემდეგ რაც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ტრამპმა განაცხადა, რომ თეირანთან შეთანხმება ძირითადი ნაწილი მოლაპარაკებულია და დეტალებიც ირკვევა და ზუსტდება, მსოფლიოში ნავთობის ფასი შემცირდა. BBC-ის ცნობით, მსოფლიო ბაზარზე ბრენტის მარკის ნავთობის ფასი 5.5% დაეცა და ერთ ბარელზე $97.9 შეადგინა, რაც შეეხება ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზარს. ნავთობის ფასი 5.8% დაეცა და $90.99 შეადგინა. ამასთან, როგორც გამოცემა წერს, ირანსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის შეთანხმების მიღწევის შესაძლებლობის ფონზე მდგომარეობა გაუმჯობესდა და იაპონიის საფონდო ბირჟაზეც. BBC-ის ინფორმაციით, იაპონიაში Nikkei 225 საფონდო ინდექსმა პირველად ომის დაწყების შემდეგ 65000 გადააჭარბა და 2.9%-იანი ზრდა აჩვენა. ჩვენ მანამდეც ვნახეთ, როდესაც აი პირველი ცნობები გაჩნდა ირანსა და ამერიკის შეერთებული შტატების შორის მოლაპარაკებით და მშვიდობიანად ამ პროცესის დასრულებასთან დაკავშირებით ინფორმაცია, მაშინ შემცირდა ნავთობის ფასები და შედეგად საწვავის ფასებისკენაც გადავიდა ეს ტრენდი, თუმცა ნუ შემდეგ გაირკვა, რომ ჯერ კიდევ საკითხები დაზუსტებას საჭიროებდა, რამაც დააბრუნა ეს თქვათ პროცესი გააძვირების ტრენდისკენ, მაგრამ ნუ ახლაც აი ფსიქოლოგიურ ნაწილში და იმ განცხადებების ძოზე, რაც ტრამპმა გააკეთა, ჯერჯერობით ფასები კლების სურათს აჩვენებს და ნახოთ დანარჩენი უკვე გამოჩნდება, რამდენად მოხერხდება, რამდენად სწრაფად მოხერხდება შეთანხმება მხარეებს შორის.

0: როგორი იქნება გავლენა საბოლოო ჯამში ნავთობის და შემდეგ უკვე საწვავის ფასზე. კიდევ ერთი ამბავი, იაპონური კომპანიების მესამედი წარმოებაში ხელოვნური ინტელექტის მქონე რობოტებს უკვე იყენებს, ან მათ დანერგვას განიხილავს. როიტერსის გამოკითხვის შედეგებით ირკვევა, რომ ამ ხრივ ავტომწარმოებლები და სატრანსპორტო აღჭურვილობის სხვა საწარმოები ლიდერობენ. როგორც ირკვევა, გამოკითხული კომპანიების 4% ხელოვნური ინტელექტის მქონე რობოტებს უკვე იყენებს, 5% მათ დანერგვას უახლოეს პერიოდში გიგმავს, ხოლო 25% ამ შესაძლებლობას აქტიურად განიხილავს. სატრანსპორტო აღჭურვილობის სექტორში გამოკითხულთა 80% უკვე აქვს ან სურს ამ ტექნოლოგიის გამოყენება, მაშინ როდესაც საბიტუმო ვაჭრობის სფეროში რესპონდენტთა 94% მსგავსი გეგმები არ გააჩნია, მათ შორის ვინც რობოტების გამოყენებას აპირებს, 71% კონკრეტულ სფეროდ წარმოება დაასახელა, 19% მაღალი რისკის მქონე სამუშაოები, ხოლო 11% მომხმარებელთა მომსახურება. მნიშვნელოვანია ითქვას, რომ კვლევა როიტერსის დაკვეთით Nikkei Research-მა პირველიდან 15 მაისამდე პერიოდში ჩაატარა, როგორც გაირკვა, ანონიმურობის დაცვით გამოიკითხა 220 კომპანია. აღსანიშნავია, რომ კომპანიებში რობოტების ინტეგრირებას მხარს უჭერს ხელისუფლებაც, იაპონიის ხელისუფლებაც, რომელშიც მიიჩნევენ, რომ ინოვაციური რობოტების სამუშაო სივრცეში ინტეგრაციას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს სამუშაო ძალის ქრონიკული დეფიციტის აღმოსაფხვრელად და ინდუსტრიული რობოტების გლობალურ ბაზარზე ლიდერის პოზიციის შესანარჩუნებლად. მოკლედ ასეთი ამბები ტექნოლოგიურ ნაწილში. ამ დროისთვის სულ ეს იყო. შევისვენებთ მცირე ხნით კომერსანტის თემა კი კვლავ დაბრუნდება ეთერში დროებით.
1: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ.

0: ლიჯი.
1: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსში. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორ შაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანი თურქეთში ვიზიტის ფარგლებში ავიაკომპანია Turkish Airlines-ის დირექტორთა საბჭოსა და აღმასრულებელი კომიტეტის თავმჯდომარეს მურატ შაქერს შეხვდა. შეხვედრაზე მხარეებმა უმხრივი თანამშრომლობის მიმდინარე საკითხები, რეგიონში არსებული ტენდენციები და სამომავლო გეგმები განიხილეს. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ საქართველოს რეგიონში ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდ ავიაციო ბაზრად ყალიბდება, რასაც ხელს უწყობს ავიაციის ლიბერალიზაციის პოლიტიკა, ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაცია და საერთაშორისო ავიაციო სტანდარტებთან შესაბამისობა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზებაძე. სახელმწიფო შესყიდვებში სამშენებლო სექტორისთვის დაანონსებულ ახალ რეგულაციებსა და არსებულ გამოწვევებზე BMGTV-ის გადაცემა ანალიტიკაში კომპანია ანაგის გენერალურმა დირექტორმა ირაკლი გოგოლიშვილმა ისაუბრა. მისი განცხადებით, სისტემის გადახედვის აუცილებლობა კრიტიკულ ზღვარზე იყო მისული და დაგეგმილი რეფორმა დარგისთვის უმნიშვნელოვანესია. გოგოლიშვილმა ხაზი გაუსვა ბიზნეს ასოციაციებისა და სახელმწიფოს ერთობლივ მუშაობას და აღნიშნა, რომ აქამდე არსებული პრაქტიკა მოძველებული იყო.
3: უცხოეთის სახალი ამბები.
2: რინიარმა 2026 წლის მარტით დასრულებული ფინანსური წლისთვის გადასახადების გადახდის შემდეგ რეკორდული 2.26 მილიარდი ევროს ოდენობის მოგება დააფიქსირა, რაც წინა ფისკალურ წელთან შედარებით 40%-იან ზრდას წარმოადგენს. ამავდროულად კომპანიამ გააფრთხილა, რომ ნავთობის ფასების ცვალებადობა და გეოპოლიტიკური რისკები ავიაციის ინდუსტრიისთვის მთავარ საზრუნავად რჩება, იუწყება ევრონიუს. CNBC-ის ცნობით, ამერიკული ტექნოლოგიური გიგანტი Microsoft-ი საკუთარი წარმოების AI ჩიპების მიწოდებაზე ხელოვნური ინტელექტის სტარტაპ Anthropic-თან მოლაპარაკებებს აწარმოებს. Forbes-ში წერს, რომ მოლაპარაკებების წარმატებით დასრულების შემთხვევაში Anthropic Tech Company-ის Maia 200-ის ტიპის პროცესორებზე მიიღებს ძვლობას. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ცირითადე უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 75 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Telefoni 032-2511.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 12 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოქალაქეებს ახსენებს, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებასთან დაკავშირებით 27 მაისის დილის 8 საათამდე საგზაო მოძრაობა შეზღუდულია რუსთაველის გამზირზე. თავისუფლების მოედნის მიმართულებით ზურაბ ჭიჭინაძის ქუჩის კვეთამდე არსებულ საგზაო მონაკვეთში. ამის შესახებ განცხადებას სამინისტრო ავრცელებს. აღნიშნულ პერიოდში რუსთაველის გამზირიდან მომავალი ავტომობილები გია ჭანტურიას ქუჩამდე შეძლებენ გადაადგილებას, საიდანაც მარცხნივ მოხვავი ჭანტურიასა და ვირსალაძის ქუჩების გავლით მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე მოხვდებიან და ნიკოლოზ ბარათაშვილის ქუჩას დაუკავშირდებიან. საგზაო მოძრაობა შეზღუდულია თავისუფლების მოედანსა და მიმდებარე ტერიტორიაზეც. გარდა ამისა, 28 მაისის დღის ბოლომდე სატრანსპორტო მოძრაობა შეზღუდულია პრეზიდენტის სასახლის მიმდებარე დათონელის ქუჩაზე, ნათქვამია განცხადებაში, რომელსაც ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეწ. მიმდინარეობს კვლევა ბაქო თბილისი ბაქოს მატარებლით მგზავრობის იაფ ტარიფებთან დაკავშირებით. ABC AIS-ის ცნობით, ამის შესახებ აზერბაიჯანის რკინიგზის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელმა ბახტიარ ჰაჯიევმა განაცხადა. მან აღნიშნა, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. საქართველოში მოქმედი ბანკების მოგება 2026 წლის იანვარ-აპრილში 1.17 მილიარდ ლარამდე გაიზარდა. როგორც ბანკების მიერ ეროვნული ბანკისთვის წარდგენილი მაჩვენებლებიდან ირკვევა, მოგება წლიურად 166.6 მილიონი ლარით, ანუ 16.7%-ით არის გაზრდილი. 19 ბანკიდან 15 მოგებაზეა, 4 კი ზარალზე. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. 2026 წლის პირველ 4 თვეში ელექტროენერგიის მოხმარება წლიურად 6.6%-ით გაიზარდა 5.1 ტერავატ-საათამდე. ჩვენი შეფასებით, ზრდა განსაკუთრებით ცივ ზამთარსა და ფეროშენადნობების სექტორების გააქტიურებას უკავშირდება. ამის შესახებ ნათქვამია გალთენ თაგარტის ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვაში 2026 წლის პირველ 4 თვეში თბო გენერაციასა და იმპორტის წილმა ჯამურ მიწოდებაში 84.3% შეადგინა, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს აღემატება. ახლახან დაგვემატა საცხენოს ნოტურები ინდოეთში, მალე დაგვემატება ტურები არგენტინაშიც. ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას გლობალური საცხენოს ნოტურების პლატფორმა ჰორს ტურმის ხელმძღვანელმა ანა ნადირაძემ განაცხადა. მისივე თქმით, ამ ეტაპისთვის კომპანია მსოფლიოს 9 ქვეყანაში ახორციელებს საცხენოს ნოტურებს.
6: უცხოეთის სახალი ამბები.
5: ნიდერლანდების ეკონომიკური საქმეთა და კლიმატის პოლიტიკის სამინისტროს ეკონომიკური ანალიზის ბიუროს კვლევის თანახმად, მსოფლიო ვაჭრობის მოცულობა 2026 წლის პირველ კვარტალში წინა კვარტალთან შედარებით 3.5%-ით გაიზარდა, მიუხედავად ახლო აღმოსავლეთში სამხედრო მოქმედებებისა და ჰორმუზის სრუტის დაკეტვისა. საკონსულტაციო კომპანია Brand Finance-ის 2026 წლის მონაცემებით, მსოფლიოს ყველაზე ძვირად ღირებული საავიაციო ბრენდის სტატუს კვლავ Delta Airlines ინარჩუნებს, რომლის ღირებულებაც გასულ წელთან შედარებით 25%-ით გაიზარდა და $18.6 მილიარდი შეადგინა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
5: წარმოგიდგენთ 25 მაისის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში +20 градуსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში +18, ხოლო ბათუმში ასევე 18 градуსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +15, ბაკურიაში +7, მესტიაში +13, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში +7 градуსია მოსალოდნელი. აბასუმაში +13, ლოპოტას ტბაზე +21, ხოლო სიღნაღში +23 градуსი იქნება. ანაკლიაში +19, ამბროლაურში +16, ხოლო წყალტუბოში +18 градусия მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +32, პარიზშიც ასევე +32, ნიუ-იორკში +22, ბაქოში ასევე +22, ხოლო ერევანში +21 градуსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფო. კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. საუკეთესო

0: დასასვენებელი კომპლექსი, სპა რეზორტი კოლხი და ურექში, ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52. 599-40-54-55. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ბაქო თბილისი ყარსის სარკენი გზო ხაზის პროექტი ამ ეტაპზე ზეწაგებიანი. ამის შესახებ BMG-ს სატრანსპორტო დარაქმნის კვლევის ცენტრის დირექტორი პატა ცაგარეიშვილი აცხადებს მისი შეფასებით. ბაქო თბილისი ყარსის პროექტი, რომელიც 2007 წელს ორ სახელმწიფო შორის პოლიტიკური შეთანხმების საფუძველზე დაიწყო, ფინანსური თვალსაზრისით ჯერჯერობით ვერ ამართლებს პროექტის გამტარუნარიანობა 2 მილიონი ტონა, თუმცა რეალური მაჩვენებლები საგანგაშო დაბალია. ხადებს პატა ცაგარაიშვილი BMG-ს თან თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაიცნო. საქართველოში IT-ის ინფრასტრუქტურაზე მოთხოვნა დიდი კომპანიების მხრიდან მზარდია, ხოლო მცირე და საშუალო კომპანიების მხრიდან დაბალი. ამის შესახებ Skyde Corporation-ის დირექტორმა გელა გრძელიძემ კომერსანტის ეთერში განაცხადა. მისივე თქმით, იმ ფონზე, როცა გაზრდილია კიბერშატავები, ფიშინგი და სხვა მრავალი, ახლო მომავალში ყველა ზომის კომპანიას მოუწევს იფიქროს IT ინფრასტრუქტურის გამართვაზე.
2: უცხოეთის სახალი ამბები.
1: ჩინურმა ტექნოლოგიურმა გიგანტმა Lenovo-მ 2026 წელს შემოსავალი 27%-ით გაზარდა და $31.6 მილიარდს მიაღწია, რაც ანალიტიკოსების პროგნოზზე მაღალი მაჩვენებელია. ამის შესახებ ინფორმაციას Reuters-ი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, ზრდის მთავარი მიზეზი პერსონალური კომპიუტერების გაყიდვების მკვეთრი მატება გახდა, რადგან მომხმარებლები ტექნიკის შეძენას ტარიფებისა და მეხსიერების ჩიპების გაძვირებამდე ცდილობენ. ბრაზილიის დედაქალაქში ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტის განვითარების მიმართულებით მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაიდგა. ქვეყანაში პირველი წყალბადზე მომუშავე კომერციული ავტობუსი გაეშვა. ინოვაციური სატრანსპორტო საშუალება მოემსახურება საზოგადოებრივ ტურისტულ მარშრუტს. ამის შესახებ ევრონიუსი წერს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დღეს.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: კომერსანტის

17.3% შეადგენდა, რაც 2024 წელთან შედარებით 1.6 პროცენტული პუნქტით ნაკლებია. საქსტატი სიღარიბეს რამდენიმე განცალკევებული კატეგორიით განსაზღვრავს, მათ შორის ყველაზე ფართო და მედიანური მომხმარების 60%-ს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის წილი, ხოლო მეორეზია მედიანური მომხმარების 40%-ს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის წილი. ამისთვის საქსტატი ყოველწლიურად ითვლის მედიანური მომხმარების მაჩვენებლებს მთელი მოსახლეობისთვის და ამ რიცხვის შესაბამის გამოთვლის შესაბამისად გამოთვლის მოსახლეობის იმ წილს, რომელებიც ცხოვრობენ შინამეურნეობებში, რომელთა მოხმარებაც მედიანური მოხმარების 60%-ს და 40%-ს ზღვარს ქვემოთა. საქსტატის თანახმად 2025 წელს ერთი შინამეურნეობის საშუალო ყოველთვიური ხარჯები შეადგენდა 1936 ლარს, ერთი ადამიანის საშუალო ყოველთვიური ხარჯი 603 ლარს. შესაბამისად 2025 წელს იმისთვის, რათა ოჯახი ფარდობითი სიღარიბის 60%-ს ზღვარს მიღმაყოფილიყო, მისი საშუალო ყოველთვიური ხარჯები 1061 ლარზე ნაკლები უნდა ყოფილიყო, რაც ერთ ადამიანზე 362 ლარზე ნაკლებია. ამ ზღვარს მიღმა 2025 წელს მოსახლეობის 17.3% ცხოვრობდა, რაც ხება ფარდობითი სიღარიბის 40%-იან ზღვარს, მის მიღმა მოსახლეობის 5.2% ცხოვრობდა, რაც 2024 წელთან შედარებით 1.5% პუნქტით ნაკლებია. ეს ზღვარი ლარებში ოჯახზე 764 ლარს, ერთ ადამიანზე კი 241 ლარს შეადგენს. მოკლედ, მედიანური მოხმარება წარმოადგენს იმ შინამეურნეობებში მცხოვრები მოსახლეობის წილს მთლიან მოსახლეობაში, რომელთა ერთ ექვივალენტურ მოზრდილზე განგარიშებული სამომხმარებლო ხარჯი ნაკლებია მედიანური სამომხმარებლო ხარჯის. მედიანური მოხმარების 40%-ს ქვევით მყოფი მოსახლეობის წილი გაიანგარიშება შემდეგნაირად: ფულადი და არაფულადი სამომხმარებლო ხარჯების შეჯამებით მიიღება მთლიანი ხარჯი, შემდეგ ეტაპზე გაიანგარიშება მთლიანი სამომხმარებლო ხარჯი ერთ ექვივალენტურ მოზრდილზე და თანაცხოვრების ეფექტის გათვალისწინებით მიღებული მონაცემების საფუძველზე უკვე შეწონილი მედიანური სამომხმარებლო ხარჯის გამოთვლა ხდება. და შემცირდა აბსოლუტური სიღარიბეც ამ მონაცემის მიხედვით, გახდა სიღარიბის გარდაებს ვთქვათ მედიანური და ფარდობითი მაჩვენებლის. საქსტატი ითვლის აბსოლუტური სიღარიბის მაჩვენებელსაც, რომელიც 2025 წელს მოსახლეობის 7.1%-ამდე შემცირდა, რაც 2024 წელთან შედარებით 1.3% პუნქტით ნაკლებია. და სიღარიბის სტატისტიკის გამოკვლევას ხდება ყოველ კვარტლურად, მასში 4300 შინამეურნეობა მონაწილეობს, რომლის ფარგლებში გროვდება მონაცემები შემოსავლების ხარჯების და სხვადასხვა მახასიათებლების შესახებ. მეთოდოლოგიის მიხედვით შინამეურნეობის გამოკითხვა ხორციელდება როტაციული სისტემით. მოკლედ, გამოდის, რომ ეს ორივე დაანგარიშების და ორივე მეთოდოლოგიის მიხედვით 2025 წელს საქსტატის დაცვით ქვეყანაში სიღარიბის მაჩვენებელი არის შემცირებული. ამ თემაზე ირაკლი კობახიძემ გააკეთა განმარტება რამდენიმე წუთის წინ. მან თქვა, რომ მან აღნიშნა, რომ სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა სიღარიბის 2025 წლის მაჩვენებელი გამოაქვეყნა, რომელიც 7.1%-ამდე შემცირდა. ეს ნიშნავს, რომ 2025 წელს 7.5%-იანი ეკონომიკური ზრდის ფონზე სიღარიბე 90.000-მა მოქალაქემ დაძლია. როგორც ირაკლი კობახიძე აცხადებს, 2020 წლის შემდეგ საქართველოში სიღარიბე ზუსტად 3ჯერ 21.3%-დან 7.1%-ამდე შემცირდა. ამ 5 წლის განმავლობაში სიღარიბის საშუალო წლიურმა კლებამ 2.84% პუნქტი შეადგინა, აცხადებს მთავრობის მეთაური. შეგახსენებთ, რომ 2012 წელს სიღარიბის ზღვარს მიღმა 1.20 მილიონზე მეტი ჩვენი მოქალაქე ცხოვრობდა, 2025 წელს კი ეს მაჩვენებელი 280.000 ჩამოსდა. ჩვენი ერთ-ერთი უმთავრესი ეროვნული ამოცანა საქართველოში სიღარიბის სრულად აღმოფხვრა, ვიდრე 280.000-ამდე ჩვენი თანამოქალაქე ჯერ კიდევ სიღარიბის ზღვარს მიღმა ცხოვრობს, ბუნებრივია, ჩვენ არ გვაქვს ყურადღების მუდუნების უფლებაო, აღნიშნა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ აი ამ სტატისტიკის გამოქვეყნების შემდგომ. მოკლედ, ესეთი სტატისტიკა გვაქვს სიღარიბესთან დაკავშირებით. და კიდევ ერთი ასევე დღეს
იყო პრეზენტაცია, რომელსაც ირაკლი კობახიძე დაესწრო, კომპანია ტეზერის საინვესტიციო პროექტის პრეზენტაცია და აი ამ სხვა პრეზენტაციაზე კობახიძემ აღნიშნა, რომ საქართველოში კორუფციის დაბალი მაჩვენებელია, რეგიონის ლიდერი ქვეყანაა, საქართველოში ტეზერის შემოსვლა შეუძლებელია.

0: ბელი იქნებოდა შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილების გარეშე, რომელიც საქართველოს პარლამენტთან, ეკონომიკის სამინისტროსთან, ფინანსთა სამინისტროსთან ერთად და ეროვნული ბანკის აქტიური ჩართულობით შემუშავდა. ჩვენ დროულად მივიღეთ შესაბამისი კანონები, ჩამოვაყალიბეთ შესაბამისი მარეგულირებელი ჩარჩო, რაც ქმნის ძალიან მყარ საფუძველს ჩვენი პარტნიორების სწორად განვითარებისთვის. ჩვენი საკანონმდებლო სივრცე არის სრულად თანხმედრაში საერთაშორისო სტანდარტებთან, რაც უზრუნველყოფს ჩვენი სრულფასოვან ინტეგრაციას გლობალურ ფინანსურ სისტემაში, განაცხადა კობახიძემ. და თქვა, რომ აი თქვა, ციფრული ტრანსფორმაციისთვის ამ კომპანიის, მაღალტექნოლოგიური კომპანიის შემოსვლა საქართველოში ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია და როგორც დაანონსდა, მიზანი არის, რომ მოკლედ საქართველოში ალარის ციფრული ანალოგი შეიქმნას, რომელზეც სწორედ კომპანია ტეზერმა უნდა იმუშაოს. ეს არის კომპანია, რომლის შემოსვლა სწორედ დღეს, პრეზენტაცია დღეს გამართა და ამ პრეზენტაციაზე ასევე აღნიშნეს, რომ ასეთი კომპანიების შემოსვლა ნიშნავს, რომ სხვა ინვესტორებიც დაინტერესდებიან საქართველოში ინვესტიციის განხორციელების. ეს არის უმნიშვნელოვანესი გზავნილი საერთაშორისო საინვესტიციო სამყაროსთვის და ეს ფაქტი აჩვენებს, რომ ჩვენი ქვეყნის მიმართ ინვესტორების ნდობა თანდათან იზრდებაო, განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. და რაც ეხება კომპანია ტეზერს, ეს არის გლობალური ტექნოლოგიური ლიდერი, რომელიც ფლობს დაახლოებით 200 მილიარდი დოლარის აქტივებს, მართავს ოქროს რეზერვებს ასევე და ტრადიციულ და ციფრულ ეკონომიკებს შორის ძალიან ძლავრი ხიდის როლს ასრულებს. ამ პარტნიორობის ყველაზე ამბიციური გამოხატულებაა კომპანიის გეგმა, გამოუშვას ქართული ლარის ციფრული ანალოგი GLT. ასევე კომპანიას დაგეგმილი აქვს მასშტაბური საინვესტიციო და აქტიურობა სხვადასხვა სფეროში, რაც უნდა იყოს თქვა საგანმანათლებლო ნაწილი და სხვა აქტივობები, რომელზეც თქვა შემდგომ პერიოდში იქნება კომპანიის მხრიდან განაცხადიო. მოკლედ ეს ოფიციალური წარდგენა კომპანიის უკვე მოხდა და შესაბამისად აი ამ პრეზენტაციაზე იყო გაცხადებული, რომ ეს იქნება ბიძგი უკვე სხვა საინვესტიციო ნაკადებისთვის. ხოლო 26 მაისია მოგეხსენებათ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე და მთავრობის ადმინისტრაციის ორგანიზებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა ღონისძიებებია დაგეგმილი. 26 მაის დილიდან თბილისში თავისუფლების მოედანზე გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიის გამოცხადებიდან 1700 წლის იუბილესთან დაკავშირებით საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავი ღონისძიებები იქნება კონცეფციურად სწორედ აი ამ თქვათ ფორმატში: რწმენის გაძლიერება, სიყვარული გვაერთიანებს. ეს არის სლოგანი, შეგვიძლია ასეც თქვათ. და ფიცის დადების ცერემონია წელს ყველაზე მასშტაბური იქნება. წვევამდელები ფიცს დადებენ თბილისში და საქართველოს 12 რეგიონში უძველესი ქრისტიანულ ეკლესია მონასტრებთან. დედაქალაქში მთელი დღის განმავლობაში დაგეგმილია კულტურულ სპორტულ გასართობი და საბავშვო ღონისძიებები ორბელიანის მოედანზე, თქვათ ალექსანდრე ეს ბაღში და პარალელურ ქუჩებზეც და შემდეგ უკვე 17:00-სა და 10:00-ზე მთელი ქვეყნის მასშტაბით შესრულდება ჰიმნი, როდესაც არის, სწორედ ეს არის დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო, დამოუკიდებლობის დღის საზეიმო ღონისძიებები მთელი ქვეყნის მასშტაბით გალა კონცერტით დასრულდება. თბილისში აქტივობები იქნება ათონელის ქუჩაზე, ალექსანდრეს ბაღში, ხაზინის და ფხოვის ფურცელაძის, ვეკუას ქუჩებზე, ასევე მიმდებარე ტერიტორიებზე. აქვე კიდევ ერთხელ გახსენებთ, რომ სწორედ ამ დღესთან დაკავშირებით საავტომობილო და სატრანსპორტო გადაადგილება შეზღუდულია კონკრეტულ ქუჩებზე, რუსთაველზე და თავისუფლების მოედანზე, ამიტომ ეს აუცილებლად გაითვალისწინეთ. თბილისის გარდა ღონისძიებები იქნება გორში, ასევე ზუგდიდში და მოკლედ ქუთაისშიც, თელავშიც, ფოთშიც, ამბროლაურში, მცხეთაში, ოზურგეთის ცენტრალურ მოედანზე, მოკლედ მთელ საქართველოში გაშლილი იქნება. მესტიაშიც იქნება პროგრამა, რუსთავში, აჭარაში, კონკრეტულად ბათუმშიც და მოკლედ მთელი საქართველო ხვალ დამოუკიდებლობის დღისადმი ღონისძიებებით იქნება მოცული, რაც დილიდან, როგორც გითხარით, უკვე დილიდან აიღებს სტარტს. კიდევ ერთი სტატისტიკა: საქართველოში 2025 წელს საშუალო თვიური შემოსავლები ერთშინა მეურნეობაზე წინა წელთან შედარებით 12.4%-ით გაიზარდა და 2131 ლარი შეადგინა, ხოლო საშუალო თვიური შემოსავლები ერთ სულზე 12.5%-ით არის გაზრდილი და 664 ლარს უტოლდება. ქალაქის ტიპის დასახლებებში საშუალო თეორი შემოსავლები ერჩინა მეურნეობაზე 2233 ლარს შეადგენს, ხოლო სოფლის ტიპის დასახლებაში 1954 ლარს. გარდა შემოსავლების 2025 წელს საქართველოში საშუალო თვიული ხარჯებიც გაიზარდა, ერჩინა მეურნეობაზე განგარიშებით 1916 ლარია, ერთ სულ მოსახლეზე 603 ლარია ამ შემთხვევაში. გამოკვლევის მიხედვით 2025 წელს წინა წელთან შედარებით შინა მეურნეობების სამომხმარებლო ფულადი ხარჯების წილი მთლიან ხარჯებში 0.5% პუნქტით შემცირდა და 69.3% შეადგინა. მოკლედ ეს არის სტატისტიკა, რომელიც ჩაშლილად ჩანს უკვე იმ მონაცემებში, რაც გამოაქვეყნა საქსტატმა სიღარიბესთან დაკავშირებით. და კიდევ ერთი 2026 წელს სავალუტო ბაზარზე არსებული ვითარების შესაბამისად საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა განაგრძო საერთაშორისო რეზერვების შევსება. 2026 წლის აპრილში სების წმინდა შესყიდვებმა დაახლოებით 323.3 მილიონი დოლარი შეადგინა, მთლიანი საერთაშორისო რეზერვების მოცულობა კი აპრილის მდგომარეობით 6.57 მილიარდ დოლარს შეადგენს. ეროვნული ბანკის ცნობით, საერთაშორისო სავალუტო რეზერვები ქვეყნის მაკროეკონომიკური სტაბილურობის მნიშვნელოვანი გარანტორია, შესაბამისად სები ყოველთვის კონცენტრირებულია რეზერვების შევსებაზე, რასაც ადასტურებს ბანკის გაცხადებული პოლიტიკა, როდესაც ბაზარი ამის შესაძლებლობას იძლევა. ეროვნული ბანკი აქვეყნებს საერთაშორისო რეზერვების და ზრდის მას. კერძოდ აპრილში სებმა BIMECH პლატფორმაზე განხორციელებული ინტერვენციების შედეგად რეზერვები 323.3 მილიონი დოლარით შეავსო, ხოლო 2026 წლის იანვარ-აპრილში ჯამურად გამოვიდა, რომ შესყიდვამ 833 მილიონი დოლარი შეადგინა. და თუ ჩაშლილად შევხედავთ, იანვარში BIMECH-დან 86.6 მილიონი შეისყიდეს, თებერვალში 429.3 მილიონი, მარტი 16.2 მილიონი, აპრილი 323.3 მილიონი. მოკლედ თებერვალი რეკორდულია ჯერჯერობით წლის დასაწყისიდან. ეროვნული ბანკი სავალუტო ბაზარზე განხორციელებული ოპერაციების შესახებ მონაცემებს 25 ივნის გამოაქვეყნებს და შემდგომი სტატისტიკა გაირკვევა. ეროვნული ბანკი სავალუტო ბაზარზე ოპერაციებს BIMECH-ის პლატფორმით და სავალუტო აუქციონებით ახორციელებს. BIMECH-ის პლატფორმა Bloomberg-ის ერთ-ერთი ელექტრონული სავაჭრო სისტემაა, რომლის მეშვეობითაც სრულდება კონვერტაცია. მოკლედ, აი ესეთი არის ბოლო ცნობები ამ დროისთვის, რაზეც გაგაცანით მოკლედ ინფორმაცია. მე დღეს ამით უნდა დაგემშვიდობოთ. კომერსანტის თემა ეთერში დაბრუნდება უკვე 27 მაის დილით 9 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ. მე სწორედ 4 შაბათამდე დაგემშვიდობებით. ნახვამდის.
1: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 12 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ეროვნული სატყეოს აგენტოს ინიციატივით გურიის რეგიონში სოფელ სურაბში 9 კილომეტრამდე მონაკვეთზე სატყეო სამეურნეო გზების აგენტის სამუშაოები პროექტის ეკო ჯორჯიას ფარგლებში საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად განხორციელდა. ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. ეროვნული სატყეოს აგენტო სატყეო სამეურნეო გზების აბილიტაციას მთელი ქვეყნის მასშტაბით ახორციელებს, რაც ხელშეუწყობს სატყეო სამეურნეო ღონისძიებების ეფექტიანად განხორციელებას. ცელებას ასევე საჭიროების შემთხვევაში ხანძარ საწინააღმდეგო პრევენციულ ღონისძიებებს აღნიშნა ეროვნული სატყეოს სააგენტოს უფროსის მოადგილემ ნათია იორდანიშვილმა. სააგენტოს ცნობით, პროექტი ეკო ჯორჯია კლიმატის მწვანე ფონდის გერმანიის, შვეიცარიისა და საქართველოს მთავრობის თანადაფინანსებით სამ სამიზნე რეგიონში გურია, მცხეთა, მთიანეთი, კახეთი, გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებისა და გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ერთობლივი ძალისხმევით ხორციელდება თემას ფრცლად კომერსანტ ჯიზაკაძე. სახელმწიფო შესყიდვებში სამშენებლო სექტორისთვის დაანონსებულ ახალ რეგულაციებსა და არსებულ გამოწვევებზე BMGTV-ის გადაცემა ანალიტიკაში კომპანია ანაგის გენერალურმა დირექტორმა ირაკლი გოგოლიშვილმა ისაუბრა. მისი განცხადებით, სისტემის გადახადვის აუცილებლობა კრიტიკულ ზღვარზე იყო მისული და დაგეგმილი რეფორმა დარგისთვის უმნიშვნელოვანესია. გოგოლიშვილმა ხაზი გაუსვა ბიზნეს ასოციაციებისა და სახელმწიფოს ერთობლივ მუშაობას და აღნიშნა, რომ აქამდე არსებული პრაქტიკა მოძველებული იყო. საქმე ისაა, რომ საქართველოს მთავრობა ინფრა სტრუქტურის მშენებლობის კონტრაქტებში ღირებულების ინდექსაციის კომპონენტის შემოტანას გეკავს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: რინეარ მა 2026 წლის მარტი დასრულებული ფინანსური წლისთვის გადასახადების გადახდის შემდეგ რეკორდული 2.26 მილიარდი ევროს ოდენობის მოგება დააფიქსირა, რაც წინა ფისკალურ წელთან შედარებით 40%-იან ზრდას წარმოადგენს. ამავდროულად კომპანიამ გააფრთხილა, რომ ნავთობის ფასების ცვალებადობა და გეოპოლიტიკური რისკები ავიაციის ინდუსტრიისთვის მთავარ საზრუნავად რჩება, იუწყება ევრონიუს. CNBC-ის ცნობით, ამერიკული ტექნოლოგიური გიგანტი Microsoft-ის საკუთარი წარმოების AI ჩიპების მიწოდებაზე ხელოვნური ინტელექტის სტარტაპ ანთროპიკთან მოლაპარაკებებს აწარმოებს. Forbes-ში წერს, რომ მოლაპარაკებების წარმატებით დასრულების შემთხვევაში მაია 200 ტიპის პროცესორებზე მიიღებს წვდომას. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ცირითადე უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 75 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

ერთ.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 13 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დღეს ჩვენი საკანონმდებლო სივრცე არის სრულად თანხმდრაში საერთაშორისო სტანდარტებთან, რაც უზრუნველყოფს ჩვენს სრულფასოვან ინტეგრაციას გლობალურ ფინანსურ სისტემაში. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ტეზერის საინვესტიციო პროექტის პრეზენტაციაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, მასშტაბური ხედვის რეალიზაცია შეუძლებელი იქნებოდა შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების გარეშე, რომლებიც საქართველოს პარლამენტთან, ეკონომიკის სამინისტროსთან, ფინანსთა სამინისტროსთან ერთად და ეროვნული ბანკის აქტიური ჩართულობით შემუშავდა. ჩვენ დროულად მივიღეთ შესაბამისი კანონები და ჩამოვაყალიბეთ შესაბამისი მარეგულირებელი ჩარჩო, რაც ქმნის ძალიან მყარ საფუძველს ჩვენი პარტნიორობის სწორად განვითარებისთვის. დღეს ჩვენი საკანონმდებლო სივრცე არის სრულად თანხმდრაში საერთაშორისო სტანდარტებთან, რაც უზრუნველყოფს ჩვენს სრულფასოვან ინტეგრაციას გლობალურ ფინანსურ სისტემაში, განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაიცნობთ. 2025 წელს საქართველოში სიღარიბის აბსოლუტურ ზღვარს ქვევით მყოფი მოსახლეობის წილი აბსოლუტური სიღარიბის მაჩვენებელი წინა წელთან შედარებით 2.3% პუნქტი შემცირდა და 7.1% შეადგინა. ინფორმაცია საქსტატი ავრცელებს. 2025 წელს აბსოლუტური სიღარიბის მაჩვენებელი ქალაქის ტიპის დასახლებებში 1.8% შემცირდა და 6% შეადგინა, ხოლო სოფლის ტიპის დასახლებებში 3% შემცირდა და 9% გაუტოლდა. მიმდინარეობს კვლევა ბაქო-თბილისი-ბაქოს მატარებლით მგზავრობის იაფ ტარიფებთან დაკავშირებით. ABCA-ის ცნობით, ამის შესახებ აზერბაიჯანის რკინიგზის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელმა ბახტიარ ჰაჯიევმა განაცხადა. მან აღნიშნა, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. 2026 წლის პირველ 4 თვეში ელექტროენერგიის მოხმარება წლიურად 6.6% გაიზარდა 5.1 ტერავატ-საათამდე. ჩვენი შეფასებით ზრდა განსაკუთრებით ცივ ზამთარს და ფეროშენადნობების სექტორების გააქტიურებას უკავშირდება. ამის შესახებ ნათქვამია გალტენ თაგარტის ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვაში. ახლახან დაგვემატა საცხენოსნო ტურები ინდოეთში, მალე დაგვემატება ტურები არგენტინაშიც. ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას გლობალური საცხენოსნო ტურების პლატფორმა Horse Tours Guide-ის ხელმძღვანელმა ანა ნადირაძემ განაცხადა. მისივე თქმით, ამ ეტაპისთვის კომპანია მსოფლიოს 9 ქვეყანაში ახორციელებს საცხენოსნო ტურებს. ჩვენ ვართ ამ ეტაპზე წარმოდგენილი 9 ქვეყანაში. სწორედ ამ ქვეყნებში გვაქვს საცხენოსნო ტურები, მათ შორის საქართველოში, ყირგიზეთში, სლოვენიაში, იორდანიაში, მაროკოში, თურქეთში და ახლა დაგვემატა ინდოეთის ტურებიც, განაცხადა ანა ნადირაძე.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ნიდერლანდების ეკონომიკური საქმეთა და კლიმატის პოლიტიკის სამინისტროს ეკონომიკური ანალიზის ბიუროს კვლევის თანახმად, მსოფლიო ვაჭრობის მოცულობა 2026 წლის პირველ კვარტალში წინა კვარტალთან შედარებით 3.5%-ით გაიზარდა, მიუხედავად ახლო აღმოსავლეთში სამხედრო მოქმედებებისა და ჰორმუზის სრუტის დაკეტვის. საკონსულტაციო კომპანია Brand Finance-ის 2026 წლის მონაცემებით, მსოფლიოს ყველაზე ძვირად ღირებული საავიაციო ბრენდის სტატუს კლავ Delta Airlines ინარჩუნებს, რომლის ღირებულებაც გასულ წელთან შედარებით 25%-ით გაიზარდა და $18.6 მილიარდი შეადგინა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 25 მაისის ამინდ თბილისში დღის განმავლობაში +20 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, ქუთაისში +18, ხოლო ბათუმში ასევე 18 გრადუსი. ეჩეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში +15, ბაკურიაში +7, მესტიაში +13, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში +7 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში +13, ლოპოტას ტბაზე +21, ხოლო სიღნაღში +23 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +19, ამბროლაურში +16, ხოლო წყალტუბოში +18 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +32, პარიზში ასევე +32, ნიუ-იორკში +22, ბაქოში ასევე +22, ხოლო ერევანში +21 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. კვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: 13:20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოსი კომპანია ტეზარის შემოსვლა უმნიშვნელოვანესი გზავნილია საერთაშორისო საინვესტიციო სამყაროსთვის. ეს ფაქტი აჩვენებს, რომ ჩვენი ქვეყნის მიმართ ინვესტორების ნდობა თანდათან იზრდება. საქართველოს სანდო და საიმედო პარტნიორია საერთაშორისო კომპანიებისთვის. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ტეზარის საინვესტიციო პროექტის პრეზენტაციაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, კომპანიას დაგეგმილი აქვს ძალიან მასშტაბური ინვესტიციების განხორციელება სხვადასხვა სფეროში და ეს ყველაფერი მნიშვნელოვნად ცდილდება ბიზნეს ინტერესების სფეროს. მისივე თქმით, თანამშრომლობას აქვს ორიენტაცია ფართო საზოგადოებრივ სარგებელზე. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. საქართველოსი IT ინფრასტრუქტურაზე მოთხოვნა დიდი კომპანიების მხრიდან მზარდია, ხოლო მცირე და საშუალო კომპანიების მხრიდან დაბალი. ამის შესახებ Skydu Corporation-ის დირექტორმა გელა გრძელიძემ კომერსანტის ეთერში ისაუბრა. მისივე თქმით, ინფონზე როცა გაზრდილია კიბერშეტევები, ფიშინგი და სხვა მრავალი, ახლო მომავალში ყველა ზომის კომპანიას მოუწევს იფიქროს IT ინფრასტრუქტურის გამართვაზე.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: სომხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით 26 მაისს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბია სომხეთში ჩავა. ამის შესახებ სომხური მედია წერს. მასალის თანახმად, ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია ორმხრივი თანამშრომლობის დოკუმენტების ხელმოწერა. სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, შეხვედრის დასრულების შემდეგ სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან არარატ მირზოიანთან ერთად რუბიო მედიასთან კომენტარსაც გააკეთებს. ჩინურმა ტექნოლოგიურმა გიგანტმა ლენოვამ 2026 წელს შემოსავალი 27%-ით გაზარდა და $31.6 მილიარდს მიაღწია, რაც ანალიტიკოსების პროგნოზზე მაღალი მაჩვენებელი. ამის შესახებ ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, ზრდის მთავარი მიზეზი პერსონალური კომპიუტერების გაყიდვების მკვეთრი მატება გახდა, რადგან მომხმარებლები ტექნიკის შეძენას ტარიფებისა და მეხსიერების ჩიპების გაძვირებამდე ცდილობენ. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13:40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
1: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 016 დაშვების ძრავიზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center თბილისში ძრავიზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავიზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511. Toyota Center თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიას გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდაზღვევა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდეს საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 13 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 2020 წელს ჩვენი მოქალაქეების ნეტო შემოსავალი იყო 13.3 მილიარდი ლარი. დღეს ეს მაჩვენებელი აჭარბებს 33 მილიარდ ლარს. ეს გადასახადები ბიუჯეტში შეიტანა ჩვენმა 1.400.000 თანამოქალაქემ. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. მისი თქმით, 2012 წელს სიღარიბის მაჩვენებელი იყო 1.120.000 და ზუსტად იგივე მეთოდოლოგიით დღეს სიღარიბის მაჩვენებელი არის 280.000. მასალას სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. ეროვნული სატყეო სააგენტოს ინიციატივით გურიის რეგიონში სოფელ სურებში 9 კილომეტრამდე მონაკვეთზე სატყეო სამეურნეო გზების აღდგენის სამუშაოები პროექტის ეკოჯორჯიას ფარგლებში საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად განხორციელდა. ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. ეროვნული სატყეო სააგენტო სატყეო სამეურნეო გზების რეაბილიტაციას მთელი ქვეყნის მასშტაბით ახორციელებს, რაც ხელშეუწყობს სატყეო სამეურნეო ღონისძიებების ეფექტიანად განხორციელებას, ასევე საჭიროების შემთხვევაში ხანძარ საწინააღმდეგო პრევენციას ღონისძიებებს. აღნიშნა ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილემ ნათია იორდანიშვილმა. სააგენტოს ცნობით, პროექტი ეკოჯორჯია კლიმატის მწვანე ფონდის გერმანიის, შვეიცარიისა და საქართველოს მთავრობის თანადაფინანსებით სამ-სამიზნე რეგიონში გურია, მცხეთა, მთიანეთი, კახეთი გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებისა და გარემოსდაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ერთობლივი ძალისხმევით ხორციელდება. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაიცნობთ.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: რინიარმა 2026 წლის მარტი დასრულებული ფინანსური წლისთვის გადასახადების გადახდის შემდეგ რეკორდული 2.26 მილიარდი ევროს ოდენობის მოგება დააფიქსირა, რაც წინა ფისკალურ წელთან შედარებით 40%-იან ზრდას წარმოადგენს. ამავდროულად კომპანიამ გააფრთხილა, რომ ნავთობის ფასების ცვალებადობა და გეოპოლიტიკური რისკები ავიაციის ინდუსტრიისთვის მთავარ საზრუნავად რჩება. იუწყება ევრონიუსი. მას ალის თანახმადვე მგზავრთა რაოდენობა 4%-ით გაიზარდა და 208.4 მილიონს მიაღწია 2025-26 წლებში. CNBC-ის ინფორმაციით, ამერიკული ტექნოლოგიური გიგანტი Microsoft-ი საკუთარი წარმოების AI ჩიპების მიწოდებაზე ხელოვნური ინტელექტის სტარტაპ Anthropic-თან მოლაპარაკებებს აწარმოებს. Forbes-ში წერს, რომ მოლაპარაკებების წარმატების დასრულების შემთხვევაში Anthropic-ი Tech კომპანიის Maia 200-ის ტიპის პროცესორებზე მიიღებს წვდომას. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდება დროით.
3: ახალი ამბები კომერსანტ

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ცირითადე უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 75 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80.
1: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
2: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები ეწვივნენ ისინი საქართველოში გუშინ 24 მაისს ჩამოვიდნენ და ქვეყანაში 29 მაისამდე დარჩებიან. როგორც საქართველოში, ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში ინტერპრეს ნიუს განუმარტეს ვიზიტის ფარგლებში სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები, საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკური პარტიების ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდებიან. შეხვედრა ასევე იგეგმება რელიგიურ ლიდერებთან. შეხვედრები ფოკუსირებული იქნება ორი ქვეყნის ორმხრივი ურთიერთობების გაუმჯობესების გზაზე, დაყენების საჭიროებებზე, ასევე ქართველი და ამერიკელი ხალხის კეთილდღეობის გაზრდაზე, ნათქვამია საელჩოს ინფორმაციაში. დღეს საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა სიღარიბის 2025 წლის მაჩვენებელი, რომელიც 7.1%-ამდე შემცირდა. ეს ნიშნავს, რომ 2025 წელს 7.5%-იანი ეკონომიკური ზრდის ფონზე სიღარიბე 90.000 მაჩვენმა თანამოქალაქემ დაძლია. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ დღევანდელ პრეს-კონფერენციაზე განაცხადა. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაიცნობ. სახელმწიფომ შექმნა ინოვაციების კონკურენტული გარემო მოქნილი საგადახდო პოლიტიკა, IT სექტორის მხარდაჭერა და მთლიანი ბიზნეს გარემო, რომელიც საქართველოს მნიშვნელოვან უპირატესობად იქცა. მის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრივიშვილმა ბლოკჩეინ ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული მსოფლიოს უდიდესი პლატფორმის ტეზერის საინვესტიციო პროექტის პრეზენტაციაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. ქრივიშვილის თქმით, ბოლო წლებში საქართველოს მთავრობამ ტექნოლოგიური და ინოვაციური ეკოსისტემა სისტემის განვითარება ეროვნული ეკონომიკური პოლიტიკის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად აქცია. მინისტრის განცხადებით, შესაბამისი პოლიტიკის შედეგად დღეს ქვეყანაში უკვე არის ასეულობით დაფინანსებული სტარტაპი, საერთაშორისო აქსელერაციის პროგრამებში ჩართული ქართული კომპანიები, მზარდი ტექნოლოგიური საზოგადოება და ახალი თაობა, რომელიც საკუთარ მომავალს სწორედ ინოვაციებსა და ტექნოლოგიებში ხედავს. მასალა სრულად პორტალი კომერსანტის შემოთავაზეა. მიმდინარეობს კვლევა ბაქო თბილისი ბაქოს მატარებლით მგზავრობის იაპ ტარიფებთან დაკავშირებით. ABC-ის ცნობით, ამის შესახებ აზერბაიჯანის რკინიგზის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელმა ბახტიარ ჰაჯიევმა განაცხადა. მან აღნიშნა, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. 2026 წლის პირველ 4 თვეში ელექტროენერგიის მოხმარება წლიურად 6.6%-ით გაიზარდა 5.1 ტერავატ საათამდე. ჩვენი შეფასებით, ზრდა განსაკუთრებით ცივ ზამთარს და ფეროშენადნობების სექტორების გააქტიურებას უკავშირდება. ამის შესახებ ნათქვამია გალთენ თაგარტის ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვაში. 2026 წლის პირველ 4 თვეში თბოგენერაციისა და იმპორტის წილმა ჯამურ მიწოდებაში 84.3% შეადგინა, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს აღემატება. ზრდა ძირითადად აპრილში სუსტ ჰიდროლოგიასა და წლის დასაწყისში ენგურის წყალსაცავში დაბალ წყლის დონეს უკავშირდებოდა. ამასთან თურქეთი 2026 წლის 4 თვიდან უკვე 3 თვეში იმპორტის მთავარ წყაროებს შორის, რაც იმპორტში გაზრდილ კონკურენციასა და შესაძლო სტრუქტურულ ცვლილებაზე მიუთითებს, კითხულობთ მიმოხილვაში.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: ნიდერლანდების ეკონომიკური საქმეთა და კლიმატის პოლიტიკის სამინისტროს ეკონომიკური ანალიზის ბიუროს კვლევის თანახმად, მსოფლიო ვაჭრობის მოცულობა 2026 წლის პირველ კვარტალში წინა კვარტალთან შედარებით 3.5%-ით გაიზარდა. მიუხედავად ახლო აღმოსავლეთში სამხედრო მოქმედებებისა და ჰორმუზის სრუტის დაკეტვისა, მედიის ცნობით ანგარიში ნათქვამია, რომ გლობალური ვაჭრობის ზრდა დიდწილად უზრუნველყო ხელოვნური ინტელექტის სექტორს. საკონსულტაციო კომპანია Brand Finance-ის 2026 წლის მონაცემებით მსოფლიოს ყველაზე ძვირადღირებული საავიაციო ბრენდის სტატუსს კლავ Delta Airlines-ი ინარჩუნებს, რომლის ღირებულებაც გასულ წელთან შედარებით 25%-ით გაიზარდა და $18.6 მილიარდი შეადგინა. ავიანიუსში წერს, რომ კომპანიის ლიდერობა განპირობებულია სტაბილური ოპერაციული მაჩვენებლებით, რეისების პუნქტუალურობითა და მომხმარებელთა მაღალი ერთგულებით. მასალის თანახმად, რეიტინგში მეორე ადგილს United Airlines-ი იკავებს $13.1 მილიარდით, ხოლო მესამეზე ემირატები განთავსდა $10.6 მილიარდით, რაც მას ჩრდილოეთ ამერიკის გარეთ არსებულ ყველაზე ძვირადღირებულ ბრენდად აქცევს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 25 მაისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში +20 градуსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში +18, ხოლო ბათუმში ასევე 18 градуსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +15, ბაკურიაში +7, მესტიაში +13, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში +7 градуსია მოსალოდნელი. აბასუმაში +13, ლოპოტას ტბაზე +21, ხოლო სიღნაღში +23 градуსი იქნება. ანაკლიაში +19, ამბროლაურში +16, ხოლო წყალტუბოში +18 градусия мосалотнели. Рад шехеба сазваргаретис калакებს ლონდონში +32, პარიზში ასევე +32, ნიუ-იორკში +22, ბაქოში ასევე +22, ხოლო ერევანში +21 градуსი იქნება.
5: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: 30 ლარი, CHR, პრიუსი, პრიუს C, აკვა, კოროლა, 160 ლარი, ავალონი, კემრი, რავოთხი, 175 ლარი, კოროლა კროსი, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: მხოლოდ მაისში, Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
4: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: საათსა და 20:00-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ბაქო თბილისი ყარსის სარკინიგზო ხაზის პროექტი ამ ეტაპზე წაგებიანი. ამის შესახებ BMG-სთან სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრის დირექტორი პაატა ცაგარაიშვილი აცხადებს. მისი შეფასებით ბაქო თბილისი ყარსის პროექტი, რომელიც 2007 წელს ორ სახელმწიფო შორის პოლიტიკური შეთანხმების საფუძველზე დაიწყო, ფინანსური თვალსაზრისით ჯერჯერობით ვერ ამართლებს. პროექტის გამტარუნარიანობა 2 მილიონი ტონაა, თუმცა რეალური მაჩვენებლები საგანგაშოდ დაბალია. დღეისათვის ბაქო თბილისი ყარსის პროექტი მხოლოდ 5-10%-იანი დატვირთვით ფუნქციონირებს. იმისთვის, რომ პროექტი იყოს არამოგებიანობის, არამედ ცხრული წონასწორობის პირობებში, მას 1.200.000 ტონა ტვირთი ესაჭიროება, რათა ასე თუ ისე ხარჯების გასტუმრება მოახერხოს. იმისთვის, რომ ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზა დაამკვიდრდეს და საჭირო ტვირთნაკადი მოიპოვოს, ამას დრო სჭირდება, პირობითად 3-5 წელი მაინც. ეს მნიშვნელოვანი დროა, რომელიც საქართველოს მხარემ უნდა გამოიყენოს, აცხადებს პაატა ცაგარეიშვილი BMG-სთან. ახლახან დაგვემატა საცხენოსნო ტურები ინდოეთში, მალე დაგვემატება ტურები არგენტინაშიც. ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში გლობალური საცხენოსნო ტურების პლატფორმა ჰორსტურს გიდის ხელმძღვანელმა ანა ნადირაძემ განაცხადა. მისივე თქმით, ამ ეტაპისთვის კომპანია მსოფლიოს 9 ქვეყანაში ახორციელებს საცხენოსნო ტურებს. ჩვენ ამ ეტაპზე წარმოდგენილები ვართ 9 ქვეყანაში და სწორედ ამ ქვეყნებში გვაქვს საცხენოსნო ტურები, მათ შორის საქართველოში, ყირგიზეთში, სლოვენიაში, იორდანიაში, მაროკოში, თურქეთში და ახლა დაგვემატა ინდოეთის ტურებიც. ასევე მინდა გითხრათ, რომ სულ მალე ჩვენს კომპანიას დაემატება არგენტინის ტურები. ჩვენთან ყველა ტიპის სერვისი მოქმედებს, როგორც საათობრივი გასეირნება ცხენებით, ისე დღეური და მრავალდღიანიც, თქვა ანა ნადირაძემ.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: ლუქს კლასის მატარებელი ორიენტ ექსპრესი ახალ მარშრუტს იწყებს, რომელიც მგზავრებს რომიდან სტამბოლამდე 5 დღეში გადაიყვანს. უცხოური მედიის ცნობით, ბილეთების ფასები 20.000 ევროდან იწყება. პირველი მატარებელი La Dolce Vita რეის 2026 წლის 22 ოქტომბრიდან შეასრულებს. ბრაზილიის დედაქალაქში ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტი

0: ტრანსპორტის განვითარების მიმართულებით მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაიდგა კომპანიების ნეოენერგიას. ტევექსისა და ფედერალური ოლქის მთავრობის პარტნიორობით ქვეყანაში პირველი წყალბადზე მომუშავე კომერციული ავტობუსი გაიშვა. ინოვაციური სატრანსპორტო საშუალება მოემსახურება საზოგადოებრივ ტურისტულ მარშრუტს სახელწოდებით როტა მონუმენტალ. ამის შესახებ ავიანიუსი წერს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები. მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს. გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52. 599-40-54-55.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 2025 წელს საქართველოში სიღარების აბსოლუტურ ზღვარს ქვევით მყოფი მოსახლეობის წილი აბსოლუტური სიღარების მაჩვენებელი წინაწელთან შედარებით 2.3% პუნქტით შემცირდა და 7.1% შეადგინა. ინფორმაციას საქსტატი აღწერს. 2025 წელს აბსოლუტური სიღარების მაჩვენებელი ქალაქის ტიპის დასახლებებში 1.8% პუნქტით შემცირდა და 6% შეადგინა, ხოლო სოფლის ტიპის დასახლებებში 3% პუნქტით შემცირდა და 9% გაუტოლდა. სტატისტიკას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. საქართველოში IT ინფრასტრუქტურაზე მოთხოვნა დიდი კომპანიების მხრიდან მზარდია, ხოლო მცირე და საშუალო კომპანიების მხრიდან დაბალი. ამის შესახებ Skidop Corporation-ის დირექტორმა გელა გრძელიძემ კომერსანტის ეთერში განაცხადა. მისივე თქმით, ინფონზე როცა გაზრდელია კიბერშეტევები, ფიშინგი და სხვა მრავალი, ახლო მომავალში ყველა ზომის კომპანიას მოუწევს ეფიქროს IT ინფრასტრუქტურის გამართვაზე.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: ევრონეუსის ცნობით ავიაკომპანია რაინიარმა 2026 წლის მარტში დასრულებული ფინანსური წლისთვის რეკორდული 2.26 მილიარდი ევროს სუფთა მოგება დააფიქსირა, რაც წინა ფისკალურ წელთან შედარებით 40%-იანი ზრდაა. ამავდროულად კომპანიამ აღნიშნა, რომ ნავთობის ფასების მერყეობა და გეოპოლიტიკური რისკები საავიაციო ინდუსტრიისთვის მთავარ გამოწვევად რჩება. გავრცელებული ინფორმაციით, 2025-26 ფისკალურ წელს მგზავრთა ნაკადიც 4%-ით გაიზარდა და 208.4 მილიონს მიაღწია. სააგენტო როიტერსის ინფორმაციით, ჩინური ტექნოლოგიური გიგანტის Lenovo-ს კვარტალური შემოსავალი 27%-ით გაიზარდა და 21.6 მილიარდ დოლარს მიაღწია, რაც ანალიტიკოსების პროგნოზზე მაღალი მაჩვენებელია. გამოცემის მიხედვით, ზრდის მთავარი მიზეზი პერსონალური კომპიუტერების გაყიდვების კვეთრი მატება, რადგან მომხმარებლები ტექნიკის შეძენას ტარიფებისა და მეხსიერების ბარათების გაძვირებამდე ცდილობენ. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაბრუნდება დროებით.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ცირითადე უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 75 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032 224 0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე იამ ხაბრიშვილი ვარ. თბილისში 15 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოში მოქმედი ბანკების მოგება 2026 წლის იანვარ-აპრილში 1.17 მილიარდ ლარამდე გაიზარდა. როგორც ბანკების მიერ ეროვნული ბანკისთვის წარდგენილი მაჩვენებლებიდან ირკვევა, მოგება წლიურად 166.6 მილიონი ლარით, ანუ 16.7% არის გაზრდილი. 19 ბანკიდან 15 მოგებაზეა 4 კი ზარალზე. სახელმწიფომ შექმნა ინოვაციებისთვის კონკურენტული გარემო, მოქნილი საგადასახადო პოლიტიკა, IT სექტორის მხარდაჭერა და მთლიანი ბიზნეს გარემო, რომელიც საქართველოს მნიშვნელოვან უპირატესობად იქცა. ამის შესახებ მარიამ ქრივიშვილმა ბლოკჩეინ ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული მსოფლიო უდიდესი პლატფორმის ტეზერის საინვესტიციო პროექტის პრეზენტაციაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. ფინანსური სექტორის მოდერნიზაცია, ფინტეკ ინოვაციების მხარდაჭერა და ტექნოლოგიებზე ორიენტირებული ხედვა ქმნის მყარს საფუძველს იმისთვის, რომ საქართველოს ეტაპობრივად ჩამოყალიბდეს რეგიონულ ტექნოლოგიურ და ფინანსურ ცენტრად. ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს დღეს საქართველოში ისეთი კომპანიების საქმიანობას, როგორიც ტეზერია, რომელიც აქტიურად აბანდებს კაპიტალს ქართულ ტექნოლოგიურ და ინოვაციურ ეკოსისტემაში, კერძოდ ადგილობრივ სტარტაპებსა და სასწავლო პლატფორმებში. კომპანია თბილისს თავის მთავარ რეგიონულ საოპერაციო ბაზად იყენებს და საინვესტიციო რესურს სტარტაპების დასაფინანსებლად მიმართავს, თქვა ქრივიშვილმა. სამშენებლო სექტორში არსებულ გამოწვევებზე სახელმწიფო შესყიდვების სტანდარტებში ფასების ადეკვატურობასა და დაგეგმილ რეფორმებზე BMGT-ის გადაცემა ანალიტიკაში სამშენებლო კომპანია ინსის გენერალურმა დირექტორმა ზვიად თოიძემ ისაუბრა. მისი განცხადებით, ბაზარზე არსებული ძველი მიდგომები კომპანიებს განვითარების შესაძლებლობას არ აძლევდა. თოიძემ განმარტა, თუ რატომ არ მიაჩნია მიმდინარე პროცესები ხელოვნურ გაძვირებად და რატომ არიდებდა თავს მისი კომპანია გარკვეულ სახელმწიფო შესყიდვებს. სიმართლე გითხრათ, ამ პროცესს გაძვირებას ვერ დავარქმევდი. არ მინდა მომხმარებელმა ან გადასახადების გადამხდელმა ისე გაიგოს, თითქოს ყველაფერი ძვირდება. რეალურად საუბარი იყო იმდენად დაბალ და ბაზართან შეუსაბამო ფასებზე, რომ ასეთ პირობებში ხარისხიანად მუშაობა პრაქტიკულად შეუძლებელი იყო. შეიძლება გაგიკვირდეთ, მაგრამ ჩვენ მსგავს სტანდარტებში საერთოდ არ შევდიოდით. თუ ბაზრის კვლევა არ იყო ჩატარებული ან ხარჯთა აღრიცხვა კეთილ სინდისიერად და საბაზრო ფასებით არ იყო შედგენილი, ასეთ სტანდარტში მონაწილეობას ვერ ვიღებდით. ამიტომ არ მინდა საზოგადოება მისი აღიქვას, თითქოს ყველა პროექტი უხარისხო იყო, ბევრი პროექტი ხარისხიანად კეთდებოდა და ბაზარზე ბევრი კეთილ სინდისიერი კომპანიაც მუშაობს, აღნიშნა თოიძემ. 2026 წლის პირველ 4 თვეში ელექტროენერგიის მოხმარება წლიურად 6.6% გაიზარდა 5.1 ტერავატ საათამდე. ჩვენი შეფასები ცდა განსაკუთრებით ცივ ზამთარს და ფერო შენადნობების სექტორების გააქტიურებას უკავშირდება. ამის შესახებ ნათქვამია გალტან თაგარტის ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვაში. 2026 წლის პირველ 4 თვეში თბო გენერაციისა და იმპორტის წილმა ჯამურ მიწოდებაში 84.3% შეადგენა, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს აღემატება. ცდა ძირითადად აპრილში სუსტ ჰიდროლოგიასა და წლის დასაწყისში ენგურის წყალსაცავში დაბალ წყლის დონეს უკავშირდებოდა. ამასთან თურქეთი 2026 წლის 4 თვიდან უკვე 3 თვეში იყო იმპორტის მთავარ წყაროებს შორის, რაც იმპორტში გაზრდილ კონკურენციასა და შესაძლო სტრუქტურულ ცვლილებაზე მიუთითებს. მთლიანობაში იმპორტისა და თბო გენერაციის მაღალი წილი კიდევ ერთხელ უსვამს ხალხს ახალი გენერაციის დაჩქარებული განვითარების საჭიროებას, წერია მიმოხილვაში. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ სამართალდარღვევები გამოვლენილია გურიის, სამეგრელოსა და იმერეთის რეგიონებში. ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩოჩხაჩში, ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძველხიბულაში, ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიხაშკოსა და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ბანოჯაში. მოქალაქეებს ციркуლი ტიპის არარეგისტრირებული სახერხი დანადგარები საკარმიდამო ეზოებში, ერთ შემთხვევაში კი კუცნილი ქვის სამსხრო ობიექტზე ჰქონდათ დამონტაჟებული. გურიასა და სამეგრელოში გამოვლენილი უკანონო სახერხის სამქროების ტერიტორიებიდან ამოღებულია 12 ერთეული მრგვალი ხეტყა. ვინაიდან 4 ფაქტი შეიცავს სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს, მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა. ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ნიდერლანდების ეკონომიკური საქმეთა და კლიმატის პოლიტიკის სამინისტროს ეკონომიკური ანალიზის ბიუროს კვლევის თანახმად, სოფლიო ვაჭრობის მოცულობა 2026 წლის პირველ კვარტალში წინა კვარტალთან შედარებით 3.5%-ით გაიზარდა, მიუხედავად ახლო აღმოსავლეთში სამხედრო მოქმედებებისა და ჰორმუზის სრუტის დაკეტვისა. ანგარიში ნათქვამია, რომ გლობალური ვაჭრობის და დიდწილად უზრუნველყო ხელოვნური ინტელექტის სექტორმა. ამის შესახებ მედია იუწყება. ნავთობის გაძვირების გამო ელექტრომობილებსა და ჰიბრიდულ ავტომობილებზე მოთხოვნა იზრდება. ელექტრომობილების გაყიდვა წელს შესაძლოა მსოფლიოში ავტომობილების გაყიდვისთვის 30%-ს მიაღწიოს, რადგან ირანის ომის გამო საწვავის ფასები მკვეთრად გაიზარდა. აღნიშნულია ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ყოველწლიურ ანგარიშში ელექტრომობილების გლობალური პერსპექტივა 2026. მედიის ინფორმაციით, გასულ წელს ელექტრომობილების გლობალური გაყიდვები 20%-ით გაიზარდა და ყველა ახალი გაყიდული ავტომობილის მეოთხედი ელექტრომობილია. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 20 წუთსა დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 25 მაისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 20 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში პლუს 18, ხოლო ბათუმში ასევე 18 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 15, ბაკურიაში პლუს 7, მესტიაში პლუს 13, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 7 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 13, ლოპოტას ტბაზე პლუს 21, ხოლო სიღნაღში პლუს 23 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 19, ამბროლაურში პლუს 16, ხოლო წყალტუბოში პლუს 18 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 32, პარიზში ასევე 32, ნიუ-იორკში პლუს 22, ბაქოში ასევე 22, ხოლო ერევანში პლუს 21 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
4: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: თხუთმეტ საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ბაქო-თბილისი ყარსის სარკინიგზო ხაზის პროექტი ამ ეტაპზე ძამგებიანი. ამის შესახებ BMG-სთან სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრის დირექტორი პატა ცაგარეიშვილი აცხადებს. მისი შეფასებით, ბაქო-თბილისი ყარსის პროექტი, რომელიც 2007 წელს ორ სახელმწიფო შორის პოლიტიკური შეთანხმების საფუძველზე დაიდო, ფინანსური თვალსაზრისით ჯერჯერობით ვერ ამართლებს. პროექტის გამტარუნარიანობა 2 მილიონი ტონაა, თუმცა რეალური მაჩვენებლების საგანგაშოდ დავალია. დღეისათვის ბაქო-თბილისი ყარსის პროექტი მხოლოდ 5-10%-იანი დატვირთვით ფუნქციონირებს. იმისთვის, რომ პროექტი იყოს არამოგებიანობის, არამედ სრული წონასწორობის პირობებში მას 1.200.000 ტონა ტვირთი ესაჭიროება, რათა ასე თუ ისე ხარჯების გასტუმრება მოახერხოს. იმისთვის, რომ ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზა დამკვიდრდეს და საჭირო ტვირთნაკადი მოიპოვოს, ამას დრო სჭირდება. პირობითად 3-5 წელი მაინც. ეს მნიშვნელოვანი დროა, რომელიც საქართველოს მხარემ უნდა გამოიყენოს, აცხადებს პაატა ცაგარეიშვილი BMG-სთან. ახლახან დაგვემატა საცხენოსნო ტურები ინდოეთში, მალე დაგვემატება ტურები არგენტინაში. ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში გლობალური საცხენოსნო ტურების პლატფორმა Horse Tours Guide-ის ხელმძღვანელმა ანა ნადირაძემ განაცხადა. ისევე თქმით, ამ ეტაპისთვის კომპანია მსოფლიოს 9 ქვეყანაში ახორცელებს საცხენოსნო ტურებს. ჩვენ ამ ეტაპზე წარმოდგენილები ვართ 9 ქვეყანაში და სწორედ ამ ქვეყნებში გვაქვს საცხენოსნო ტურები, მათ შორის საქართველოში, ყირგიზეთში, სლოვენიაში, იორდანიაში, მაროკოში, თურქეთში და ახლა დაგვემატა ინდოეთის ტურებიც. ასევე მინდა გითხრათ, რომ მალე ჩვენს კომპანიას დაემატება არგენტინის ტურები. ჩვენთან ყველა ტიპის სერვისი მოქმედებს, როგორც საათობრივი გასაირნება ცხენებით, ისე დღიური და მრავალდღიანი, თქვა ანა ნადირაძე.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: ლუქს კლასის მატარებელი ორიენტ ექსპრესი ახალ მარშრუტს იწყებს, რომელიც მგზავრებს რომიდან სტამბოლამდე 5 დღეში გადაიყვანს. მას მედიის ინფორმაციით ბილეთების ფასები 20000 ევროდან იწყება. პირველი მატარებელი Dolce Vita რეის 2026 წლის 22 ოქტომბრიდან შეასრულებს. ბრაზილიის დედაქალაქში ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტის განვითარების მიმართულებით მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაიდგა კომპანიების ნეოენერგიას. ტევექსისა და ფედერალური ოლქის მთავრობის პარტნიორობით ქვეყანაში პირველი წყალბადზე მომუშავე კომერციული ავტობუსი გაეშვა. ინოვაციური სატრანსპორტო საშუალება მოემსახურება საზოგადოებრივ ტურისტულ მარშრუტს სახელწოდებით როტა მონუმენტალი. ამის შესახებ ავიანიუსი წერს. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 40 წუთსა დაბრუნდება.
7: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუმცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 15 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 2025 წელს საქართველოში სიგარების აბსოლუტურ ზღვარს ქვევით ყოფი მოსახლეობის წილი აბსოლუტური სიგარების მაჩვენებელი წინა წელთან შედარებით 2.3% პუნქტით შემცირდა და 7.1% შეადგინა. ინფორმაციას საქსტატი აუცილებს. სტატისტიკის თანახმად 2025 წელს აბსოლუტური სიგარების მაჩვენებელი ქალაქის ტიპის დასახლებებში 1.8% პუნქტით შემცირდა და 6% შეადგინა, ხოლო სოფლის ტიპის დასახლებებში 3% პუნქტით შემცირდა და 9% გაუტოლდა. საქართველოში IT ინფრასტრუქტურაზე მოთხოვნა დიდი კომპანიების მხრიდან მზარდია, ხოლო მცირე და საშუალო კომპანიების მხრიდან დაბალი. ამის შესახებ Skido Corporation-ის დირექტორმა კელა გრძელიძემ კომერსანტის ეთერში განაცხადა. მისივე თქმით, ინფონზე როცა გაზრდელია კიბერშეტევები, ფიშინგი და სხვა მრავალი, ახლო აღმოსავლეთში ყველა ზომის კომპანიას მოუწევს ფიქროს IT ინფრასტრუქტურის გამართვაზე.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ევრონეუსის ცნობით ავიაკომპანია რაინიარმა 2026 წლის მარტში დასრულებული ფინანსური წლისთვის რეკორდული 2.26 მილიარდი ევროს სუფთა მოგება დააფიქსირა, რაც წინა ფისკალურ წელთან შედარებით 40%-იანი ზრდა. ამავდროულად კომპანიამ აღნიშნა, რომ ნავთობის ფასების მარკაობა და გეოპოლიტიკური რისკები საავიაციო ინდუსტრიისთვის მთავარ გამოწვევად რჩება. გავრცელებული ინფორმაციით, 2025-26 ფისკალურ წელს მგზავრთა ნაკადის 4%-ით გაიზარდა და 208.4 მილიონს მიაღწია. სააგენტო როიტერსის ცნობით, ჩინური ტექნოლოგიური გიგანტის Lenovo-ს კვარტალური შემოსავალი 27%-ით გაიზარდა და $21.6 მილიარდს მიაღწია, რაც ანალიტიკოსების პროგნოზზე მაღალი მაჩვენებელია. გამოცემის მიხედვით, ზრდის მთავარი მიზეზი პერსონალური კომპიუტერების გაყიდვების მკვეთრი მატება, რადგან მომხმარებლები ტექნიკის შეძენას ტარიფებისა და მეხსიერების ბარათების გაძვირებამდე ცდილობენ. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჩიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: do the same. ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ცირითადე უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 75 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3. ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: გამარჯობა, მე იამღაბრიშვილი ვარ. თბილისში 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოში მოქმედი ბანკების მოგება 2026 წლის იანვარ-აპრილში 1.17 მილიარდ ლარამდე გაიზარდა. როგორც ბანკების მერარონული ბანკისთვის წარდგენილი მაჩვენებლებიდან ირკვევა, მოგება წლიურად 176.6 მილიონი ლარით, ანუ 16.7% არის გაზრდილი. 19 ბანკიდან 15 მოგებაზეა 4 კი ზარალზე. სახელმწიფომ შექმნა ინოვაციებისთვის კონკურენტული გარემო, მოქნილი საგადასახადო პოლიტიკა, IT სექტორის მხარდაჭერა და მთლიანი ბიზნეს გარემო, რომელიც საქართველოს მნიშვნელოვან უპირატესობად იქცა. ამის შესახებ მარიამ ქროიშუმა ბლოკჩეინ ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული პლატფორმის ტეზერის საინვესტიციო პროექტის პრეზენტაციაზე სიტყვით გამოსვლის ეს განაცხადა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო აუცილებს. ფინანსური სექტორის მოდერნიზაცია, ფინტექ ინოვაციების მხარდაჭერა და ტექნოლოგიებზე ორიენტირებული ხედვა ქმნის მყარ საფუძველს იმისთვის, რომ საქართველო ეტაპობრივად ჩამოყალიბდეს რეგიონ ტექნოლოგიურ და ფინანსურ ცენტრად. ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს დღეს საქართველოში ისეთი კომპანიების საქმიანობას, როგორიც ტეზერია, რომელიც აქტიურად აბანდებს კაპიტალს ქართულ ტექნოლოგიურ და ინოვაციურ ეკოსისტემაში, კერძოდ ადგილობრივ სტარტაპებსა და სასწავლო პლატფორმებში. კომპანია თბილისს თავის მთავარ რეგიონულ საოპერაციო ბაზად იყენებს და საინვესტიციო რესურსს სტარტაპების დასაფინანსებლად მიმართავს. თქვაქურევიშულმა სამშენებლო სექტორში არსებულ გამოწვევებზე სახელმწიფო შესყიდვების სტანდარტებში ფასების ადეკვატურობასა და დაგეგმილ რეფორმებზე BMGTV-ის გადაცემა ანალიტიკაში სამშენებლო კომპანია INSIS გენერალურმა დირექტორმა ზვიად თოიძემ ისაუბრა. მისი განცხადებით, ბაზარზე არსებული ძველი მიდგომები კომპანიებს განვითარების შესაძლებლობას არაძლევდა. თოიძემ განმარტა, თუ რატომ არ მიაჩნია მიმდინარე პროცესები ხელოვნურ გაძვირებად და რატომ არიდებდა თავს მისი კომპანია გარკვეულ სახელმწიფო შესყიდვებს. სიმართლე გითხრათ, ამ პროცესს გაძვირებას ვერ დავარქმევდი. არ მინდა მომხმარებელმა ან გადა სახადების გადამხდელმა ისე გაიგოს, თითქოს ყველაფერი ძვირდება. რეალურად საუბარი იყო იმდანად დაბალ და ბაზართან შეუსაბამო ფასებზე, რომ ასეთ პირობებში ხარისხიანად მუშაობა პრაქტიკულად შეუძლებელი იყო. შეიძლება გაგიკვირდეთ, მაგრამ ჩვენ მსგავს სტანდარტებში საერთოდ არ შევდიოდით. თუ ბაზრის კვლევა არ იყო ჩატარებული ან ხარჯთა აღრიცხვა კეთილს ინიციერად და საბაზრო ფასებით არ იყო შედგენილი, ასეთ ტენდერში მონაწილეობას ვერ ვიღებდით. ამიტომ არ მინდა საზოგადოება მისი აღიქვას, თითქოს ყველა პროექტი უხარისხო იყო. ბევრი პროექტი ხარისხიანად კეთებოდა და ბაზარზე ბევრი კეთილს ინიციერი კომპანიას შოუს აღნიშნა თოიძემ. 2026 წლის პირველ 4 თვეში ელექტროენერგიის მოხმარება წლიურად 6.6% გაიზარდა 5.1 ტერავატ-საათამდე. ჩვენი შეფასებით ზრდა განსაკუთრებით ცივ ზამთარს და ფეროშენადნობების სექტორების გააქტიურებას უკავშირდება. ამის შესახებ ნათქვამია გალტან თაგარტის ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვაში. 2026 წლის პირველ 4 თვეში თბოგენერაციისა და იმპორტის წილმა ჯამურ მიწოდებაში 44.3% შეადგინა, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს აღემატება. ზრდა ძირითადად აპრილში სუსტ ჰიდროლოგიასა და წლის დასაწყისში ენგურის წყალსაცავში დაბალ წყლის დონეს უკავშირდებოდა. ამასთან თურქეთი 2026 წლის 4 თვიდან უკვე 3 თვეში იყო იმპორტის მთავარ წყაროებს შორის, რაც იმპორტში გაზრდილ კონკურენციასა და შესაძლო სტრუქტურულ ცვლილებაზე მიუთითებს. მთლიანობაში იმპორტისა და თბოგენერაციის მაღალი წილი კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს ახალი გენერაციის დაჩქარებული განვითარების საჭიროებას, წერია მიმოხილვაში. გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ სამართალდარღვევები გამოვლენილია გურიის, სამეგრელოსა და იმერეთის რეგიონებში. ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩოჩხაჩში, ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძველხიბულაში, ბანის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიხაშკოსა და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ბანუჯაში მოქალაქეებს ცირკული ტიპის არარეგისტრირებული სახერხი დანადგარების აკარმიდა მოეზობში, ერთ შემთხვევაში კი კუთვნილ ქვის სამსხრო ობიექტზე ჰქონდათ დამონტაჟებული. გურიასა და სამეგრელოში გამოვლენილი უკანონო სახერხი სამქროების ტერიტორიებიდან ამოღებულია 12 ერთეული მრგვალი ხეტყე. ვინაიდან 4-ვე ფაქტი შეიცავს სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს, მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა. ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით ამერიკის შეერთებულ შტატებს ირანთან ან კარგი შეთანხმება ექნება, ან საერთოდ არ ექნება. ირანთან შეთანხმება ან დიდებული და მნიშვნელოვანი იქნება, ან საერთოდ არ იქნება, დაწერა ტრამპმა სოციალურ ქსელში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა გააკრიტიკა ოპონენტები, რომლებიც ამერიკის შეერთებული შტატები ირანის მოლაპარაკებების მიმართ უკმაყოფილებას გამოთქვამენ და აღნიშნა, რომ შეთანხმება, რომელსაც ირანთან გააფორმებენ, სრულიად საპირისპირო იქნება იმ დოკუმენტის, რომელიც ყოფილი პრეზიდენტის ბარაკ ობამას დროს გაფორმდა. ავტობის გაძვირების გამო ელექტრომობილებსა და ჰიბრიდულ ავტომობილებზე მოთხოვნა იზრდება. ელექტრომობილების გაყიდვა წელს შესაძლოა მსოფლიოში ავტომობილების გაყიდვის თითქმის 30%-ს მიაღწიოს, რადგან ირანის ომის გამო საწვავის ფასები მკვეთრად გაიზარდა. აღნიშნულია ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ყოველწლიურ ანგარიში ელექტრომობილების გლობალური პერსპექტივა 2026. გასულ წელს ელექტრომობილების გლობალური გაყიდვები 20%-ით გაიზარდა და ყველა ახალი გაყიდული ავტომობილის მეოთხედი ელექტრომობილი იყო. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
4: წარმოგიდგენთ 25 მაისის ამინდ თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 20 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, ქუთაისში პლუს 18, ხოლო ბათუმში ასევე 18 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 15, ბაკურიაში პლუს 7, მესტიაში პლუს 13, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 7 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 13, ლოპოტას ტბაზე პლუს 21, ხოლო სიღნაღში პლუს 23 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 19, ამბროლაურში პლუს 16, ხოლო წყალტუბოში პლუს 18 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 32, პარიზში ასევე 32, ნიუ-იორკში პლუს 22, ბაქოში ასევე 22, ხოლო ერევანში პლუს 21 გრადუსი იქნება.
3: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე საფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: Pulse ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. შვიდე იწება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
1: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე, მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
4: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდაზღვევა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: 16 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ბაქო-თბილისი ყარსის სარკინიგზო ხაზის პროექტი ამატებზე ზეწამგებიანი. ამის შესახებ ბიამჯისთან სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრის დირექტორი პაატა ცაგარეიშვილი აცხადებს. მისი შეფასებით, ბაქო-თბილისი ყარსის პროექტი, რომელიც 2007 წელს ორ სახელმწიფო შორის პოლიტიკური შეთანხმების საფუძველზე დაიდო, ფინანსური თვალსაზრისით ჯერჯერობით ვერ ამართლებს. პროექტის გამტარუნარიანობა 2 მილიონი ტონაა, თუმცა რეალური მაჩვენებლები საგანგაშოდ დაბალია. დღეისათვის ბაქო-თბილისი ყარსის პროექტი მხოლოდ 5-10%-იანი დატვირთვით ფუნქციონირებს. იმისთვის, რომ პროექტი იყოს არა მოგებიანობის, არამედ ცხრული წონასწორობის პირობებში, მას 1.200.000 ტონა ტვირთი ესაჭიროება, რათა ასე თუ ისე ხარჯების გასტუმრება მოახერხოს. იმისთვის, რომ ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზა დამკვიდრდეს და საჭირო ტვირთნა გადმოიპოვოს, ამას დრო სჭირდება პირობითად 3-5 წელი მაინც. ეს მნიშვნელოვანი დროა, რომელიც საქართველოს მხარემ უნდა გამოიყენოს, აცხადებს პაატა ცაგარეიშვილი BMG-სთან. ახლახან დაგვემატა საცხენოსნო ტურები ინდოეთში, მალე დაგვემატება ტურები არგენტინაში. ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში გლობალური საცხენოსნო ტურების პლატფორმა Horse Tours გიდის ხელმძღვანელმა ანა ნადირაძემ განაცხადა. მისი თქმით, ამ ეტაპისთვის კომპანია მსოფლიოს 9 ქვეყანაში ახორციელებს საცხენოსნო ტურებს. ჩვენ ამ ეტაპზე წარმოდგენილები ვართ 9 ქვეყანაში და სწორედ ამ ქვეყნებში გვაქვს საცხენოსნო ტურები, მათ შორის საქართველოში, ყირგიზეთში, სლოვენიაში, იორდანიაში, მაროკოში, თურქეთში და ახლა დაგვემატა ინდოეთის ტურებიც. ასევე მინდა გითხრათ, რომ სულ მალე ჩვენს კომპანიას დაემატება არგენტინის ტურები. ჩვენთან ყველა ტიპის სერვისი მოქმედებს, როგორც საათობრივ გასაერნება ცხენებით, ისე დღიური და მრავალდღიანიც, თქვა ანა ნადირაძე.
6: უცხოეთის ახალი ამბები.
7: CNBC-ის ინფორმაციით, Microsoft-ის საკუთარი წარმოების AI ჩიპების მიწოდებაზე ხელოვნური ინტელექტის სტარტაპ Anthropic-თან მოლაპარაკებებს აწარმოებს. მოლაპარაკებების წარმატებით დასრულების შემთხვევაში Anthropic-ი Tech კომპანიის Maia 200-ის ტიპის პროცესორებზე მიიღებს წვდომას. Forbes-ში წერს, რომ შედახმება მნიშვნელოვნად წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება Microsoft-ისთვის, რომელიც კლიენტებისთვის სპეციალური დანიშნულების AI ჩიპების მიწოდებით თავის cloud კონკურენტებს Amazon-სა და Google-ს ამ დრომდე ჩამორჩება. ბრაზილიის დედაქალაქში ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტის განვითარების მიმართულებით მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაიდგა კომპანიების ნეოენერგიას. ტევექსისა და ფედერალური ოლქის თავრობის პარტნიორობით ქვეყანაში პირველი წყალბადზე მომუშავე კომერციული ავტობუსი გაიშვა. ინოვაციური სატრანსპორტო საშუალება მოემსახურება საზოგადოებრივ ტურისტულ მარშრუტს სახელწოდებით Rota Monumental. ამის შესახებ ავიანიუსი წერს. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-4014-52. 599-4014-55. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 2025 წელს საქართველოში სიგარების აბსოლუტურ ზღვარს COVID ყოფი მოსახლეობის წილი აბსოლუტური სიგარების მაჩვენებელი წინაწელთან შედარებით 2.3% პუნქტით შემცირდა და 7.1% შეადგინა. ინფორმაცია საგსტატი ავრცელებს. 2025 წელს აბსოლუტური სიგარების მაჩვენებელი ქალაქის ტიპის დასახლებებში სტატისტიკის თანახმად 1.8% შემცირდა და 6% შეადგინა, ხოლო სოფლის ტიპის დასახლებებში 3% შემცირდა და 9% გაუტოლდა. საქართველოში IT ინფრასტრუქტურაზე მოთხოვნა დიდი კომპანიების მხრიდან მზარდია, ხოლო მცირე და საშუალო კომპანიების მხრიდან დაბალი. ამის შესახებს კიდო კორპორეიშენის დირექტორმა გელა გრძელიძემ კომერსანტთან განაცხადა. მისივე თქმით, იმ ფონზე, როცა გაზრდილია კიბერშეტევები, ფიშინგი და სხვა მრავალი, ახლა მომავალში ყველა ზომის კომპანიას მოუწევს ეფიქროს IT ინფრასტრუქტურის გამართვაზე.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ევრონიუსის ცნობით, ავიაკომპანია რაინიარმა 2026 წლის მარტში დაასრულებული ფინანსური წლისთვის რეკორდული 2.26 მილიარდი ევროს სუფთა მოგება დააფიქსირა, რაც წინა ფისკალურ წელთან შედარებით 40%-იანი ზრდა. ამავდროულად კომპანიამ აღნიშნა, რომ ნავთობის ფასების მერყეობა და გეოპოლიტიკური რისკები საავიაციო ინდუსტრიისთვის მთავარ გამოწვევად რჩება. გავრცელებული ინფორმაციით, 2025-26 ფისკალურ წელს მგზავრთა ნაკადიც 4%-ით გაიზარდა და 208 მილიონს მიაღწია. სააგენტო როიტერსის ცნობით, ჩინური ტექნოლოგიური გიგანტის ლენოვოს კვარტალური შემოსავალი 27%-ით გაიზარდა და $21.6 მილიარდს მიაღწია, რაც ანალიტიკოსების პროგნოზზე მაღალი მაჩვენებელია. გამოცემის მიხედვით, ცდის მთავარი მიზეზი პერსონალური კომპიუტერების გაგებდობის მკვეთრი მატება, რადგან მომხმარებლები ტექნიკის შეძენას ტარიფებისა და მეხსიერების ბარათების გაძვირებამდე ცდილობენ. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათზე დაბრუნდება.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ცირითადე უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 75 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. ნამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. ბიზნეს მიღწევას ჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე იამ ღაბრიშვილი ვარ, თბილისში 17 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ოლოდღებში მოსული უხვინა და ინტენსიური ნალექის გამო დედაქალაქის სხვადასხვა რაიონში დაზიანდა სპორტული და საგზაო ინფრასტრუქტურა. განცხადებას თბილისის მერია ავრცელებს. გდანის, კრწანისის, ვაკის, ჯუღურეთისა და ისნის რაიონებში ადგილი ჰქონდა ფერდის ჩამოშლის, გრუნტის დამჭერი კედლის, განათების ბოძებისა და ხების წაქცევის ფაქტებს. ადგილობრივმა გამგეობამ დროებითი საცხოვრებელი ფართების შესთავაზა ისნის რაიონში წლუკიძის ქუჩაზე მცხოვრებ სამ ოჯახს უსაფრთხოების ზომების გათვალისწინებით. უამინდობამ განსაკუთრებული პრობლემები შექმნა გლდანის რაიონში. მდინარე გლდანულას ადიდებამ ანდრონიკაშვილის წყაროსა და თამარ მეფის ქუჩებზე გამოიწვია მიწის მასის ჩამოშლა. დაზიანდა სპორტული მოედანი, მდინარე მწაიღო განათების ბოძი. თამარ მეფის ქუჩაზე დაზიანებულია ბუნებრივი აირის მილი, რომლის აღდგენის სამუშაოები უკვე დაწყებულია. უამინდობის გამო დაიტბორა მოხიანი საგარაკებს და რამდენიმე საცხოვრებელი სახლიც. დროებითი საცხოვრებელი ფართი გლდანის გამგეობამ შესთავაზა მუხურას ქუჩის ერთ მცხოვრებს, რომლის საცხოვრებელიც მნიშვნელოვნად დაზიანდა. ყველა მისამართზე საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურთან ერთად ადგილზე იმყოფებოდნენ თბილისის მერიისა და გამგეობების შესაბამისი სამსახურების წარმომადგენლები, რაიონების გამგებლები, მიმდინარეობს არალის აღწერა, დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენა და დაზარალებული მოსახლეობისთვის დახმარების გაწევა, ნათქვამია ინფორმაციაში. ქართველი ტურ-ოპერატორები იძულებულები არიან ტურისტული ჯგუფები სამოგზაუროდ ერევნიდან გაიყვანონ. ამის შესახებ BMG-სთან ტურისტული კომპანია Travel to Georgia-ს დირექტორი ლაშა ბერეკაშვილი საუბრობს. მისი თქმით, გამყვანი ტურ-ოპერატორებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული თემა ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტსა და მეზობელი სომხეთის ავიაბაზარს შორის არსებული მკვეთრი დისბალანსია. ქუთაისის აეროპორტიდან ვიზიარის მეშვეობით ფრენების დაგეგმა რთულია, რადგან საკმაოდ მაღალი ფასები აქვს სომხეთისგან განსხვავებით. სომხეთში ქუთაისის ფასებთან შედარებით ძირითად მართულებებზე ევროპისგან ფასები განახევრებულია. ამასთანავე სომხეთში ვიზიარის ორ ქალაქში აქვს ფრენები და გაცილებით მეტი ახალი მიმართულება აცხადებს შოთა ბერეკაშვილი BMG-სთან. ორეთეს 26-წელს სავალუტო ბაზარზე არსებული ვითარების შესაბამისად საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა განაგზო საერთაშორისო რეზერვების შევსება, ინფორმაცია სები აუცილებს. 2026 წლის აპრილში სების წმინდა შესყიდვა დაახლოებით 323.3 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. მთლიანი საერთაშორისო რეზერვების მოცულობა კი აპრილის მდგომარეობით 6.57 მილიარდ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. საერთაშორისო სავალუტო რეზერვები ქვეყნის მაკროეკონომიკური სტაბილურობის მნიშვნელოვანი გარანტია. შესაბამისად სები ყოველთვის კონცენტრირებულია რეზერვების შევსებაზე, რასაც ადასტურებს ბანკის გაცხადებული პოლიტიკა. როდესაც ბაზარი ამის შესაძლებლობას იძლევა, ეროვნული ბანკი ქვეყნის საერთაშორისო რეზერვებს ზრდის, ნათქვამია ინფორმაციაში. სახელმწიფომ შექმნა ინოვაციებისთვის კონკურენტული გარემო, მოქნილი საგადასახადო პოლიტიკა, IT სექტორის მხარდაჭერა და მთლიანი ბიზნეს გარემო, რომელიც საქართველოს მნიშვნელოვან უპირატესობად იქცა. ამის შესახებ მარიამ ქრევიშულმა ბლოკჩეინ ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული პლატფორმის დაზერის საინვესტიციო პროექტის პრეზენტაციაზე სიტყვით გამოსვლის ეს განაცხადა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო აუცილებს. ფინანსური სექტორის მოდერნიზაცია, ფინტექ ინოვაციების მხარდაჭერა და ტექნოლოგიებზე ორიენტირებული ხედვა ქმნის მყარს საფუძველს იმისთვის, რომ საქართველო ეტაპობრივად ჩამოყალიბდეს რეგიონულ ტექნოლოგიურ და ფინანსურ ცენტრად. ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს დღეს საქართველოში ისეთი კომპანიების საქმიანობას, როგორიც ტეზერია, რომელიც აქტიურად აბანდებს კაპიტალს ქართულ ტექნოლოგიურ და ინოვაციურ ეკოსისტემაში. კერძოდ, ადგილობრივ სტარტაპებსა და სასწავლო პლატფორმებში. კომპანია თბილისის თავის მთავარ რეგიონულ საოპერაციო ბაზად იყენებს და საინვესტიციო რესურს სტარტაპების დასაფინანსებლად მიმართავს, თქვა ქრევიშულმა. ორეთეს 26 წლის პირველ 4 თვეში ელექტროენერგიის მოხმარება წლიურად 6.6%-ით გაიზარდა 5.1 ტერავატ საათამდე. ჩვენი შეფასებით ზრდა განსაკუთრებით ცივ ზამთარს და ფერო შენადნობების სექტორების გააქტიურებას უკავშირდება. ამის შესახებ ნათქვამია გალტენს თაგარდის ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვაში. 2026 წლის პირველ 4 თვეში თბო გენერაციისა და იმპორტის წილმა ჯამურმიწოდებაში 44.3% შეადგინა, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს აღემატება. ზრდა ძირითადად აპრილში სუსტ ჰიდროლოგიაზე და წლის დასაწყისში ენგურის წყალსაცავში დაბალ წყლის დონეს უკავშირდებოდა. ამასთან თურქეთი 2026 წლის 4 თვიდან უკვე 3 თვეში იყო იმპორტის მთავარ წყაროებს შორის, რაც იმპორტში გაზრდილ კონკურენციასა და შესაძლო სტრუქტურულ ცვლილებაზე მეუთითებს. მთლიანობაში იმპორტისა და თბო გენერაციის მაღალი წილი კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს ახალი გენერაციის დაჩქარებული განვითარების საჭიროებას, წერია მიმოხილვაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით ამერიკის შეერთებულ შტატებს ირანთან ან კარგი შეთანხმება ექნება ან საერთოდ არ ექნება. ირანთან შეთანხმება ან დიდებული და მნიშვნელოვანი იქნება ან საერთოდ არ იქნება, დაწერა ტრამპმა სოციალურ ქსელში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა გააკრიტიკა ოპონენტები, რომლებიც ამერიკის შეერთებული შტატები ირანის მოლაპარაკებების მიმართ უკმაყოფილებას გამოთქვამენ და აღნიშნა, რომ შეთანხმება, რომელსაც ირანთან გააფორმებენ, სრულიად საპირისპირო იქნება იმ დოკუმენტის, რომელიც ყოფილი პრეზიდენტის ბარაკ ობამას დროს გაფორმდა. რადიო თავისუფლების ინფორმაციით რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის პრესმდივანი დიმიტრი პესკოვი აცხადებს, რომ თუ სომხეთი დატოვებს ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირს, სომხეთს გაზი, რომელსაც თითქმის მთლიანად რუსეთისგან იღებს, გაუძვირდება. რუსეთის სამთავრობო სააგენტო ტასის ცნობით, პესკოვმა განაცხადა, რომ რუსეთი ენერგორესურსების საიმედო მიმწოდებელია განსაკუთრებით პარტნიორებისთვის, თუმცა მისი ვეთქმით, ერევნისთვის გაზის მოქმედი შეღავათიანი ფასი შესაძლოა საბაზრო ფასს გაუთანაბრდეს, ანუ გაძვირდეს, თუ სომხეთი ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის დატოვებას გადაწყვეტს. ახალ ამბებს რწლად პორტალ კომერსანტზე გაცნობთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათსა და 20 წუთსა დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 26 მაისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები ხოლ ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 20 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 17, ბაკურიანში პლუს 19, ესტიაში პლუს 13, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 8 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 14, ლოპოტას ტბაზე პლუს 24, ხოლო სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი იქნება. ნეკლეში პლუს 19, ამბროლაუში პლუს 16, ხოლო წყალტუბოში პლუს 19 გრადუსი მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 32, პარიზში პლუს 32, ნიუ-იორკში პლუს 26, ბაქოში პლუს 25, ხოლო ერევანში პლუს 23 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52. 599-40-54-55.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitz, Isti, 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4, 175 ლარი, Corolla Cross, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: შემოწმცაცა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ერთეულის ღირებულების ინდექსი წინა კვარტალთან შედარებით 5.5%-ით გაიზარდა. აღნიშნული ცვლილება ძირითადად განპირობებული იყო ერთსლოვანი კულტურების ღირებულების 17.1%-იანი მატებით, რამაც 5.73%-ული პუნქტი შეიტანა.

0: 15%. ინდექსი ცდა ძირითადად გამოწეული იყო ცოცხალი ცხოველების და ცხოველური წარმოშობის პროდუქტების ღირებულების 11.5%-იანი მატებით, რაც 6.8% პუნქტით აისახა მთლიანი ინდექსის ცვლილებაზე. სტატისტიკას ვრცლად კომერსანტს ჩიზა გაეცნობით. საქართველოში IT ინფრასტრუქტურაზე მოთხოვნა დიდი კომპანიების მხრიდან ზარდია, ხოლო მცირე და საშუალო კომპანიების მხრიდან დაბალი. ამის შესახებ Skido Corporation-ის დირექტორმა გელა გრძელიძემ კომერსანტის ეთერში განაცხადა. მისივე თქმით, ინფონზე როცა გაზრდელია კიბერშეტევები, ფიშინგი და სხვა მრავალი, ახლა მომავალში ყველა ზომის კომპანიას მოუწევს ეფიქროს IT ინფრასტრუქტურის გამართვაზე.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: CNBC-ის ინფორმაციით, Microsoft-ის საკუთარი წარმოების AI ჩიპების მიწოდებაზე ხელოვნური ინტელექტის სტარტაპ Anthropic-თან მოლაპარაკებებს აწარმოებს. მოლაპარაკებების წარმატებით დასრულების შემთხვევაში Anthropic-ი ტექ კომპანიის Maia 200 ტიპის პროცესორებზე მიიღებს წვდომას. Forbes-ში წერს, რომ შეთანხმება მნიშვნელოვნად წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება Microsoft-ისთვის, რომელიც კლიენტებისთვის სპეციალური დანიშნულების AI ჩიპების მიწოდებით თავის cloud კონკურენტებს Amazon-სა და Google-ს ამ დრომდე ჩამორჩება. ამერიკული კონსორციუმის სერია A-ს კლუბის ნაპოლის შეძენას ცდილობს. ამის შესახებ წერს ინტერნეტ გამოცემა Athletic. ლაპარაკია $2 მილიარდზე მოლაპარაკებებს აწარმოებს ინვესტორთა ჯგუფი Global Partners. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჩიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17:40-ზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
2: MBC ბანკ წერტილი G.
3: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: 17 საათსა და 40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ბოლო რამდენიმე დღის ყველაზე მნიშვნელოვანი სიახლე ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის ომის დაასრულების შესახებ შეთანხმების თაობაზე მიღწეული პროგრესია. ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალური პირების განცხადებით შესაძლებელია შეთანხმება უახლოეს დღეებში გაფორმდეს, თუმცა აღსანიშნავია ისიც, რომ წინასწარი ინფორმაციით დოკუმენტი საბოლოო არ იქნება და მხარეებს შორის გადასაჭრელი საკითხების მხოლოდ ნაწილს შეეხება. ამ ეტაპზე მოვლენათა განვითარება თანხმოდრაშია ჩვენ საბაზო სენატთან, რომელიც ეყრდნობა საერთაშორისო ბაზრებზე არსებულ ძირითად მოლოდინებს და კონფლიქტის შედარებით მოკლევადაში დასრულებას მოიაზრებს, ნათქვამია TBC კაპიტალის მაკროეკონომიკურ განახლებაში. ჩვენი შეფასებით, ახლო აღმოსავლეთის ესკალაციის წმინდა ეფექტი საქართველოს ეკონომიკაზე დიდწილად ნეიტრალურია. საშუალო და გრძელვადიან პერიოდში შესაძლოა ცირადით პოზიტიურიც კი. პოტენციური მიგრაციული ნაკადების გათვალისწინებით, ნათქვამია პუბლიკაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტი ჯიზა გაცნობით. მიმდინარეობს კვლევა ბაქო-თბილისი ბაქოს მატარებლით მგზავრობის იაპ ტარიფებთან დაკავშირებით. ABC აზის ცნობით, ამის შესახებ აზერბაიჯანის რკინიგზის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელმა ბახტიარ ჰაჯიევმა განაცხადა. მან თქვა, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. გარკვეული სამუშაოები უკვე დაწყებულია. მიმდინარეობს მუშაობა მგზავრობისთვის უფრო დაბალი ტარიფებით მომსახურების შეთავაზებაზე, თქვა ჰაჯიევმა. ცნობისთვის, 6-წლიანი პაუზის შემდეგ თბილისსა და ბაქოს შორის ყოველდღიური სამგზავრო სარკინიგზო მიმოსვლა 26 მაისს და ნახტება.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: ევრონეუსის ცნობით, ავიაკომპანია რაინიარმა 2026 წლის მარტში დასრულებული ფინანსური წლისთვის რეკორდული 2.26 მილიარდი ევრო სუფთა მოგება დააფიქსირა, რაც წინა ფისკალურ წელთან შედარებით 40%-იანი ზრდა. ამავდროულად კომპანიამ აღნიშნა, რომ ნავთობის ფასების მერყეობა და გეოპოლიტიკური რისკები საავიაციო ინდუსტრიისთვის მთავარ გამოწვევად რჩება. გავრცელებული ინფორმაციით, 2025-26 ფისკალურ წელს მგზავრთა ნაკადიც 4%-ით გაიზარდა და 208.4 მილიონს მიაღწია. სააგენტო როიტერსის ცნობით, ჩინური ტექნოლოგიური გიგანტის ლენოვოს კვარტალური შემოსავალი 27%-ით გაიზარდა და 31.6 მილიარდ დოლარს მიაღწია, რაც ანალიტიკოსების პროგნოზზე მაღალი მაჩვენებელია. გამოცემის მიხედვით, ზრდის მთავარი მიზეზი პერსონალური კომპიუტერების გაყიდვების მკვეთრი მატებაა, რადგან მომხმარებლები ტექნიკის შეძენას ტარიფებისა და მეხსიერების ბარათების გაძვირებამდე ცდილობენ. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 18 საათზე დაბრუნდება. 18 საათი და 10 წუთიდან კი ეთერშია თოკ-შოუ პოლიტკომერსანტი.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: Till I start to scream. ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 26 მაისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადად 4 ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 11 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 60 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 74 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე საფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
1: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე, მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
3: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-HI საჭიროებს 016 დაშვების ზრავიზეთს ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center თბილისში ზრავიზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ზრავიზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511. Toyota Center თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: გამარჯობა, მე იამ ყაბრიშვილი ვარ, თბილისში 18 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების სტრო. პოლოტრებში მოსული უხვი და ინტენსიური ნალექის გამო დედაქალაქის სხვადასხვა რაიონში დაზიანდა სპორტული და საგზაო ინფრასტრუქტურა. განცხადებას თბილისის მერია ავრცელებს. გლდანის, კრწანისის, ვაკის, ჩუღურეთისა და ისნის რაიონებში ადგილი ჰქონდა ფერდის ჩამოშლის, გრუნტის დამჭერი კედლის განათების ბოძებისა და ხების წაქცევის ფაქტებს. ადგილობრივმა გამგებლობამ დროებითი საცხოვრებელი ფართების შესთავაზა ისნის რაიონში წულუკიძის ქუჩაზე მცხოვრებ სამოჯახს უსაფრთხოების ზომების გათვალისწინებით. უამინდობამ განსაკუთრებული პრობლემები შექმნა გლდანის რაიონში. დინარე გლდანულის ადადებამ, ადიდებამ, ანდრონიკაშვილის წყაროსა და თამარ მეფის ქუჩებზე. გამოიწვია მიწის მასის ჩამოშლა. დაზიანდა სპორტული მოედანი. მდინარე მწაიყო განათების ბოძი. თამარ მეფის ქუჩაზე დაზიანებულია ბუნებრივი აირის მილი, რომლის აღდგენის სამუშაობები უკვე დაწყებულია. უამინდობის გამო დაიტბორა

0: ხიანი საგარაკებზე რამდენიმე საცხოვრებელი სახლის. დრობითი საცხოვრებელი ფართი კლდანის გამგეობამ შესთავაზა მუხურას ქუჩის ერთ მცხოვრებს, რომლის საცხოვრებელიც მნიშვნელოვნად დაზიანდა. ყველა მისამართზე საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურთან ერთად ადგილზე იმყოფებოდნენ თბილისის მერიისა და გამგეობის შესაბამისი სამსახურების წარმომადგენლები, რაიონების გამგებლები. მიმდინარეობს ზარალის აღწერა, დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენა და დაზარალებული მოსახლეობისთვის დახმარების გაწევა, ნათქვამია განცხადებაში. ქართველი ტურ-ოპერატორები იძულებულები არიან ტურისტული ჯგუფები სამოგზაუროდ ერევნიდან გაიყვანონ. ამის შესახებ BMG-სთან ტურისტული კომპანია Travel to Georgia-ს დირექტორი ლაშა ბერეკაშვილი საუბრობს. მისი თქმით, გამყვანი ტურ-ოპერატორებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული თემა ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტსა და მეზობელ სომხეთის ავიაბაზარს შორის არსებული მკვეთრი დისბალანსია. ქუთაისის აეროპორტიდან ვიზიარის მეშვეობით ფრენების დაგეგმა რთულია, რადგან საკმაოდ მაღალი ფასები აქვთ სომხეთისგან განსხვავებით. სომხეთში ქუთაისის ფასებთან შედარებით ძირითად მიმართულებებზე ევროპისკენ ფასები განახევრებულია. ამასთანავე სომხეთში ვიზიარს ორ ქალაქში აქვს ფრენები და გაცილებით მეტი ახალი მიმართულება, აცხადებს ბერეკაშვილი BMG-სთან. ავიაკომპანია FlyOne Armenia-მ 2026 წლის 25 მაისიდან ერევანი ბათუმი ერევნის მიმართულებით პირდაპირი რეგულარული რეისების განხორციელება დაიწყო. ავიანიუსის ინფორმაციით, აღნიშნულ საჰაერო ხაზზე ფრენები კვირაში 3 სიხშირით შესრულდება მგზავრებს ერევანსა და ბათუმს შორის გადაადგილება ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და შაბათს შეეძლებათ. 2026 წელს სავალუტო ბაზარზე არსებული ვითარების შესაბამისად საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა განაგრძო საერთაშორისო რეზერვების შევსება, ინფორმაცია SEB აღწერს. 2026 წლის აპრილში SEB-ის წმინდა შესყიდვებმა დაახლოებით 323.3 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. მთლიანი საერთაშორისო რეზერვების მოცულობა კი აპრილის მდგომარეობით 6.47 მილიარდ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. საერთაშორისო სავალუტო რეზერვები ქვეყნის მაკროეკონომიკური სტაბილურობის მნიშვნელოვანი გარანტორია, შესაბამისად ები ყოველთვის კონცენტრირებულია რეზერვების შევსებაზე, ნათქვამია ინფორმაციაში. 2026 წლის პირველ 4 თვეში ელექტროენერგიის მოხმარება წლიურად 6.6%-ით გაიზარდა 5.1 ტერავატ-საათამდე. ჩვენი შეფასებით ზრდა განსაკუთრებით ცივ ზამთარს და ფერო შენადნობების სექტორების გააქტიურებას უკავშირდება. ამის შესახებ ნათქვამია გალტენ თაგარტის ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვაში. 2026 წლის პირველ 4 თვეში თბოგენერაციისა და იმპორტის წილმა ჯამურმიწოდებაში 84.3% შეადგინა, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს აღემატება. ზრდა ძირითადად აპრილში სუსტ ჰიდროლოგიასა და წლის დასაწყისში ენგურის წყალსაცავში დაბალი წყლის დონეს უკავშირდებოდა. ამასთან თურქეთი 2026 წლის 4 თვიდან უკვე 3 თვეში იყო იმპორტის მთავარ წყაროებს შორის, რაც იმპორტში გაზრდილ კონკურენციასა და შესაძლო სტრუქტურულ ცვლილებაზე მიუთითებს. მთლიანობაში იმპორტისა და თბოგენერაციის მაღალი წილი კიდევ ერთხელ უსვამს ხალს ახალი გენერაციის დაჩქარებული განვითარების საჭიროებას, წერია მიმოხილვაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ირლანდიურმა დაბალ ბიუჯეტიანმა ავიაკომპანია რაინიარმა ორშაბათს გამოისყიდა 1.2 მილიარდი ევროს ოდენობის ობლიგაციების ბოლო გამოშვება, რითაც 1997 წლის შემდეგ პირველად გათავისუფლდა ვალებისგან, განცხადება ავიაკომპანიის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. დღეს რაინიარისთვის ისტორიული დღეა, ჩვენი ჯგუფი ფაქტობრივად ვალებისგან გათავისუფალია, განცხადა რაინიარ გრუპის ფინანსურმა დირექტორმა. ნიდერლანდების ეკონომიკურ საქმეთა და კლიმატის პოლიტიკის სამინისტროს ეკონომიკური ანალიზის ბიუროს კვლევის თანახმად, სოფლიო ვაჭრობის მოცულობა 2026 წლის პირველ კვარტალში წინა კვარტალთან შედარებით 3.5%-ით გაიზარდა, მიუხედავად ახლო აღმოსავლეთში სამხედრო მოქმედებებისა და ჰორმუზის სრუტის დაკეტვის. ანგარიში ნათქვამია, რომ გლობალური ვაჭრობის ზრდა დიდწილად უზრუნველყო ხელოვნური ინტელექტის სექტორმა. ამის შესახებ მედია იუწყება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. რამდენიმე წუთში ток-შოუ პოლიტკომერსანტი.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე. წარმოგიდგენთ 26 მაისი 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, ხოლო ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 20 გრადუსი. ეს შეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 17, ბაკურიანში პლუს 19, ესტიაში პლუს 13, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 8 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 14, ლოპოტას ტბაზე პლუს 24, ხოლო სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი იქნება. ანეკლეში პლუს 19, ამბროლაუში პლუს 16, ხოლო წყალტუბოში პლუს 19 გრადუსია მოსალოდნელი. ეს შეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 32, პარიზში პლუს 32, ნიუ-იორკში პლუს 26, ბაქოში პლუს 25, ხოლო ერევანში პლუს 23 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
0: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.

0: საღამშვიდობის პოლიტკომერსანტია პირდაპირ ეთერში, მე ვარ ნანა არჩვაძე, ეს ჩემი საავტორო გადაცემა და დავიწყოთ მთავარ თემებზე საუბარი. დღეს 25 მაისია. ამერიკის შეერთებული შტატების მაღალჩინოსნები სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების წარმომადგენლებთან შეხვედრებს აგრძელებენ, ვიზიტები გრძელდება რეგიონში. ამჯერად საქართველოს ეწვია შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაცია, მათ შორის არის თბილისში ერთხელ უკვე ნამყოფი, ანუ წელს მარტში იყო, იმყოფებოდა ის საქართველოში, პიტერ ანდრეული, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ევროპისა და ევრაზიის ბიუროს ხელმძღვანელის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელია. ასევე დელეგაციაშია საგანგებო საკითხებში თანაშემწე სახელმწიფო მდივნის აპარატიდან ჩარლზ იოკი. აი სომხეთში კი ხვალ სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო ჩადის ამის შესახებ საგარეო საქმეთა სომხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს. გახსოვთ ალბათ, რომ წლის დასაწყისში ვიცე-პრეზიდენტ ჯეიდი ვენსი სტუმრობდა ერევანს, მოკლედ მაღალი დონის შეხვედრები, ვიზიტები ერევანში გრძელდება არჩევნებამდე რამდენიმე კვირით ადრე. ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლების დელეგაციის წევრები დღეს თბილისში უკვე შეხვდნენ როგორც ოპოზიციური პარტიების, ისე ხელისუფლების წარმომადგენლებს, მათ შორის ქართული ოცნების მთავრობის მეთაურს ირაკლი კობახიძეს. ამ ვიზიტის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს ინფორმაციიდან ირკვევა, რომ დელეგაცია 29 მაისამდე დარჩება საქართველოში. საქართველოს მთავრობის და პოლიტიკური პარტიების გარდა იგეგმება შეხვედრები ბიზნეს საზოგადოების წარმომადგენლებსა და რელიგიურ ლიდერებთან. შეხვედრების დროს ყურადღება გამახვილდება იმაზე, თუ რა არის საჭირო ჩვენი ორი ქვეყნის ორმხრივი ურთიერთობების გაუმჯობესებისა და ქართველი და ამერიკელი ხალხის კეთილდღეობის გაზრდის გზაზე დასაყენებლად, აღნიშნავდა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო. რაც ეხება დღევანდელ შეხვედრას, მთავრობის ადმინისტრაციამ გაავრცელა ინფორმაცია ამ შეხვედრის შესახებ, სადაც ვკითხულობთ. მთავრობის მეთაურმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს მთავრობის მზადყოფნა ურთიერთპატივისცემაზე დაფუძნებული ორმხრივი ურთიერთობების სუფთა ფურცლიდან განახლებისთვის. აღინიშნა, რომ მისასალმებელია ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ინტერესი საქართველოსადმი, რასაც ადასტურებს ბოლო პერიოდის კონტაქტების ინტენსივობაც. ხაზი გაესვა საქართველოს როგორც სანდო და საიმედო პარტნიორის როლს რეგიონში. პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ საქართველო მზად არის მომავალში შეუწყოს ხელი რეგიონში ხანგრძლივი მშვიდობისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფისკენ მიმართულ ძალისხმევას. შეხვედრას საქართველოს ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი და მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი ლევან ჟორჟოლიანი დაესწრნენ. აღნიშნულია მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციაში. აი რა განცხადება გააკეთა დღის პირველ ნახევარში ამ შეხვედრამდე ირაკლი კობახიძემ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობებისა და აი ამ ვიზიტების შესახებ.
1: შეხვედრა ქართულ ამერიკულ ურთიერთობებს, რაზეც ძალიან ნერვიულობს ჩვენი ოპოზიცია. მქონდა რამდენიმე კომუნიკაცია, მათ შორის მე მქონდა კომუნიკაცია ბატონ რუბიოსთან და ეს ყველაფერი გვინარჩუნებს სიმწიმეს იმისა, რომ შესაძლებელია ქართულ ამერიკული ურთიერთობების გადატვირთვა. ეს არის დღევანდელი ემოციონალობა და ჩვენ დავალოდოთ შედარებით მოვლენებს გამოთავისუფლოს.
2: ოპოზიცია ნერვიულობს და თქვენ არ ნერვიულობთ ამერიკასთან გაფუჭებულ
1: ურთიერთობებს? ოპოზიცია ნერვიულობს დადებით ტენდენციებს.

0: ამ ვიზიტის ფარგლებში გვექნება პირველად შესაძლებლობა რომ დეტალებზე ვისაუბროთ. პირველში დავალოდებით ამერიკული მხარის პოზიციას, მათ შორის ისინი გამოხატავენ საკუთარ ინტერესებს და ამის მიხედვით ვიმოქმედებთ დავალოდებით პირველში მათ პოზიციას ყველა საკითხთან დაკავშირებით. ჩვენ თავიდანვე გამოხატეთ ჩვენი პოზიცია, ხელი გაწვდილია ჩვენი მხრიდან, ვაცხადებთ რომ სტანდარტ სუბთა ფორცლიდან და კონკრეტული გზამკვლევით აღადგენოთ სტრატეგიული პარტნიორობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, რომელიც ინა ადმინისტრაციამ შეაჩერა. ჩვენ ამაზე თავიდანვე გამოხატეთ ძალიან კარგი პოზიცია, ველოდებით ამერიკული მხარის პოზიციას, მოხარული ვართ რომ ბოლო დროს არის დადებითი ტენდენციები და შესაძლოა.
1: ირაკლი კობახიძემ დღეს კითხვაზე, როგორ აფასებს გარემოებას, რომ სომხეთს ეწევა სახელმწიფო მდივანი, რომელიც თბილისში არ ჩამოვა, ხოლო მიიღებს დაბალი რანგის დელეგაციას. ასეთი რამ თქვა, ჩვენ თავს გრძნობთ ძალიან მყარად, რადგან გვაქვს საზოგადოების მხარდაჭერაო. კობახიძემ ასევე თქვა, რომ ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებთან დაკავშირებით მთავრობას რამდენიმე კომუნიკაცია ჰქონდა ამერიკელ მაღალჩინოსნებთან. თქვა კიდეც, ახლა მგონი მოვისმინეთ კიდეც, სინქრონშიც იყო, რომ კობახიძემ თქვა, მათ შორის მე მქონდა კომუნიკაცია ბატონ რუბიოსთან და ეს ყველაფერი გვინარჩუნებს რწმენას, რომ შესაძლებელია ქართულ-ამერიკული ურთიერთობების გადატვირთვა, აღნიშნა კობახიძემ. შეგახსენებთ, რომ მარკო რუბიოს ირაკლი კობახიძე 30 მარტს ესაუბრა ახლო აღმოსავლეთში დაძაბულობის ფონზე. ამავე დროს კიდევ გავიხსენებთ, ანუ მაღალი რანგის სტუმრებს ჩადიან რეგიონული ტურნეს ფარგლებში, ჩადიან სომხეთში, ხვდებიან ხო JDNC აზერბაიჯანშიც იმყოფებოდა. ახლა მარკო რუბიოს ვიზიტის შესახებ სომხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა ინფორმაცია, ხვალ ჩადის ერევანში და საქართველოში დელეგაციები, ანუ მაღალი დონის შეხვედრები საქართველოში არ იმართება, ასეთი მაღალი დონის ვიზიტები ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. Ну, არა მარტო ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, დიდი ხანია ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერებიც, ევროკავშირის ლიდერებიც საქართველოში არ ყოფილან. რას ამბობენ ოპოზიციაში ამ შეხვედრებთან დაკავშირებით? გიორგი ბუტიკაშვილი კოალიცია ცვლილებებისთვის, გიორგი შარაშიძე გახარია საქართველოსთვის, დღეს ისიც ის უკვე შეხვდა და შეხვედრამდე ჩაწერილი კომენტარია ამერიკის შეერთებული შტატების დელეგაციის წევრებს და ასევე მოუსმენთ გიგა ლემონჯავასაც, მან აქცენტი გააკეთა ანაკლის სპორტთან დაკავშირებით. შეგახსენებთ, მოდით სანამ ამ სინქროც მოვისმენთ, იქამდე შეგახსენებთ, რომ მარტში ანაკლის სპორტის პროექტი გააცნეს საქართველოში მყოფ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელს, რომელიც ახლაც საქართველოში იმყოფება, პიტერ ანდრეოლის. მაშინ სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლებთან შეხვედრაში მონაწილეობდნენ ანაკლის საზღვაო ნავსადგურის, საქართველოს სკრინინგისა და საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს ხელმძღვანელები. მაშინ ეკონომიკის სამინისტროში განაცხადეს, რომ ანაკლის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის საკვანძო პროექტია რკინიგზაკის შუადერეფნის კრიტიკული რგოლი. იყო მოლოდინი, რომ რაღაც ანაკლის პორტთან დაკავშირებით ესეთი დაიძრებოდა პროცესი, თუმცა აშკარად ეს პროცესი არ არის ასე, ანუ აქტიურ ფაზაში. დღეს ირაკლი კობახიძემ ამ თემაზეც ისაუბრა და თქვა, რომ ჩინურ სინგაპურულ კორპორაციასთან ანაკლის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობასთან დაკავშირებით დაწყებული მოლაპარაკებების დასრულება 2026 წლის ბოლოს არ უნდა გადასცდეს და ამ დროისთვის უნდა დასრულდეს საქართველოს მთავრობასა და კონსორციუმს შორის საინვესტიციო შეთანხმებაზე მუშაობა. ანუ მაშინ, როდესაც უკვე უნდა იყოს ალბათ სამუშაოები დაწყებული, ახლა ისევ მოლაპარაკების ეტაპზე ვართ და წლის ბოლოს არ უნდა გადასცდესო. დღევანდელ ბრიფინგზე ასეთი რამ თქვა, უფრო ზუსტად მისი სიტყვები კობახიძის: ეს მოლაპარაკებები გრძელდება, ამ ეტაპზე არ იგეგმება რაიმე ახალი პროცესის დაწყება, ვაგრძელებთ მოლაპარაკებებს გამომდინარე იქიდან, რომ პროექტის განხორციელება ისედაც გრძელდება, ჩვენ გვაქვს გარკვეულ ეტაპამდე იმის საშუალება, რომ ხელოვნურად არ დავაჩქაროთ პროცესები, თუმცა რაღაც ეტაპზე შესაბამისი გადაწყვეტილება უნდა იყოს მიღებული. ვნახოთ ვფიქრობ, წლის ბოლოს არ უნდა გადასდეს ეს ყველაფერი, ძალიან მალე უახლოეს თვეებში უნდა იქნეს მიღებული ეს გადაწყვეტილება თანამშრომლობის გაგრძელების კონკრეტულ მოდელთან დაკავშირებით. ეს არის დღევანდელი მდგომარეობაო, აღნიშნა კობახიძე. მისივე სიტყვებით, 2029 წლისთვის პროექტის პირველი ფაზის დასრულება არის აბსოლუტურად რეალური. კობახიძე იმასაც ამბობს, რომ პარალელურად მუშაობენ გზაზე, რკინიგზაზეც და სათანადო ვადებში ყველაფერი იქნება განხორციელებული. ისე შეგახსენებთ, რომ ანაკლიის პორტი 2020 წელს უნდა მიეღო ანაკლიის პორტს პირველი გემი, სწორედ იმ წელს, როდესაც ქართული ოცნების მთავრობამ ანაკლიის განვითარების კონსორციუმთან 2016 წელს გაფორმებული შეთანხმება გაწყვიტა. მას შემდეგ თითქოს რაღაც თავად ითავა აი ამ პორტის მშენებლობის ამბავი და აი პროცესი ამდრომდე გრძელდება. 2024 წლის 29 მაისს საქართველოს მთავრობამ გამოაცხადა, რომ ანაკლიის პორტის 59%-იან წილს ჩინურ სინგაპურული კონსორციუმი ჩაებარებს და ამ დროის მონაცემებით და დღეს პრინციპში დაადასტურა კიდევ ერთხელ კობახიძემ, რომ ხელშეკრულება არ დადებულა და მხარეთაშორის პროექტის დეტალურ საინვესტიციო შეთანხმებაზე მიმდინარეობს მუშაობა და წლის ბოლოს არ უნდა გადასდესო, ეს თქვა ირაკლი კობახიძემ. რაც ეხება ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ანაკლიის პორტის დაინტერესება იმთავითვე იყო შეერთებული შტატებიდან და აი პიტერ ანდრეულის ვიზიტი ასევე ადგილზე, აი მაშინ მარტში რომ იმყოფებოდა საქართველოში და ასევე ის შეხვედრები რაც ჰქონდა, სწორედ ამ პორტით დაინტერესებასაც უკავშირდება. ახლა დავუბრუნდები ისევ ოპოზიციას, ოპოზიციის წევრებს შეხვდნენ დღეს, ოპოზიციის წევრები შეხვდნენ დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლებს, მაგრამ აი ეს კომენტარები ჩაწერილია ამ შეხვედრამდე. გიორგი ბუტიკაშვილი კოალიცია ცვლილებებისთვის, გიორგი შარაშიძე გახარია საქართველოსთვის და გიგა ლემოჯავა დროას წარმომადგენელი.
2: ხო, რუბიოს ვიზიტი არის უკვე მეორე ოფიციალური ძალიან მაღალი რანგის ვიზიტი სომხეთში, რაც ხადია აჩვენებს იმას, რომ ამერიკის ინტერესი არის რეგიონში ძალიან მაღალი და ეს არ ეხება მარტო სომხეთს, ეხება მთლიან რეგიონს, ეხება აზერბაიჯანს, ეხება საქართველოსაც. ასევე საგულისხმოა ის ფაქტი, რომ დღემდე საქართველოს მიმართებით არ არსებობს არანაირი პოლიტიკა და შესაბამისად რუბიოც არც ვენსი არ ყოფილა საქართველოში და არც იქნებიან, მანამ სანამ ქართული ოცნების ხელისუფლება არის ანტიამერიკულ განწყობებით და ცდილობს საბოტაჟი გამოუცხადოს დასავლურ კურსს. ეს ყველაფერი ასახულია ასევე ამერიკის დამოკიდებულებებში. ჩვენ ხედავთ, რომ უკვე მერამდენე ვიზიტია საქართველოში ამერიკული დელეგაციის, რომელიც ცდილობს ქართულ ოცნებასთან ურთიერთობები გადატვირთოს, მაგრამ ეს გადატვირთვა არ გულისხმობს იმას, რომ ქართულ ოცნებას ეპატიება ყველაფერი, რაც სახელმწიფოს მიტაცების პროცესში განახორციელა. უნდა დავინახოთ ისიც, რომ ქართული ოცნება არაკეთებს საკმარის და მე ვიტყოდი საერთოდ არაფერს არაკეთებს იმისთვის, რომ მან დაადასტუროს სანდოობა და დაუდასტუროს ამერიკას, რომ ის არის სანდოობა.
3: მეკოლებს იმ სამწუხარო რეალობაზე, რაზეც პასუხისგებლობა თავიდან ბოლომდე ეკისრება ქართულ ოცნებას, რომ მან ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ დაეზიანებინა საქართველოს და ამერიკას შორის არსებული სტრატეგიული პარტნიორობა, რაც უმაღლეს დონეზე იყო სულ რაღაც რამდენიმე წლისი, 4-5 წლისი, და კარგად გვახსოვს, რომ უმაღლესი დონეზე ვიზიტები სწორედ თბილისიდან გრძელდებოდა ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში. ახლა კი ვხედავთ უკვე მეორე შემთხვევას, ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტის შემდეგ უკვე სახელმწიფო მდივნის შემთხვევაში, როდესაც ისე ხდება ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში ჩამოსვლა ვიზიტები, როდესაც საქართველოს არავის არ ახსენდება.
4: შეხება სტრატეგიული მნიშვნელობის პროექტებს, მაგალითად ანაკლიის პორტს, მე დარწმუნებული ვარ, რომ რუსეთის სატელიტი ქართული ოცნების სახით არ ფლობს იმ ტიპის თავისუფლებას, რომ ამარი გადაწყვეტილებები თავად მიიღოს. ბუნებრივია, რომ ეს ამ ტიპის გადაწყვეტილებები მათ ნაცვლად მიიღება კრემლში. ამიტომ მე საერთოდ არ ვარ ოპტიმისტურად განწყობილი მასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოსთვის აი ეს ამგვარად მნიშვნელოვან პროექტებზე ქართული ოცნება მიიღებს რაიმე გადაწყვეტილებას, რომელიც დასავლეთის ქართულობას გაზრდის ამ ტიპის სტრატეგიულ პროექტებში. თუ ესე მოხდება, ეს ნიშნავს, რომ ქართული ოცნება იხევს უკან და ეს მხოლოდ მისასალმებელი იქნება. ვითარების ნორმალიზებისთვის საჭიროა პოლიტპატიმრების გათავისუფლება, ახალი თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები.
1: განსვენდით გიორგი ბუტიკაშვილს, გიორგი შარაშიძესა და გიგა ლემონჯავას. ჩვენთან რეკლამის დრო არის და რეკლამის შემდეგ თემას გავაგრძელებ.
5: პოლიტკომერსანტი.
6: რეკლამა.
5: რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაცია

0: მისვლისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.g ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: თუმცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
0: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი: სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
3: დაუბრუნდი პირდაპირ ეთერში. საქართველოში თბილისში იმყოფება შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაცია. დელეგაციის წევრი არის ერთ-ერთი წევრი დეპარტამენტის ევროპისა და ევრაზიის ბიუროს ხელმძღვანელის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი პიტერ ანდრეოლი, რომელიც უკვე მარტში საქართველოში იმყოფებოდა. აქვე გეტყვით, რომ პარალელურად ხვალი გეგმება მარკო რუბიოს ვიზიტი სომხეთში. შეგახსენებთ იმასაც, რომ წლის დასაწყისში ვიცე-პრეზიდენტი ჯეი დივენსი სტუმრობდა ერევანს. დღეს უკვე შეხვდნენ დელეგაციის წევრები თბილისში ოპოზიციურ პარტიების, ასევე ხელისუფლების წარმომადგენლებსაც, მათ შორის ირაკლი კობახიძეს. გაგაცანით ის განცხადება, ის ინფორმაცია, რომელიც მთავრობის ადმინისტრაციამ გაავრცელა. რაც ეხება ოპოზიციასთან შეხვედრას, დელეგაცია, სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაცია შეხვდა ძლიერი საქართველოს ლელოს თავისუფლების მოედნის პარტია ხალხისთვის ლიდერებს, ასევე სხვა პარტიების წარმომადგენლებსაც, მათ შორის გახარია საქართველოსთვის წევრებსაც. ამ შეხვედრის შემდეგ გახარია საქართველოსთვის გაავრცელა ასეთი განცხადება: შეხვედრაზე განიხილეს გახარია საქართველოსთვის გუნდის საქმიანობა, განსაკუთრებული აქცენტი და საქართველოს საგარეო პოლიტიკაზე, ასევე პარტიის მიერ ინიცირებულ რეზოლუციაზე რუსეთის ფედერაციასა და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ რესპუბლიკას შორის გაფორმებულ ხელშეკრულებაზე რეაგირების შესახებ, რაზეც სამწუხაროდ ოცნებას აქამდე ხმა არ ამოუღიაო, წერს გახარია საქართველოსთვის თავის ინფორმაციაში. ამ რეზოლუციის პროექტზე კიდევ ვისაუბრებ ოდნავ მოგვიანებით. რაც ეხება ლელო ძლიერი საქართველოს წარმომადგენლის გრიგოლ გეგელიას განცხადებას ამ შეხვედრის შემდეგ, ეს არის დროის ძალიან მოკლე ვადაში მესამე ვიზიტი და მნიშვნელოვანი სიგნალი, რომ ტრამპი არსად წასულა და სულ უფრო მეტად არის დაინტერესებული, რომ საქართველოში იყოს პოლიტიკური მშვიდობა, აღნიშნა გეგელიამ. მან თქვა, რომ ამერიკა არ აპირებს ქართველი ხალხი დატოვოს მარტო. ჩვენ ვხედავთ, რომ შეერთებულ შტატებს აქვს ძალიან დიდი ინტერესი, რომ საქართველოში იყოს პოლიტიკური მშვიდობა და სტაბილურობა. ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი შეხების წერტილი, თანხვედრის წერტილი, ვისაუბრეთ პოლიტპატიმრების გათავისუფლების აუცილებლობაზე ახალ არჩევნებთან დაკავშირებით და რა თქმა უნდა ვისაუბრეთ იმაზე, რომ საქართველოს სტაბილურობას და ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესებს ამ რეგიონში სჭირდება სწორი პოლიტიკური პროცესი და ყველა მხარე უნდა მუშაობდეს ამ მიმართულებით. დისკუსია იყო მაგ

0: მერამდენი ასეთი ვიზიტი მოკლე ხანში, რას უნდა ნიშნავდეს ეს ყველაფერი, რას მიანიშნებს ეს? ამ თემაზე საუბრობს ატლანტიკური საბჭოს წევრი, ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს ყოფილი ელჩი დავით სიხარულიძე.
1: ვიზიტის მასშტაბით და დონის მიხედვით ვისაც ჩადის, ძალიან კაფიოდ ჩანს, მე ვფიქრობ ზედმეტი კომენტარი ამას არ ჭირდება. რომელი რა დონის ურთიერთობები არის, რა საკითხები განიხილება და საერთოდ ქვეყნების მიერ რა დამოკიდებულება, სხვადასხვა ქვეყნების, საქართველოსა და სომხეთის მიერ რა დამოკიდებულება არის საკუთარი ინტერესებისადმი, ხო? რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ყოველთვის იმას, რომ ქვეყანა იყოს ჩართული საერთაშორისო პროცესებში და საქართველოს ეროვნული ინტერესები ყოველთვის იყო, არის და დიდი ხნის განმავლობაში იქნება, რომ საქართველო იყოს მტკიცე მოკავშირე თავისუფალი სამყაროს, იმიტომ რომ ეს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია საქართველოს განვითარებისთვის და საქართველოს მომავლისთვის. ძალიან სამწუხაროა, როცა ჩვენ ხედავთ ამ ინვითარებას, ავითარებაში დღეს ვართ და ეს პირველ რიგში გამოწვეულია იმისგან და თავიდან ბოლომდე სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება იმ დაჯგუფებას, რომელსაც საქართველოს ცნებას, იმიტომ რომ საქართველოსში დღეს აღინიშნება აი ამ ავტოკრატიის მზარდი ავტოკრატია, საქართველოს ეროვნული ინტერესების საწინააღმდეგო ჩვენი ქვეყნის დაკავშირება და ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკის დაკავშირება იმ სივრცეებთან და იმასთან, რაც ჩვენი ეროვნული ინტერესი ქართული ხალხის ეროვნული ინტერესებში არ შედის. რაც შეეხება ხა ამ ვიზიტს კონკრეტულად, ეს არის უფრო მეტად ვილაპარაკოთ შეზღუდული, ალბათ რომ შევაფასოთ ეს გარკვეული ჩართულობა, შეზღუდული ჩართულობა, კომუნიკაციის არხების შენარჩუნება, არის ვითარება, როდესაც შეერთებული შტატები ცდილობს თავის პარტნიორთან ურთიერთობების შენარჩუნებას, მაგრამ ეს არ არის სტრატეგიული პარტნიორობა. ძალიან სამწუხაროა და ეს პირველ რიგში ჩვენთვის არის ცუდი ამბავი, იმიტომ რომ თავიდან ბოლომდე ეს გამოწვეულია საქართველოს მიერ გადადგმული ნაბიჯებით. ეს არის გამოწვეული იმით, რომ ჩვენ გვაქვს მზარდი ავტოკრატია, ჩვენ გვაქვს პოლიტიკური პატიმრები, ჩვენ გვაქვს პოლიტიკა, რომელიც არ შეესაბამება ჩვენი ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს და ბუნებრივია ამან ამას მოყვა ის, რაც გვაქვს. ჩეხება რეგიონულ დინამიკას თუ შევხედავთ, ეს კიდევ უფრო სამწუხაროა ჩვენი ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ უზარმაზარი შესაძლებლობების პანჯარა გახსნილი. გახსნილი არის ახლა დასრულდა ომი ჩვენს რეგიონში, რომელიც წლების განმავლობაში, დეკადების, ბოლო სამი ათწლეულის განმავლობაში ხელს უშლიდა ჩვენი რეგიონის განვითარებას, უსაფრთხოებას, სტაბილურობას და წინსვლას. ეხლა ეს ომი დასრულდა და ახალი შესაძლებლობების ფანჯარა გაიხსნა. გაიხსნა შესაძლებლობები, რომ რეგიონი რეალურად გახდეს სტრატეგიული დაკავშირებადობის უმნიშვნელოვანესი რგოლი დასავლეთის აღმოსავლეთთან. გაიხსნა ახალი შესაძლებლობები ისათვის რეგიონში რეალურად დაისადგურო სტაბილურობა, უსაფრთხოება, ფეხი მოიკიდოს თავისუფლებამ და დაიწყოს განვითარება, სწრაფი ტემპებით განვითარება. რა შედეგები მოაქვს ესეთი ტიპის რეგიონულ მშვიდობას, სტაბილურობას და თანამშრომლობას, ხო, დასავლეთის ჩართულობით? ჩვენ ძალიან კარგად ვნახეთ მაგალითად ბალტიის ქვეყნების მაგალითზე, ხო, რომლებმაც 90-იან წლების დასაწყისში სწორედ აი ამ გზით ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი მათ წარმატების გახლდათ ის, რომ ეს რეგიონული თანამშრომლობა იყო და ასევე ის, რომ სამი ქვეყანამ დემოკრატიის და განვითარების გზას დაატკა. და შესაბამისად მე ვფიქრობ, რომ ახლა არის სწორედ თუ სხვაც ისე ვთქვა, ჩვენ ისაუბრებ ამ პერიოდზე, ეს არის საქართველოსთვის დაკარგული შესაძლებლობების პერიოდი. ეს არის ევროკავშირის ფანჯარა გახსნილი მისი გაფართოებისთვის, მოლდოვას საკითხი სერიოზულად განეხილება, უკრაინაც ალბათ დღის რიგში ნამდვილად დგას, როგორც კი ეს ვთქვათ საომარი მოქმედებების შეწყვეტა ალბათ ამის გაწევრიანების თემაც ალბათ დიდ ხანს არ დააყოვნებს. და საქართველო, რომელიც ყოველთვის ითვლებოდა არა ჩვენ რეგიონში აღმოსავლეთ პარტნიორობაში

0: ფედერატ ახლა არის სწორედ ნაბიჯების გამო, რომელიც გადადგა საქართველოს ხელისუფლებამ, ამ პროცესების მაჩანჩალა, ამ პროცესების ჩართულობა არ არის და არ რაღაცა კლეპტოკრატიული ავტორიტარიზმი საქართველოში, სადაც ძარცვავს ამ ქვეყანას რაღაც დაჯგუფება, რომელიც ათასი სისულელის, პროპაგანდისტულ სისულელეს აფრკვებს, ხო? რაღაც გლობალური ომის პარტიები და რაღაც ამოჩენება ავთხოვნება, ამოიჩენება კონკრეტულ დიპლომატს, კონკრეტულ პოლიტიკოს, კონკრეტულ ქვეყანას პერიოდულად და დაესხმებიან თავს ხოლმე იმ ქვეყნებს, რომლებსაც სიკეთის მეტი ამ ჩვენი ქვეყნებისთვის არაფერი გაუკეთებიათ. მაგრამ ყველაზე მძიმე რაც არის, ეს გახლავთ ის, რომ ის ნაბიჯები, რომელიც ამ კაფეოდ ითქვა შეერთებულ შტატების მხრიდანაც, რა ნაბიჯები უნდა იქნას გადადგმული იმისათვის, რომ სტრატეგიული თანამშრომლობა შესაძლებელობა გაიხსნას, ახალი შესაძლებლობა აღდგეს, ეს ამ მიმართულებით არც კი ფიქრობს არა, ხო? ეს არის პოლიტპატიმრების გამოშვება, ნორმალური არჩევნების ჩატარება, პრორუსული პროპაგანდის შეწყვეტა და შესაბამისი საქართველოს ეროვნული ინტერესების შესაბამისი საგარეო პოლიტიკის გატარება.
1: თქვენ უსმენთ დავით სიხარულიძე, ატლანტიკური საბჭოს წევრსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს ყოფილ ელჩს. ნახოთ ეს ვიზიტი როგორ დასრულდება, შედეგები გამოჩნდება. არ ფიქრობ რომ სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები ამ ვიზიტს შეაჯამებენ, არ ვიცი ამის შესახებ ინფორმაცია რომ რაღაც ბრიფინგი იქნება არ გავრცელებულა და იმასაც ნახავთ, ანუ ხვალ როგორი შედეგი დასრულდება რუბიოს ვიზიტი ერევანში. შეგახსენებთ, რომ სომხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა ეს ინფორმაცია. ვნახოთ. იქამდე გახარია საქართველოსთვის, რომელიც ერთადერთი ოპოზიციური პარტია, რომელიც პარლამენტში შევიდა, რუსეთსა და ოკუპირებულ ცხინვალ შორის მოკავშირეობის გაღრმავების შესახებ დადებულ ხელშეკრულებასა და ანექსიურ პოლიტიკაზე რეაგირების შესახებ პარლამენტში რეზოლუციის პროექტს აინიცირებს. აი რა წერია განცხადებაში პარტიის: ხვალ 26 მაისია საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე და სამწუხაროდ ამ სიმბოლურ დღეს ოკუპირებული ტერიტორიების ანექსიაზე კვლავ ხელისუფლების დუმილით ხვდებით. სწორედ ამიტომ დღეს პარტია გახარია საქართველოსთვის პარლამენტში ვაინიცირებთ რეზოლუციის პროექტს მიმდინარე წლის 9 მაისს რუსეთის ფედერაციასა და ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმს შორის გაფორმებულ ეგრეთ წოდებულ სამოკავშირეო ურთიერთქმედების გაღრმავების შესახებ ხელშეკრულებასა და ანექსიურ პოლიტიკაზე რეაგირების შესახებ. აღნიშნულია გახარია საქართველოსთვის განცხადებაში: მოუწოდებთ საქართველოს მთავრობას შეწყვიტოს უმოქმედობა, აღადგინოს აქტიური დიპლომატიური ურთიერთობები და საერთაშორისო პარტნიორებთან რეალური თანამშრომლობა, რათა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების საკითხი მუდმივად იდგეს საერთაშორისო დღის წესრიგში და ჩვენი ქვეყანა არ დარჩეს მარტო რუსეთის აგრესიის პირისპირ. დღეს, როდესაც რუსეთი განაგრძობს საქართველოს ტერიტორიების მიტაცებას, ჩვენი ვალდებულება ვიყოთ მკაფიო და პრინციპულები ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის, სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის სადარაჯოზე, აღნიშნავენ გახარიას პარტიაში. შეგახსენებთ, რომ დიახ, 9 მაისს მოაწერეს ხელი ამ შეთანხმებას გაგლოევმა და ალან გაგლოევმა, დე ფაქტო პრეზიდენტმა და რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა. აი შემდეგ უკვე 13 მაისს რუსეთის დუმამ, ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთთან თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ შეთანხმების რატიფიცირება მოახდინა. დოკუმენტს, ანუ 13-დან 15 მაისამდე საგარეო საქმეთა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო არ გამოხმაურებია არანაირი განცხადებით. მაკა ბოჭორიშვილმა მხოლოდ კიშინიოვში დისკუსიის დროს უპირველეს ევროსაბჭოს მინისტრ დავა კონკრეტო ევროსაბჭოს მინისტრ 75-15 მინისტერიალის სესიაზე განაცხადა, გამოეხმაურა ამ ამბავს ძალიან მოკლედ და თქვა, რომ რუსეთი კვლავ აგრძელებს საერთაშორისო ვალდებულებების უგულებელყოფას და დგამს ნაბიჯებს საქართველოს რეგიონების ანექსიისკენ. ეს იყო და ეს ოფიციალური თბილისის პოზიცია, ანუ განცხადების სახით არ გამოქვეყნებულა, არ გაკეთებულა. აი რას ამბობს დღეს შავა კერესელიძე ამ ინიციატივის ერთ-ერთი ავტორი, გახარია საქართველოსთვის წევრი.
2: ეს 26 წლის 9 მაის გაფორმებული ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება ეს გახლავთ რუსეთის ფედერაციის მხრიდან ცხინვალის რეგიონის ფაქტობრივი ანექსიის უკიდურესად სახიფათო ეტაპი, რომელიც მიმართულია საქართველოს სუვერენიტეტის, ტერიტორიული ერთიანობის და სახელმწიფოებრიობის წინააღმდეგ და რომელიც ითვალისწინებს ცხინვალის რეგიონის სოციალური, ეკონომიკური, სატრანსპორტო, ენერგეტიკული, თავდაცვის და საერთაშორისო პოლიტიკური სფეროების სრულ ინტეგრაციას რუსეთის ფედერაციაში. ქართულოცნებას ჯერ კიდევ აქვს შანსი და შესაძლებლობა იმოქმედოს საქართველოს სახელმწიფო ინტერესების სასარგებლოდ. სწორედ ამიტომ მოუწოდებს საქართველოს პარლამენტს შეწყვიტოს დუმილი და მხარი დაუჭიროს საქართველოს ტერიტორიების ანექსიის წინააღმდეგ რეზოლუციას.
1: ქართულ ოცნებაში უპასუხეს შალვა კერესელიძეს და გახარე საქართველოსთვის ამ ინიციატივას. შეგახსენებთ, რაზე არის კიდევ ერთხელ საუბარი. რუსეთსა და ოკუპირებულ ცხინვალს შორის მოკავშირეობის გაღრმავების შესახებ, დადებულ ხელშეკრულებასა და ანექსიურ პოლიტიკაზე რეაგირების შესახებ პარლამენტში რეზოლუციის პროექტი დაინიცირა გახარია საქართველოსთვის პარტიამ. ლევან მახაშვილი, პარლამენტში ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ, პირველ აქვს განუცხადა, რომ საქართველოს მკაფი ოპოზიცია აქვს რუსულ ოკუპაციასთან დაკავშირებით პოლიტიკურ თუ საერთაშორისო სასამართლოების დონეზე. აი რა თქვა უფრო ზუსტად მახაშვილმა, მისი ციტატა: საქართველოს ტერიტორიები რუსეთის მიერ ოკუპირებულია და საქართველოს მკაფი ოპოზიცია აქვს როგორც ოკუპაციასთან დაკავშირებით, ასევე რუსულ ქმედებებთან მიმართებით, იქნება ეს პოლიტიკურ დონეზე თუ რუსულ ქმედებებთან დაკავშირებით საერთაშორისო სასამართლოების დონეზე, ყველა დონეზე, სადაც შეგვიძლია პოლიტიკურად, ეკონომიკურად თუ სამართლებრივად მაქსიმუმს ვაკეთებთ, რათა ოკუპაცია დასრულდეს. ამის იქით ყველაფერი პოლიტიკური მატრაკვეცობა, ამით უმეტეს იმ ძალის მხრიდან, რომლის ლიდერმაც კარგად ვიცით ჩორჩანასთან დაკავშირებით რაც გააკეთაო, განაცხადა ლევან მახაშვილმა საქართველოს პირველ არხთან საუბარში. მოკლედ, ძალიან მოკლედ გაგახსენებთ ჩორჩანის ამბავს. ქართული ოცნების საპარლამენტში საგამოძიებო კომისია რო შეიქმნა ნაციონალური მოძრაობის საქმიანობის შემსწავლელი, რომ გაფართოვდა ამ კომისიის საქმიანობის ველი, მათ შორის მოიცვა 2019 წლის მოვლენები და აი ამ კომისიამ დაიწყო, შემდეგ უკვე სისხლის სამართლის საქმეც აღიძრა გახარიას წინააღმდეგ. მოკლედ, კომისია ამტკიცებდა და ქართული ოცნება ამტკიცებს, რომ ამ პარტიის მთავრობის ყოფილი მინისტრი, შინაგან საქმეთა მინისტრი და შემდგომ აი შემდგომ ანუ 2019 წლის აგვისტოს პერიოდში უკვე პრემიერიც, მათივე ხელისუფლების პერიოდში საოკუპაციო ხაზის სიახლოვეს პოლიციის საგუშაგო თვითნებურად ააშენა და ლამის ამგვარად ახალი ომი გამოიწვია. ამაზე გახარიას აქვს პასუხი ჩორჩანასთან დაკავშირებით. ჩორჩანაში საპოლიციო საგუშაგო დგას 2019 წლიდან. აქვე შეგახსენებთ, რომ საოკუპაციო რეჟიმი ამ საგუშაგოს მოხსნას იმთავითვე ითხოვდა, კატეგორიული მოთხოვნა იყო ამის, მაგრამ ცენტრალური ხელისუფლების პოზიცია იყო, რომ ეს საგუშაგო იქ უნდა ყოფილიყო. ამავე დროს ახლა ქართული ოცნება ასეთ მტკიცებებს უშვებს და აღნიშნავს, რომ თითქოს ეს თვითნებურად გააკეთა გახარიამ და ამგვარად ტერიტორიებიც კი დაკარგა. გახარი ამბობდა, რომ ეს იყო მიწები, რომლის მიტაცებასაც საოკუპაციო რეჟიმის მაშინდელი ლიდერები 1922 წლის ფეიკრუკით გეგმავდნენ. ისინი აკონტროლებდნენ ამ ტყეს სოფელ ჩორჩანაში, ისინი პატრულირებდნენ ამ ტყეში, ქართველები არ პატრულირებდნენ. იქ პატრულირებდა საოკუპაციო რეჟიმი, იქ ჩვენ ვერ შევდიოდითო. ამის შემდეგ გადაწყდა იქ საპოლიციო საგუშაგოს ჩადგმა და როგორც აღნიშნავენ, 1800 ჰექტარიდან 1680 ჰექტრის გადარჩენა მოხერხდა ამგვარად. მოკლედ, ეს ინფორმაცია, რომ ჩორჩანისა და წაღვლის ტყეში რუსი ჯარისკაცების ადემარკაციო ხაზის გასავლებად ემზადებოდნენ, მაშინვე იყო ცნობილი და შემდეგ უკვე 2019 წლის აგვისტოში ჩვენ გავიგეთ ამ საგუშაგოს ჩადგმის ამბავი. მოკლედ, იმ პერიოდში 2019 წლის აგვისტოში გახარია იყო შინაგან საქმეთა მინისტრი, სექტემბერში ის დაინიშნა დაინიშნა პრემიერ-მინისტრად და აი უკვე ამ პერიოდში, როდესაც ოპოზიციაში გადაინაცვლა გახარიამ და კიდევ ბევრი რამ მოხდა ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში, ქართული ოცნების ხელისუფლება ამტკიცებს უკვე სასამართლოს მეშვეობითაც, რომ გახარიამ ერთგვარად აი ამ ტერიტორიების დაკარგვას შეუწყო ხელი. ასეთი ამბებია ამ მიმართულებით. ჩვენთან რეკლამის დრო არის და რეკლამის შემდეგ ვისაუბროთ, დაძლეულია თუ არა საქართველოსი სიღარიბე, ეკონომიკური ზრდა, ის ციფრები და ისევ რატომ არ აისახება ეს ყველაფერი მოსახლეობაზე, რას ამბობენ ამ თემაზე ეკონომისტები. ხო, ასევე მოვუსმენთ ირაკლი კობახიძის განცხადებებს დღევანდელი ბრიფინგიდან, ნუ რა თქმა უნდა ამ თემაზე.
3: პოლიტკომერსანტი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80.
4: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
5: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: 26 მაისისთვის ოფიციალური კურსით ცირითადე 4 ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 11 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 60 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 74 თეთრი.
3: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
4: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
1: კომერსანტი დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში. ირაკლი კობახიძე დღევანდელ ბრიფინგზე ბევრს აკეთებს ისაუბრა და აი მათ შორის აი ამ თემაზე. BMG ჟურნალისტმა ჰკითხა, რატომ არ აისახება ეკონომიკის ზრდა მოქალაქეების დასაქმებაზე. ირაკლი კობახიძე ამბობს, რომ დასაქმებულთა რაოდენობის შემცირება ფორმალურიაო. მოკლედ BMG მკითხა, რომ რატომ არ აისახება ეკონომიკის ზრდა მოქალაქეების დასაქმებაზე. ბაზე საქსტატის მონაცემების თანახმად 2026 წლის პირველ კვარტალში ოფიციალურად ეკონომიკის 9.1%-იანი ზრდის პარალელურად 2026 წლის იმავე პერიოდში დასაქმებულთა რაოდენობა 2025 წლის პირველ კვარტალთან შედარებით 25000 ადამიანით არის შემცირებული, ხოლო სამუშაო ძალის გარეთყოფი ადამიანების რაოდენობა გაიზარდა 50000 ადამიანით. დღეს ისაუბრა ეკონომიკურ ზრდაზე კობახიძემ ბრიფინგზე და თქვა, რომ ეკონომიკური ზრდა არის სიღარიბის შემცირების უმთავრესი მიზეზი. ეკონომიკის ზრდა განაპირობებს იმას, რომ იზრდება მოსახლეობის საშუალო ხელფასი, უმჯობესდება დასაქმების მაჩვენებლები, შედის მეტი თანხა ბიუჯეტში და თავისთავად ფართოვდება სოციალური დახმარების შესაძლებლობები. ჟურნალისტის კითხვის პასუხად კოფახიძემ თქვა, რომ დასაქმებულთა რაოდენობის შემცირებას ერთი კონკრეტული მიზეზი აქვს: სოციალური დახმარების ჩანაცვლების პროგრამის გაუქმება. მოდით აქვე გავიხსენოთ, რომ საზოგადოებრივ სამუშაოზე სოციალურ დაუცველთა დასაქმების სახელმწიფო პროგრამა 2022 წლის მარტიდან ამოქმედა. მაშინ ჯერ კიდევ ახლა უკვე პატიმრობაში მყოფი ირაკლი ღარიბაშვილი იყო პრემიერ-მინისტრი. სოციალურ დაუცველებს სახელმწიფო საჯარო სამსახურში დასაქმება შესთავაზა. ხელფასი 300 ლარი იყო. პროგრამის ბენეფიციარები იყვნენ 18 წლის და უფროსი ასაკის შრომის უნარიანი პირები, ვისი ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ აღემატებოდა 100,000-ს და იღებდნენ მიზნობრივ სოციალურ დახმარებას. თუმცა აი წელს ქართული ოცნების მთავრობის გადაწყვეტილებით ეს პროგრამა შეჩერდა და დღეს ამაზე ირაკლი კობახიძემ თქვა, რომ 30,000 ადამიანი იყო, შეიძლება ითქვას, ფიქტიურად დასაქმებული. ისინი ითვლებოდნენ დასაქმებულად, მაგრამ სინამდვილეში ისევ სოციალურ დახმარებას იღებდნენ. ასე იყო 29,000-ზე ოდნავ მეტი ადამიანი ეს პროგრამა გაუქმდა, რაც აბსოლუტური, რაც სწორი ნაბიჯი იყო, იმიტომ რომ ფიქტიური იყო და ამან გამოიწვია ფორმალურად დასაქმებულთა დაახლოებით 29,000 ადამიანი შემცირება. რეალურად დასაქმებულთა რაოდენობა იზრდება, მხოლოდ ეს ერთი კონკრეტული ფაქტორი განაპირობებს ფორმალურ შემცირებას. გავაუქმეთ უსარგებლო პროგრამა და ამით ფორმალურად 29,000 ადამიანი შემცირდა დასაქმებულთა მაჩვენებელი, დანარჩენი დასაქმება პირიქით გაზრდილიაო, თქვა ირაკლი კობახიძემ. ხო, ну, მოკლედ აი თვითონ აი მართლა ამ მხოლოდ ერთი პროგრამის შეჩერების გამო არის დასაქმების ასეთი მაჩვენებელი. ხო, დანარჩენი, ანუ ქარხნები გუგუნებს, ეკონომიკა თუხთუხებს და საოცარი ზრდა გვაქვს. ზრდაზე მონაცემები მეტნაკლებად მიანიშნებენ ეკონომიკურ ზრდაზე, მაგრამ ეს რეალურად არ აისახება ადამიანებზე. თუ რატომ ამაზე ეკონომისტები უფრო დეტალურად საუბრობენ, ხსნიან ამ ყველაფერს, მაგრამ იქამდე მოდით მოვისმინოთ კიდევ რა თქვა დღეს ბრიფინგზე ირაკლი კობახიძემ.
7: სიღარიბე ჩვენმა 90,000-მა თანამოქალაქემ დაძლია. 2020 წლის შემდეგ საქართველოს სიღარიბე ზუსტად 3ჯერ 21.3%-დან 7.1%-მდე შემცირდა. სიღარიბის აღმოფხვრა 2020 წლისთვის სავსებით რეალური. ჩვენი მნიშვნელოვანესი ამოცანაა შევინარჩუნოთ ეკონომიკური ზრდის მაღალი ტემპი. ჩვენ ვართ პირველ ადგილზე არა მხოლოდ ფართო რეგიონში, არამედ ევროპის მასშტაბით ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლით.
8: თანაირაკლი, აბსოლუტური სიღარიბის მაჩვენებელი ითვლება საარსებო მინიმუმის კალათის მიხედვით, რაც ჩვენს ქვეყანაში ბოლო მონაცემებით თუ სწორად მახსოვს 250 ლარია. როგორ შეიძლება 250 ლარზე, როდესაც საუბრობ მინიმუმზე, ადამიანს დაბის რამდენად წარმოგიდგენიათ 250 ლარი საკმარისი იყოს
7: საქართველოს თვითონ რაც შეეხება სიღარიბეს, სიღარიბე ინგარიშება, აბსოლუტური სიღარიბე საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად
8: 250 ლარი საკმარისი ადამიანისთვის საცხოვრებლად.
7: ამას თავი დაანებეთ, მე გესაუბრებით რაზე.
8: მეთოდოლოგია ვიცი როგორ ითვლება და ამიტომ გეკითხებით რეალობაში.
7: ნახეთ, ერთი და იგივე მეთოდოლოგია იყო 2012 წელსაც და არის წელსაც. და ერთი და იგივე მეთოდოლოგიით ჩვენი ხელისუფლების დროს 2012 წელს სიღარიბის მაჩვენებელი იყო 1,120,000 და ზუსტად იგივე მეთოდოლოგიით ყველა სიღარიბის მაჩვენებელი არის 280,000. მთავარი ინდიკატორი სიღარიბის, ეს არის აბსოლუტური სიღარიბის მაჩვენებელი, ამით იზომება რეალურად მოსახლეობის ცხოვრების დონე, გაუმჯობესდა თუ არ გაუმჯობესდა. მთავარი ინდიკატორი არის სწორედ აბსოლუტური სიღარიბე. ფარდობით სიტყვაც გეუბნებათ, რომ ფარდობით ვერ იქნება მთავარი ინდიკატორი. რაც შეეხება იმას, თუ როგორ აისახება ეს ყველაფერი მოსახლეობაზე, მე მინდა მაგალითად მოგიყვანოთ საშემოსავლო გადასახადის მაჩვენებლები. 13 მილიარდი იყო ნეტო შემოსავლები 2020 წელს, ახლა ნეტო შემოსავლები არის 33 მილიარდი ლარი. შესაბამისად, თავადაც შეგიძლიათ გასცეთ საკუთარ თავს კითხვაზე პასუხი, გაუმჯობესდა თუ არა მოსახლეობის შემოსავლები ამ ქვეყანაში. რომელი ეკონომისტი გეუბნებათ იმას, რომ ეკონომიკური ზრდა არ ეხება მოსახლეობას? ხო, სისულელეა. ჩათვალოთ, რომ ის მაგას გეუბნებათ, ის არ არის ეკონომისტი. ხო, მომიყვანეთ ეკონომისტი, რომელიც ხარამეს იყვის. აბსურდია ეს ბოლო.
8: მე გასაუბრებ.
7: მესამეში ჩაიჭერით ახლა. მესამე ჩაჭერა, მესამე
8: გეთქვა. აი, მოგწონთ ეს, რომ მითხრათ, რომ ჩავიჭერეთ.
7: რა მოწოდოთ 13 და რო გაიზარდო 13-მდე არის ჩაჭერა ეს.
8: ბატონო ირაკი იმ რიცხვებს, რომლითაც თქვენ ასე ამაყობთ და ასე იწონებთ.
7: ბრძმა ბარაშოში გადაიხადა.
8: ქუჩაში თუ გადიხართ, ადამიანები რამე
7: მოგარეობა. აი, აბსურდში უნდა გადადიხართ. მეოთხე ჩაიჭერით უკვე. აბსურდში უნდა გადადიხართ. მოქალაქეები ერთი პრობლემა რჩება, იმიტომ რომ 180,000 ადამიანი ისევ ცხოვრობს სიღარიბის ხარჯს მიღმა. ეს არის რაც ჯიბეზე იგრძნობა, იმიტომ რომ ამ ჯიბიდან იხდიან მე 20%-ს აღმოსავლს. დარჩენ ყველაფერი არის манипуляция.
1: ასე საუბრობს ირაკლი კობახიძე. როგორია რეალობა, ანუ ადამიანების საზოგადოება როგორ გზნობს ამ ყველაფერს და როგორ აისახება ეს ყველაფერი? ირაკლი კობახიძე მისიც კი გითხრა ცოტა ხნის წინ, რომ ათლარად ნახევარ კილო, ნუ 500 გრამ ნახევარ კილო ხორცს იყიდითო, მაგრამ რეალურად აი გუშინ ერთ-ერთ ქსელურ მარკეტში რბილს იყიდიო, საქონლის ხორცზე საუბრობდა. მეც ასევე დავაკონკრეტე რომ საქონლის ხორცის რბილი აი გუშინ ნახე ერთ-ერთ ქსელურ მარკეტში გაიაფებული კი არა და 500 გრამი 10 ლარი კი არა 29-19 ლარამდე არის გაძვირებული დაახლოებით ანუ კიდევ ზრდა არის ამ მიმართულებით ანუ რაღაც აი ამ ორ კვირაში ჩემი დაკვირვებით ნუ 2 ლარით მაინც კილოზე ანუ ასეთი განცხადებები გვესმის კობახიძე ამაზეც საუბრობს მაგალითად, როდესაც ჭირდება საფრანგეთში საქართველოსთან შედარებით პროდუქტები, ერთი და იგივე დასახელების უფრო იაფია, გახსოვთ ალბათ, სანამ იქამდე ვიდრე პარლამენტში ფასების ეგრეთ წოდებული ფასების კომისია შეიქმნებოდა, მაშინ ამას ეუბნებოდა საზოგადოებას კობახიძე, რომ აი საფრანგეთში რაღაც ეს პროდუქტები, ბევრი პროდუქტი გაცლებით იაფია და აი საქართველოსში არის ძვირი. ფასების კომისია რომ დაასრულა მუშაობა და რეალურად არანაირი შედეგი არ დადო, ამის შემდეგ გამოვიდნენ და გვეუბნებიან, რომ არა, საქართველოში ძალიან იაფია პროდუქტები ევროპის ქვეყნებთან შედარებით, ბევრად იაფია პროდუქტები. და აქაც манипуляციური ინფორმაციები ვრცელდება, პროპაგანდა ამ მიმართულებითაც ამუშავდა, დაახლოებით იგივე მიმართულებით მუშაობს პროპაგანდა, ვიცით რომ კოპენჰაგენში რამძიმე მდგომარეობა ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით ისეთ შვედეთი რო გასაჭირშია გერმანიას ეკონომიკური სტაგნაცია რომ აქვს და აი საქართველო აყვავებულია დაახლოებით იგივე სტილია ეს ყველაფერი რაც იყო საბჭოთა კავშირში რომ ყველაფერი კარგად იყო და ჩამპალ დასავლეთში იყო ყველაფერი საშინლად, ახლაც იგივე სტილი და ახლა რუსეთშიც იგივე ხდება. რუსეთში სადღაც ტალახში იხრჩობიან რუსეთის მოქალაქეები და იმას დარდობენ, რა ხდება, რომ გერმანელებს თუმე შუქი არ აქვთ. ამ დროს ესეც წყვილია, მაგრამ პროპაგანდა ასე მუშაობს. ეს ყველაფერი ასე იფუთება, რაც ეხება ეკონომიკურ ზრდას და იმას, რომ ეს ყველაფერი მოსახლეობაზე რეალურად არ აისახება, რა მიზეზები აქვს ამას და რაც დღეს ირაკლი კობახიძე ამ ბრიფინგზე ისაუბრა, ანუ სიღარიბე რომ აღარ არის, უბრალოდ არის სიღარიბე, მაგრამ შემცირებულია და რაღაც ეს სიამაყის გრძნობა რომ აი ბევრი მიმართულებით წინსვლა აქვს ქართული ეცნების მთავრობას. მოდით მოვისმინოთ, რას ამბობენ ეკონომისტები: გიორგი ხიშტოვანი, პატა ბაირახტარი, ნიკოლოზ შურღაია და რამაზ გერლიანი.
9: არის საშუალო შემოსავლიანობის სახელმწიფო. ამ ტიპის ქვეყნებში აბსოლუტურ სიღარიბის, ანუ მაჩვენებელს რომ აქვს თუ არა ადამიანს საკვების პურის ფული ყოველდღიურად გამოყენება როგორც არგუმენტი, რომ საქართველოში კეთილდღეობა არის მაღალ დონეზე, არის პოპულიზმი და მეტი არაფერი. ჩვენ ვართ საშუალო შემოსავლიანობის ქვეყანა. ჩვენ გვინდა გავხდეთ ევროკავშირის წევრი ქვეყანა. ევროპა იყენებს ფარდობიტი სიგარების მაჩვენებელს იმისთვის რომ შეაფასოს შენ რამდენად არის ღარიბი ან სიგარების რისკის ქვეშ მდგომი მოსახლეობა იყენებს ფარდობიტ სიგარებს და ჩვენ ხედავთ რომ ბოლო წლებია საქართველოში ფარდობითი სიღარიბე არის დაახლოებით ერთ დონეზე და დაახლოებით მოსახლეობის 20% არის სიგაღარიბების რისკის ქვეშ. ამ საარსებო მინიმუმის მაჩვენებლები ეხმარება საქართველოში ქართულ ოცნებას, რომ შემდეგ გვაჩვენოს, რომ სიგარიბის აბსოლუტური სიგარიბის მაჩვენებელი არის ჩამოსული 7%-ამდე.
10: სამაყო ნამდვილად არის, ეხლა აბსოლუტური სიგარიბე რიცხვებში რომ ავხსნათ, ეს არის ადამიანი, რომელიც დღის განმავლობაში საშუალოდ მოიხმარს დოლარი და 70 ცენტზე ნაკლებს. აი ეს არის აბსოლუტური სიგარიბე და თუ ეს ასე ვთქვათ არის სამაყო, მაშინ ძალიან კიდე უფრო უარესად ყოფილა ქვეყანაში მდგომარეობა, ვიდრე ეს მონაცემებში ჩანს. მეორე საკითხია, რომ ამ აბსოლუტური სიგარიბეში და ხუბით 300,000-მდე ადამიანი ცხოვრობს, რაც ჩვენი რიცხოვნობის ქვეყნისთვის კატასტროფული მაჩვენებელია. მეორე, მესამე საკითხი არის ის სოციალური დაუცველთა რაოდენობა, რომელიც რაღაცა 700,000-მდე არის, 700,000-ს აღწევს. აქედან გამომდინარე, მდგომარეობა ამ მიმართულებით ნამდვილად არ არის შემსუბუქებული.
11: თუ ჩვენ ვიზეიმებთ, რომ ბოლო 100 წლის განმავლობაში კანიბალიზმის ფაქტი არ ქონია და ბოლო 10 წლის განმავლობაში შიმშილით არავინ არ მომკვდარა, შეიძლება ვიღაცთვის ეს საზეიმოდ გავხადოთ. ამავე დროს არსებობა ზომბად ქცევ ადამიანების მე საზეიმოდ არ მიმაჩნია. რა თქმა უნდა, აბსოლუტური სიღარიბეც ასევე მაჩვენებელი. ამავე დროს საქართველოს დიდი ხანია უნდა გასცენო და ამ ტერმინებს და ამ საზღვრებს, ამ ჩარჩოებს, და ჩვენ დიდი ხანია თავს ვიქცევთ, ვიჩაგრავთ. რაღაცა ძალიან მცირედით მაყოფილებას ცდილობენ რომ მიგვაჩვიონ.
12: სტატისტიკას გარკვეულწილად ასე ვთქვათ, მიხედვით ბევრი კრიტიკა დაუშვათ ასე ვთქვათ ვენდობით, თუმცა შემცირება რაში გამოიხატება, მოგეხსენებათ რომ ბოლო ასე ვთქვათ პერიოდის მანძილზე იზრდებოდა ეს მაჩვენებელი და შესაბამისად იქ რამოდენიმე ათასით შემცირება ან ასე ვთქვათ გაზრდა დიდად სურათ ასე ვთქვათ ვერცხლის. საუბარი არის 600,000-ზე, 640,000-დან 670,000 მოქალაქემდე, რომელიც სწორედ სიღარიბის პროგრამებში და სიღარიბის ზღვარს მიღმართ ესე ვთქვათ ითვლება და ითვლებოდა ესე ვთქვათ აქამდე. შესაბამისად ეს ძალიან დიდი ესე ვთქვათ პროცენტული მაჩვენებელი არის თლიან მოსახლეობას თუ ავიღებთ, და ლოგიკურია რომ ამ შემთხვევაში თუ თუნდაც რაღაცა ტიპის ესე ვთქვათ იქნება ციფრების ცვლილება, ამით არსებითად ესე ვთქვათ სიღარიბის მაჩვენებელი ვერ შეიძლება. პირველ რიგში ხაზი უნდა გაესვას იმას, რომ საქართველოში არსებული ეკონომიკური ზრდა, რომელიც თუნდაც ბოლო ესე ვთქვათ 3 წლის მანძილზე ორნიშნა ნამდვილად არ არის, აქვე ხაზი უნდა გაესვას ამასაც, ის არ არის ინკლუზიური, ანუ ის ვერ დადის თითოეულ საქართველოს მოქალაქემდე. ინკლუზიურობა მუდმივად და ქართულ ესე ვთქვათ ეკონომიკურ რეალობას, ეკონომიკურ ზრდას, და დღეს როგორც არასდროს ის ესე ვთქვათ უფრო მწვავდება, არამც და არამც ესე ვთქვათ უკეთესობა ამ მიმართულებით არ შეინიშნება. შესაბამისად ლოგიკურია რომ ამ შემთხვევაში ვერ გზნობს მოსახლეობა ეკონომიკურ ზრდას, რადგან ის მოსახლეობაზე პირდაპირი ბმით ესე ვთქვათ ვერ აისახება, და ძირითადად ჩვენ და სამწუხაროდ ამ ეკონომიკური ზრდის დიდი წილი სწორედ მოდის ინფლაციურ ესე ვთქვათ პროცესების ზრდით, და შესაბამისად ეს ინფლაციური მაჩვენებელი დიდად გვაჩვენებს ესე ვთქვათ ეკონომიკას გარკვეულ ესე ვთქვათ ნაწილში. მარტივად რო ავიღოთ, კარგი ესე ვთქვათ საზომი, თუნდაც ვენდობი თუ არ ვენდობი სტატისტიკას, კარგი საზომი არის იგივე 2016 ან 2018 ან 2014 წლის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი ავიღოთ და ნახოთ იმ დროს რამდენი იყო ესე ვთქვათ კლიენტში და პროდუქტი იყო რეალური, ანუ ინფლაციის გარეშე. თუ პირობითად 2016 წელს 26 მილიარდი ლარი იყო ესე ვთქვათ ეკონომიკური ესე ვთქვათ მაჩვენებელი, ამ შემთხვევაში ეკონომიკის კლიენტში და პროდუქტს გულისხმობ, შესაბამისად იგივე პარამეტრით თუ გადავთვლით, ჩვენ ძალიან მცირე გამოგვივა, დაახლოებით 50 მილიარდსაც არ ვართ ესე ვთქვათ გამცდარი, თუ იმ საზომით ავიღებთ. თუ დღევანდელი საზომით ავიღეთ, მაშინ 2016 წლის მონაცემი 26 მილიარდი შეიცვლება და ხდება.

0: გაიხსნი ამ პერიოდში, სხვაგვარად ერთი წლის ჭრილში ამას ვერ ნახავთ. აი სწორედ ამიტომაც სამწუხაროდ მოსახლეობა ინკლუზიურობის პრობლემასთან ერთად ფასების ზღვას დიდან გამომდინარე ვერ გზნობს თავის თავზე იმ მასშტაბებს, ვთქვათ, ეკონომიკური ზრდისა, რომელიც პროცენტულად, ესე ვთქვათ, ჩანს სტატისტიკური სამსახურის მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში. ეკონომიკაში ყველა ფერი არის ჯაჭვურად ერთმანეთზე დადებული. შესაბამისად ის რო ფასები ზრდება, ამაში ყველაზე მეტი დანაშაული სწორედ ეროვნულ ბანკს აქვს და შესაბამისად ეროვნული ბანკის არასწორი წინდა უხედავი პოლიტიკის გამო გვაქვს სწორედ ეს, იმიტომ რომ სწორედ რომ ის ბრუნვაში ბევრ ფულს უშვებს და ეს არის სწორედ ძირითადი მიზეზი, ის გამოს ფასები ზრდება. მაგრამ ფასების ზრდა არის ხოლმე და ხოლმე მაშინ აუტანელი და მძიმე, როდესაც შემოსავლები არ მიყვება პროპორციულად მას. ანუ შემოსავლების პრობლემა როცა არის, მაშინ არის ვთქვათ ეს ძალიან ესეთი სენსიტიური. თუ არა, შემოსავლები რომ კარგად იზრდებოდეს, ასე მძიმედ არ იქნებოდა აღქმული ფასების ზრდის ნაწილი. რასაკვირველია, ყველა შემთხვევაში ის არ არის კარგი, როდესაც 3% ზრდება და უფრო მაღალი არის ინფლაცია, მაგრამ ასე მძიმედ აღსაქმელი ამ შემთხვევაში არ არის და თან ეს მაღალი ინფლაცია გვაქვს წლების მანძილზე და ყოველი მომდევნო წელი უფრო მძიმეა, იმიტომ პროცენტულად შეიძლება 2% ვთქვათ, მაგრამ ეს 2% გასული პერიოდის 5%-ია ინფლაციას უდრიდეს, უფრო ფინანსურად ეს უკვე სხვა ციფრია, იმიტომ ლარის ესე ვთქვათ 5%-ის ხვალი და 2 ლარი ეს ვთქვათ 2% უკვე სხვა ვთქვათ თანხადა. სწორედ ეს არის ამ შემთხვევაში მთავარი პრობლემა. მოქალაქეები ვერ იტანენ ამ ეს ვთქვათ ვერ წევენ უფრო სწორად ამ ტვირთს, რომელიც ფასების ზრდის შედეგად გვაქვს. და საბოლოო ჯამში ჩვენ ვხედავთ, რომ ისევ და ისევ სამწუხაროდ ვცდილობთ შევაბათქაშოთ და გარკვეულ ვთქვათ შედეგებს ვებრძოლოთ და არა ეს ვთქვათ თავარ მიზეს და არა ეს ვთქვათ ეკონომიკური პოლიტიკით სწორად განსაზღვროთ ყველაფერი, რაც მათ შორის მოდის ვთქვათ ფასებთან, დაბალ შემოსავლებთან კავშირში.
1: ასეთ შეფასებებია ეკონომისტებისგან, თქვენ უსმენდით ახლა გიორგი ხიშტოვანს, პატა ბაირახტარს, ნიკოლო შურღაიას და რამაზ გერლიანს. კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც დღეს ასევე იყო საუბარი, ეხება იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც მთავრობა მიიღო 7 მაისის დადგენილებით, სოციალურად დაუცველთა ერთიანი ბაზიდან ამოირიცხებიან ის ოჯახები, რომელთა ყოველთვიური შემოსავალი ერთ წევრზე განგარიშებით 1250 ლარიან მეტია. ცალკე საკითხია, რომ სოციალური შემწეობის მიღება თუ ერთ წევრზე, ჩემი აზრია, 1250 ლარია შემოსავალი, შეიძლება ის სოციალურ შემწეობას არიღებდეს, ეს რუად მესმის. მაგრამ მეორეა ის კომენტარი, რომელიც ბიზნესმენმა ლაშა პაპაშუმა გააკეთა და რასაც მოყვა ცხადია ესეთი მწვავე რეაქცია საზოგადოების მხრიდან, რეალურად 1200 ლარად ძალიან რთულია საქართველოში დღეს ცხოვრება, უბრალოდ სამწუხაროა, რომ საქართველოში 1200 ლარზე ნაკლები შემოსავალიც აქვთ ადამიანებს და ამგვარად ცხოვრება არსებობა უწევთ დღევანდელ პირობებში. მაგრამ აი რა თქვა ლაშა პაპაშულმა ბიზნესმენმა, 1200 ლარად ერთი ადამიანი ამ ქვეყანაში, მე მგონი, იცხოვრებს, რაღაცას ჰგავს. როგორ არის ქართული ანდაზა, სადამდე შეიძლება საბანი, იქამდე უნდა გაიწუდინო. ალბათ არ აქვს ხაზინას ამდენი შემოსავალიო, აღნიშნა ლაშა პაპაშულმა. ეს იმ სიმღერიდან არის, ასე რომ ვთქვათ, გახსოვთ ალბათ წლების წინ კარგ დიასახლის რაღაც რამდენიმე ლარით, რომ ოჯახის შენახვა უნდა შეძლებოდა. აი დაახლოებით იგივე ამბავთან გვაქვს საქმე. სამწუხაროა ასეთი დამოკიდებულება. აქვე სოციალურ დაუცველთა ბაზაზე, რადგან საუბრობდი, სანამ რეკლამაზე გავალ ამ ინფორმაციასაც გეტყვით, ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ირინა წაქაძემ დღეს თქვა, რომ 7000-ზე მეტი ადამიანი იყო სოციალურ დაუცველი ოჯახების დაუცველთა სიაში, 158000 ოჯახი, ანუ 700000-ზე მეტი ადამიანი. ჩვენ გადამოწმება დავიწყეთ 20 თებერვლიდან, დღეისთვის ყავს გადამოწმებული დაახლოებით 32000 ოჯახი და ყველა პარამეტრი გვიჩვენებს, რომ ამ ოჯახების გარკვეულმა ნაწილმა საბედნიეროდ დაძლია სიღარიბე. ნაწილმა დაძლია სიღარიბე და ამ წუთას ისინი აღარ აკმაყოფილებენ იმ კრიტერიუმებს, რაზე დაყნობითაც თავდაპირველად მოხვდნენ ბაზაში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ისინი აღარ არიან სიღარიბის ზღვარს მიღმა დაწყებული გადამოწმების ფონზე. ამ წუთის მონაცემებით მათ ნახევარს ანოდნა უფრო ნაკლებ შეუწყდა საარსებო შემწეობაო. და კიდევ ასევე მან აღნიშნა, რომ ზოგადად არის

0: რეკომენდაცია, რომ ოჯახების გადამოწმების მეთოდოლოგია 5 წელიწადში ერთხელ განახლებას უნდა დაექვემდებაროს, ბოლო რამდენიმე წლის 5 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ეს მეთოდოლოგია არ განახლებულა, ამიტომ შესაძლოა მომავალი წლიდან სოციალურად დაუცველი ოჯახების ახალი მეთოდოლოგიით გადამოწმება დაიწყოს. და კიდევ ერთხელ 1200 ლარად საქართველოში ძალიან რთულია დღეს ცხოვრება, მაგრამ საქართველოში ძალიან ბევრ ადამიანს აქვს გაცილებით ნაკლები ხელფასი, მათ შორის 300 ლარი, 500 ლარი, 600 ლარი და ასე შემდეგ. ასე რომ ის ეკონომიკური ზრდა, რაზეც ასე ხმამაღლა გვესაუბრებიან, რეალურად მოქალაქეებზე არა ისახება, მათი შემოსავლები არ იზრდება. აქ კიდევ ბევრი რამის თქმა შეიძლება, მათ შორის მაგალითად მინიმალური ხელფასის ოდენობა როგორია ევროპაში და ევროპის ფასებთან საქართველოს ფასების შედარებაც, რომ არასწორია და იმ შედარებითაც კი საქართველოში გაცილებით ძვირია პროდუქტები, პირველადი მოხმარების პირველადი პროდუქტები, ეს კიდევ ცალკე ამბავია. ჩვენ და რეკლამის დრო არის, რეკლამის შემდეგ სხვა ამბები და უბრუნდებით დროებით.
1: პოლიტკომერსანტი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.

პოლიტკომერსანტი დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში. დაიცავი ილიაუნის ლაივ მარათონი დასრულდა და შეგროვდა თანხა დუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვებისთვის. როგორც დღეს ერთ-ერთმა მშობელმა კახაციქარიშვილმა დაწერა სოციალურ ქსელში 1,709,809 ლარი არის ახლა ორგანიზაციის ანგარიშზე. პლუს ალექს დრაილინგის ანგარიშზე დაირიცხა 174,500 ლარი, რომ აქედან საჩუქრებით და თანხებით დავეხმაროთ ოჯახებს და ბავშვებს. პლუს ორ ოჯახს სტუდენტებმა ჩაურიცხეს 15,500 ლარი. ეს არის თქვენს მიერ შეგროვებული ფული ძვირფასო მეგობრებო, თუმცა ეს ვერ მოხდებოდა, რომ არა დაიცავი ილიაუნი და გიორგი კალატოზიშვილი. უდიდესი მადლობა მათ, ისინი ჯერ კიდევ აგრძელებენ საშურ საქმეს და ჩვენ თუ ვერ შევძელით ქვეყანა და ღმერთი დაუფასებსო, აღნიშნავს თავის Facebook პოსტში კახაციქარიშვილი. მოკლედ ეს ლაივ მარათონი გაგრძელდა 100 საათის გათითქმის 100 საათის განმავლობაში. სტუდენტების ინიციატივას არაერთი კომპანია შეუერთდა და შეეს თანხა, როგორც უკვე აღნიშნე, გადაირიცხა დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების ფონდში. ეს კამპანია, რომელიც სტუდენტებმა დაიწყეს, გარდა ამისა პლუს ქულების ესეთი გადარიცხვა შეგროვება დაიწყო და ეს იდეა გიორგი კალატოზიშვილს ეკუთვნის, ასევე 100,000 ლარზე მეტი, სწორედ

აქედანაც შეგროვდა. როგორც აი ახალგაზრდები აღნიშნავდნენ, ინიციატორები ამ კამპანიის, ამ კამპანიებმა და საზოგადოების აქტიურობამ პასუხი გასცა ქართული ოცნების ხელისუფლების გზავნილს დიუშენის წამლების შემოტანის პერსპექტივაზე, რომ ხალხის ფული რაციონალურად, ასე თქვადია, ირაკლი კობახიძემ, რაციონალურად უნდა დაიხარჯოს, რომ ხალხის ფული ფარმაკოლოგიური მაფიის გამდიდრებას არ უნდა მოხმარდესო. ეს განცხადება 19 მაის მთავრობის ადმინისტრაციაში ბრიფინგზე გააკეთა ირაკლი კობახიძემ. მან თქვა ასეთი რამ: ჩვენთვის ყველაზე მარტივი იქნებოდა აგვეღო ეს 50 მილიონი და დაგვეხარჯა და ეს იქნებოდა პოლიტიკურად ყველაზე მომგებიანი გამოსავალი ჩვენთვის, მაგრამ მეორე მხარეს დგას პასუხისმგებლობა ქართველი ხალხის მიმართ იმაზე, რომ თავრობამ რაციონალურად უნდა დახარჯოს ის თანხები, რომლებიც მობილიზებულია ბიუჯეტში ხალხის შენატანების საფუძველზე. ეს ხალხის ფულიაო, აღნიშნავს

დიახჯო ხალხის ფულით არის დაქირავებული და ისინი ხელფას ხალხის ფულით იღებენ და ზოგადად ხალხის ფული ხარჯება ბევრ პროექტზე რომელიც საზოგადოების ალბათ ნაწილი მაინც ფიქრობს რომ არარაციონალურად იხარჯება მაგრამ ეს ცალკე ამბავია რაც ეხება დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვების დახმარებას აი ამ კამპანიას შეუერთდა უამრავი ადამიანი ძალიან ცირედი წვლილი შეიტანეს ლარი ორი ლარის კამპანია იყო, ანუ ლარს რიცხავდნენ ადამიანები, ასევე ანუ თავიდანვე იყო საუბარი ლარზე, მაგრამ რა თქმა უნდა, ვისაც შესაძლებლობა ჰქონდა გაცილებით მეც რიცხავდა ამ აქციის ფარგლებში, ეს იყო სუფთად საქველმოქმედო აქცია. საინტერესოა, რომ რაღაც ამან გაერთიანა, უბრალოდ პრინციპში გამოჩნდა, რომ საზოგადოება გარკვეულ საკითხებთან მიმართებით მაინც ერთიანია. იყო ძალიან ამაღლებული განწყობა რომ საზოგადოებამ ეს ხალხმა ეს შეძლეს მათ შორის ქართული ოცნების მხარდამჭერებიც რა თქმა უნდა შეუერთდნენ ამ აქციას და ჩარიცხეს თანხა ბავშვების დასახმარებლად აი ამ ამაღელვებელი ესეთი განწყობის ფონზე უცებ აი თითქმის დღენახევარით ორი დღე ესეთი დუმილი იყო პროპაგანდის მხრიდან და უცებ დაიწყო ну имазе саубари რომ ამ ფული და ეს ფული წამალს მაინც არ წამლებს წამალს არ ეყოფა ხო რამდენიმე მილიონი არის საჭირო იმისათვის რომ მედიკამენტები ეს თერაპიული მედიკამენტები შეისყიდოს სახელმწიფომ და ასევე აი რომ ეს მედიკამენტები რასაც მშობლები ეთხოვენ თითქოს არ არის ანუ არ არის განკურნებაზე ორიენტირებული ექსპერიმენტულია და მხოლოდ რაღაც ესეთი თერაპიული დანიშნულება აქვს ასაუბრეს ექიმები სხვა პროპაგანდისტები რომ თითქოს ისედაც ეხმარება სახელმწიფო სხვა საჭიროებებს ბის მხრივ დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვებს ამუშავდა ეს ყველაფერი ამ ახალგაზრდების საწინააღმდეგოდ ილიაუნის სტუდენტების საწინააღმდეგოდაც და ამაზე მინდა ერთი რამის თქმა. პირველი ის რომ ძალიან კარგი იყო ეს აქცია, შეგროვდა მართლაც ესეთი თანხა, რასაც სტუდენტები არელოდნენ, ისინი 100,000-ის მიღწევას ცდილობდნენ, მათი მიზანი იყო 100,000 ლარის შეგროვება. ეს იყო დიახ პასუხი იმაზე, რა განწყობაც არსებობდა აქამდეც ქართულ ოცნებაში და საზოგადოებაში, რომ ეს იყო პასუხი, ერთიანი პასუხი, სოლიდარობის სოლიდარობის ნიშანი და რაც ეხება მედიკამენტებს, რომ ეს არის მხოლოდ სამკურნალო და არა საბოლოო განკურნებაზე ორიენტირებული მედიკამენტები, რასაც მშობლები ეთხოვენ და თითქოს ისინი არ არის დაშვებული ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ევროკავშირში. აქვე კიდევ ერთხელ ვიტყვი, საინტერესოა რომ ეს ექიმები, რომლებსაც იყენებს პროპაგანდა სათავისოდ, არასახელებენ მედიკამენტების სახელწოდებას, რეალურად ის მედიკამენტები, ახლა უბრალოდ არ ჩამოთვლი, საკმაოდ ვრცელი თემაა და მოკლე დაღნიშნავ, ჩემს ეთერებშიც არაერთხელ მისაუბრე ამ თემაზე, ის მედიკამენტები, რომლებსაც ოჯახები ეთხოვენ, დიუშენის სინდრომით დაავადებული ბავშვების ოჯახები ეთხოვენ, არის რეგისტრირებული ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ევროკავშირის შესაბამის სააგენტოს მიერ და ბევრ ქვეყანაში გამოიყენება, ეს არის თერაპიული მედიკამენტები და ამაზე პასუხი რომ აი თითქოს მკურნალობისთვის არის და სხვა შედეგი ამას არ ექნება, ანუ სრულად არ განიკურნებიან, ამას ექიმებმა, სხვა ექიმებმა, არაპროპაგანდისტებმა უპასუხეს, მათ შორის ერთ-ერთი გახლავთ ზურაბ სიხარულიძე, რომელიც საუბრობს ამ თემაზე, უბრალოდ მან დაწერა Facebook პოსტი და მინდა გაგიზიაროთ.
არ უმკურნალოდ დიაბეტს, არ უმკურნალოდ ჰიპერტენზიას, არ უმკურნალოდ აივს, არ უმკურნალოდ ასთმას, არ უმკურნალოდ ნარკოდამოკიდებულებას. თუ ლოგიკა ასეთია, მაინც ვერ განიკურნება სრულად და რატომ უნდა დაიხარჯოს ფული ასეთ კითხვას სვამენ ქრონიკულ და იშვიათ დაავადებაზე. მაშინ რატომ არსებობს მედიცინა საერთოდ? რატომ არსებობს სახელმწიფო? რატომ ვიხდით გადასახადებს? მედიცინის მიზანი მხოლოდ საბოლოო განკურნება არ არის.

0: მედიცინის მიზანია სიცოცხლის გადარჩენა, ტკივილის შემცირება, ადამიანის ფუნქციონირების დაბრუნება, ზედოზირების, ინსულტის, ინფარქტის, ინფექციების და სიკვდილის პრევენცია. ყველაზე ცინიკურია, როცა ადამიანები, რომლებიც მკურნალობაზე ხალხის მიერ შეგროვებულ ფულს ბინძურ კამპანიას უპირისპირებენ, მშვიდად უყურებენ მილიონების ფლანგვას პროპაგანდაში, პიარ კამპანიებში, ფსევდოპატრიოტულ კონცერტებში და კორუფციაში. ადამიანის სიცოცხლეზე ძვირი არც ერთი მესიჯბოქსი არ არსებობს. ექიმი, რომელიც პაციენტს ღირსეულ და უღირს ავადმყოფებად ყოფს, საკუთარ პროფესიას ღალატობს, ხოლო პროპაგანდისტები, რომლებიც საზოგადოებაში სიძულვის და დეჰუმანიზაციას თესავენ, უნდა ახსოვდეთ: ცხოვრება ბუმერანგია და სიტყვებსაც აქვთ დაბრუნების უნარი. დღეს ხვის დაავადებაზე იცინით, ხვალ შეიძლება იმავე სისტემის გულგრილობის წინ თავად აღმოჩნდეთ, თო აღნიშნავს ზურავ სიხარულიძე. ამ კამპანიას, რომ აი ესეთი ანტიკამპანია, მოდი ასე უწოდებ, ამ ძალიან ესეთი შთამბეჭდავი საქველმოქმედო აქციის წინააღმდეგ, პრინციპში საზოგადოება ელოდებოდა გარკვეული ნაწილი საზოგადოების, თუმცა არა იმ მასშტაბით და არა ისე, როგორც ამას ეს როგორც ეს ვიხილეთ საბოლოოდ. ანუ სიკეთის წინააღმდეგ რაღაც აგორებული, არ ვიცი, გაუგებრობები, გაუგებარი განცხადებები, კომენტარები და ასე შემდეგ. სიკეთე გადამდებია და ამ აქციამაც დაიცავი ილიაუნის სტუდენტების ამ აქციამ ეს გვაჩვენა კიდევ ერთხელ და საქართველოში და ამაზე ეს დღეებია ბევრს აუბრობენ, რომ ამ აქციამ კიდევ ერთხელ დაგვანახა, რომ საზოგადოება არ არის პოლარიზებული და ამას მხოლოდ პოლიტიკოსები ქმნიან ასეთ განწყობას და საზოგადოება ისევ არის ერთიანი ბევრი საკითხში, რომელიც დიდი ხანია გვაერთიანებს. ჩვენთან რეკლამის დრო არის და რეკლამის შემდეგ სხვა ამბებით დაუბრუნდები დროებით.
1: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.

პოლიტკომერსანტია ისევ პირდაპირეთში, რამდენიმე ამბავი ისევ საქართველოდან და შემდეგ უკვე უცხოთის ამბები. რუსული პროპაგანდისტული მედია საშუალება, სპუტნიკი გახალავთ ასეთი, არცელებს ინფორმაციას, რომ საქართველოში რუსოფობიის მონიტორინგის საბჭო შეიქმნება. სპუტნიკი წერს, რომ საბჭოს მთავარი მიზანია საჯარო სივრცეში დისკრიმინაციის სიძულვილის ენისა და ანტირუსული რიტორიკის შემთხვევების გამოვლენა და ანალიზი. აი რას წერს სპუტნიკი. ორგანიზატორების თქმით, საბჭო შეაგროვებს ინფორმაციას ფაქტებზე, რომლებიც რუსოფობიის გამოვლენად მიიჩნევა. რუსეთის შესახებ ყალბი ინფორმაციის გავრცელებიდან და ისტორიული მოვლენების დამახინჯებიდან დაწყებული ენობრივი და ეთნიკური კუთვნილების საფუძველზე დისკრიმინაციით დამთავრებული მონიტორინგი შეეხება მხოლოდ ფიზიკური და იურიდიული პირების საჯარო განცხადებებს, პუბლიკაციებს და ქმედებებს. საბჭოს ფარგლებში ასევე შეიქმნება იურიდიული ჯგუფი, რომელიც გამოვლენილ შემთხვევებს სამართლებრივ შეფასებას მისცემს და საჭიროების შემთხვევაში შესაბამის სააპელაციო საჩივრების მომზადებას უზრუნველყოფს. მონიტორინგის შედეგების გამოქვეყნება სამ თვეში ერთხელ იგეგმებაო, წერს სპუტნიკი. მათივე თანახმად, საბჭო განსაკუთრებულ ყურადღებას მიაქცევს 2022 წლის შემდეგ გავრცელებულ განცხადებებსა და მოვლენებს. გამოცემა ასევე წერს, რომ ინიციატივის ორგანიზატორები მიიჩნევენ, რომ ბოლო წლებში საქართველოში ანტირუსული განცხადებებისა და აქციების რაოდენობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა. მოკლედ, კიდევ ერთი მონიტორინგი ამჯერად რუსოფობიის მონიტორინგის საბჭო შეიქმნაო, გვეუბნება სპუტნიკი. არ გაგიკვირდებათ და ამ ახალმა ამბავმა, სპუტნიკის მიერ გავრცელებულმა ამ ახალმა ამბავმა, მონიტორინგის ამუშავებასთან დაკავშირებით გამახსენა ის ამბავი, რაც შინაგან საქმეთა სამინისტროში შეიქმნა და უკვე 1 ივნისიდან უნდა ამუშავდეს. ასევე მონიტორინგის ნაწილში სისტემური მონიტორინგი საჯარო სივრცეში სიძულვილის ენის გავრცელების და სპეციალური სამმართველო იქმნება და 1 ივნისიდან ეს სამმართველო ამუშავდება. მოკლედ, არ ვიცი, რამდენად ითანამშრომლებენ ერთმანეთთან ეს საბჭო რუსოფობიური განცხადებების, რუსოფობიის მონიტორინგის საბჭო და შინაგან საქმეთა სამინისტროში შექმნილი ეს დანაყოფი, ეს სამმართველო, მაგრამ ფაქტია, რომ ძალიან ბევრი საერთო აქვთ. კიდევ ერთი ამბავი, ელისო კელკილაძის საქმე, პატიმრობაში მყოფი ელისო კელკილაძის ეპიზოდი, ეგრეთ წოდებული კონცენტრების დიდ საქმეს გამოეყო, რომელშიც ბრალდებულებს შორის არიან სუსის ყოფილი უფროსი გრიგოლი ლუაშვილზეა საუბარი, ყოფილი გენპროკურორი ოთარ ფარცხალაძე და მკვლელობის შეკვეთაში მსჯავრდებულიც, გახლავთ ოთარ ფარცხალაძე, ყოფილი გენერალური პროკურორი. საქმის განხილვაც პროკურატურის მოთხოვნით და მოსამართლის გადაწყვეტილებით დაცვის წინააღმდეგობის მიუხედავად დაიხურა. წინა სასამართლოს სხდომა გაიმართა დღეს, რომელშიც არის ბრალდებული ამ საქმეში ქრონიკა პლუსის და სინიუსის მთავარი რედაქტორი ელისო კელკილაძე. მას ბრალად ედება თაღლითობა და ფულის გათეთრება. 12 წლამდე პატიმრობა ემუქრება მას. საქმე ეგრეთ წოდებული კოლცენტრების დანაშაულებრივ სქემას უკავშირდება. პროკურატურა აღნიშნავს, რომ ელისო კელკილაძე არის დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრი, რომელშიც ჟურნალისტის გარდა კიდევ 10 ადამიანი ფიგურირებს. მათ შორის პროკურატურის მტკიცებით არიან სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი უფროსი გრიგოლ ლილუაშვილი, ყოფილი გენპროკურორი ოთარ ფარცხალაძე და ბიზნესმენი ძმები მიქაძეები. დღეს მოკლედ ელისო კელკილაძე თავს დამნაშავეთ არ მიიჩნევს, ბრალს არ აღიარებს. მის საქმე პროკურატურამ კოლცენტრების დიდი საქმიდან გამოყო, როგორც გითხარით, და ეს ნიშნავს, რომ განხილვა ცალკე გაგრძელდება. ბრალდებულის კამზე იქნება მხოლოდ ელისო კელკილაძე. დღეს განცხადება გააკეთა კელკილაძემ სხდომაზე. პირდაპირ რომ დამხრიტოთ არა, რა თქმა უნდა, დახურვას და არ ვეთანხმები ამ მოწმების ვინაობა სამითვეა ცნობილია და არანაირი ზემოქმედება მათზე არ ყოფილა, ეს ყურით მოტანილი მიზეზია. სამითვეა სატელეფონო ზარები, ოჯახის წევრებთან კომუნიკაცია და წერილები ამიგრძალეს. მდინარაძის და გვარაკიძის ბრალს არ ვაღიარებ და არ ვეთანხმები, ეს არის მამუკა მდინარაძის შურისძიება, რადგან მისი კრიპტო საფულე გამოვაქვეყნე. ციხეში დავალპობო, ნათქვამი აქვს მდინარაძეს.

ან აფარებთ ხელს, ხომ თვლიან რომ დამნაშავებარ გამასამართლეთ საჯარო და აღნიშნა ელისო კილაძემ. მოკლედ არსებით განხილვის ეტაპზე გადავიდა, დახრული იქნება ეს ხდომები კონცენტრების დიდი საქმიდან ელისო კილაძის ეპიზოდი გამოიყო. ხო, გრიგოლ ლილუაშვილის ამბავზე მინდა კიდევ ერთხელ შევცერდე. სახელმწიფო სამართლების სამსახურის ყოფილი ხელმძღვანელს სხვა სისხლის სამართლის საქმეების გარდა კონცენტრების ეგრეთ წოდებულ კონცენტრების ფარველობაც ედება ბრალად და არ დავიღლები ამ კითხვის დასმით, რა ხდება ამ კონცენტრებთან, დაიხურა რომელიმე, რომელსაც ფარველობდა პროკურატურის მტკიცებით ლილუაშვილი, თუ არ დახურულა. მე არ გამიგია საჯარო ინფორმაცია, არ გავრცელებულა ესეთი ოფიციალური ინფორმაცია და თუ მინმემ გაიგეთ, არ ვიცი. და ამიტომაც ძალიან საინტერესოა ეს ყველაფერი. გადავიდეთ უცხოეთის ამბებზე. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო უცხო ქვეყნების მოქალაქეებს კიევის დატოვებისკენ მოუწოდებს. დარტყმები განხორციელდება როგორც გადაწყვეტილების მიღების ცენტრების, ასევე სამეთაურო პუნქტების წინააღმდეგო აღნიშნულია განცხადებაში. ასევე უწყება უცხოელებს მოუწოდებს, რომ კიევი დატოვონ ხოლო ადგილობრივებმა სამხედრო და ადმინისტრაციულ ინფრასტრუქტურას თავი არი. ისე კი ამ განცხადებების გაფრთხილებების გარეშეც რუსეთი არ ერიდება და არ იშურებს ძალებს საჰაერო თავდასხმებისთვის. უკრაინის დედაქალაქ კიევზე გრძელდება რუსეთის მასირებული შეტევები, უკვე მერამდენე დღე არის. რუსეთის ჯარებმა უკრაინის დედაქალაქს დრონებით და რაკეტებით 23-დან 24 მაისის ღამითაც დაარტყეს. ძალიან ესეთი ძლავრი იყო ეს შეტევა, საჰაერო თავდასხმა, და 87 ადამიანია დაშავებული, მათ შორის 3 ბავშვი. აი ეს მონაცემები, ეს რიცხვი დღეს გაიზარდა, ანუ დაზუსტდა. აქამდე ცნობილი იყო, რომ დაშავებულია 78 ადამიანი. ასევე ამავე დროს ტელეგრაფი აცელებს ინფორმაციას, რომ უარყოფილია ნატოს გენერალურ მდივნის მარკ რუტეს მიერ წარდგენილი წინადადება, რომ ალიანსის წევრებმა სახელმწიფოებმა თავიანთი მთლიანი შიდა პროდუქტის 0.25% მიმართონ უკრაინისთვის დამატებითი სამხედრო დახმარების გასაწევად. ინიციატივას მხარი არ დაუჭირეს დიდმა ბრიტანეთმა, საფრანგეთმა, ესპანეთმა, იტალიამ და კანადამ, აღნიშნავს ბრიტანული გამოცემა. ასევე დღევანდელი ინფორმაცია, რომ კიევში ჩავიდა დღეს ბელარუსის დემოკრატიული ძალების ლიდერი სვეტლანა ციხანოვსკაია, რომელსაც ბელარუსის ოპოზიცია და მისი მხარდამჭერები ქვეყნის კანონიერად არჩეულ პრეზიდენტად მიიჩნევენ ლუკაშენკას რეჟიმის პირობებში. კიევში ასევე იმყოფებიან ბელარუსის გარდამავალი კაბინეტის წარმომადგენლები. ასევე კიდევ რამდენიმე ინფორმაცია, ხო, უკრაინასთან დაკავშირებით პრინციპში ამით დავასრულებ, თუმცა აი რუსეთთან დაკავშირებით საინტერესო სტატია გამოაქვეყნა ბრიტანულმა გამოცემა გარდიანმა. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის გარემოცვაში იზრდება პუტინით იმედგაცრუება უკრაინაში გაჭიანურებული ომისა და რუსეთის ეკონომიკის ვარდნის გამო, აღნიშნავს გარდიანი. პრინციპში გარდიანის ამ ინფორმაციაზე რამდენიმე წყაროზე დაყრდნობით, აი ამ სტატიის მიღმაც განცხადებები, ის კომენტარები, რომელსაც აკეთებენ მათ შორის ზედ პროპაგანდისტები, სამხედრო ანალიტიკოსები, ოღონდ კრემლისტური ზედ პროპაგანდისტები, ისინიც აი ამ უკმაყოფილებას პრინციპში ძალიან ხშირად ბოლო პერიოდში ძალიან ხშირად აფიქსირებენ, ეს მათ კომენტარებში ჩანს. უბრალოდ სამთავრობო არხებზე იქაც დროდადრო არის ანალიტიკოსების ასეთი გაეპარება თხომე, ასეთი უკმაყოფილების გამოხატვა, თუმცა ისე სხვადასხვა გავრცელებულ ვიდეოებში სწორედ შეშფოთებული საზოგადოების პოზიციები ჩანს. მოკლედ, გარდიანს რომ დავუბრუნდე, გარდიანი ანონიმურობის დაცვის პირობით ესაუბრა რუსეთის პრეზიდენტის გარემოცვისა და ბიზნესწრეების და დასავლეთის სპეცსამსახურების რამდენიმე წარმომადგენელს. ერთ-ერთი რესპონდენტი, რომ
რომელსაც გარდიანი უწოდებს ბიზნეს ლიდერს დიდი კავშირებით, ამბობს, რომ წელს ელიტის განწყობები აშკარად შეიცვალა პუტინის მიმართ ღრმა იმედგაცრუება და იმატებს შეგრძნება, რომ რაღაც კატასტროფა ახლოვდება.

0: წყაროს თანახმად მართალი არავის ჯერან რომ ხვალ ყველაფერი ერთბაშა დაინგრევა, მაგრამ სულ უფრო მეტად იაზრებენ რომ გრძელდება სრულიად უაზრო და თვით დამანგრეველი გადაწყვეტილებების მიღება. ადამიანები, რომლებიც პუტინს იცავდნენ, ამას აღარ აკეთებენ და გაქრა მომავლის შეგრძნებაო, აღნიშნავს გარდიანი. რეალურად ამ განცხადებებიდან, სხვადასხვა ფორუმებიდან, სხვადასხვა შეხვედრებიდან ეს განწყობა აშკარად იგრძნობა ჩემი დაკვირვებითაც. თუმცა რამდენად აქვს რეალურად ცუდი მდგომარეობა და რისი რა კიდევ რა ბოროტების ჩადენა შეუძლია პუტინს და მის გარემოცვას კრემლიდან, ეს არ ვიცი, აი გაფრთხილება კიევის მიმართულებით რაღაც დარტყმას გეგმავენ და საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება უკვე გაგაცანით. ამავე დროს სომხეთში არჩევნები ახლოვდება და ძალიან მნიშვნელოვანს უწოდებენ ამ არჩევნებს და ძალიან მნიშვნელოვანია რეალურად, ან რუსეთის ინტერესები გამოიმარჯვებს სომხეთში თუ ფაშინიანი. დღეს ერთ-ერთი კვლევის შედეგები რეიტინგები გამოქვეყნდა და ფაშინიანს დიდი ნდობა აქვს სომხეთის საზოგადოების. ამავე დროს მკვეთრად ევროპისკენ იხრება ფაშინიანი თავისი პოლიტიკით, თავისი ქმედებებით. ამავე დროს რაღაც ის მეგობრული ურთიერთობების შენარჩუნებას ცდილობს მოსკოვთან, თუმცა აი ორსკამზეო ვერ იჯდებაო, ასეთი განცხადებები კეთდებოდა მოსკოვიდან. აი დღესაც რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა, რომ თუკი სომხეთი დატოვებს ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირს, სომხეთის გაზი, რომელსაც თითქმის მთლიანად რუსეთიდან იღებს, გაუძვირდება. ტასის ცნობით პესკოვმა განაცხადა, რომ რუსეთი ენერგორესურსების საიმედო მიმწოდებელი ელია განსაკუთრებით პარტნიორებისთვის, თუმცა მისივე თქმით ერევნისთვის გაზის მოქმედი შეღავათიანი ფასი შესაძლოა საბაზრო ფასს გაუთანაბრდეს, ანუ გაძვირდეს, თუკი სომხეთი ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის დატოვებას გადაწყვეტს. იგი აღნიშნავს, რომ ევროკავშირის წევრებისთვის ასეთი პრივილეგირებული რეჟიმი შეუძლებელია და ჩვენმა მეგობრებმა ერევანში ეს ძალიან კარგად იციანო, ისევ აი ესეთი მუქარებით გამოდიან რუსეთიდან. პრინციპში ეს ამას აკეთებს კრემლი ყოველ თვის საქართველოსთან დაკავშირებითაც. ნუ საქართველო თუ ევროკავშირის წევრი გახდებაო, გახსოვთ, არც ისე დიდი ხნის წინ სახაროვა თქვა, საქართველო თუ ევროკავშირის წევრი გახდება, რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობები დაივიწყოსო. დაახლოებით ასეთი იყო კომენტარი. მოკლედ, სომხეთს რომ დაუბრუნდე, სომხეთის სამთავრობო სააგენტო არმენ პრესის ცნობით, სომხეთი რუსეთისგან 177 დოლარად ყიდულობს 1000 კუბურ მეტრ გარს, ხოლო ევროპისთვის იმავე მოცულობის ფასი 623 დოლარს აღწევს. მოკლედ, ერევანში პესკოვის ამ განცხადებისთვის არ უპასუხია ჯერჯერობით, თუმცა სომხეთის პარლამენტის სპიკერის ალენ სიმონიანს აპრილში მსგავს ინიციატივაზე პასუხი უკვე აქვს გაცემული. რადიო თავისუფლება წერს ამის შესახებ, როგორც პარლამენტის სპიკერი ამბობს, თუ რუსეთი გაზრდის გაზის ფასს, სომხეთი დატოვებს კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციას და ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირს. ეს მან 4 აპრილს განაცხადა მას შემდეგ, რაც რუსეთის პრეზიდენტმა ნიკოლ ფაშინიანთან შეხვედრაზე აღსენა გაზის შეღავათიანი ტარიფი. მოკლედ, ასეთი მუქარები ისმის მოსკოვიდან. ნახოთ საბოლოოდ რა გამოიმარჯვებს სამხრეთში. ეს რეგიონისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ხო, კიდევ ერთხელ დავაზუსტოთ, ხვალ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი გეგმავს ერევანში ჩასვლას. ეს ინფორმაცია სამხრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გაავრცელა. და ირანთან დაკავშირებით მოლაპარაკებებს რაც ეხება ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს, რომ ირანის ისლამურ რესპუბლიკასთან მოლაპარაკებები კარგად მიმდინარეობს, ეს იქნება მხოლოდ შესანიშნავი გარიგება ყველასთვის, ან საერთოდ არანაირი გარიგება, დაბრუნება ფრონტის ხაზზე და სროლა, მაგრამ უფრო დიდი და ძლიერი ვიდრე ოდესმე, და ეს არავის სურსო, აღნიშნავს თავის სოციალურ ქსელში დონალდ ტრამპი. ის წერს ასევე, რომ შაბათს საუდის არაბეთის პრეზიდენტ მოჰამედ ბინ სალმან ალ საუდთან არაბთა გაერთიანებული საამიროების ემირთან ხანთან და ყატარის პრემიერ-მინისტრთან, ასევე ყატარის მინისტ ალი ალ-თავადისთან, პაკისტანის წარმომადგენელთან საუბრები ჰქონდა და შეერთებული შტატების მიერ ამ ძალიან რთული ფაზლის ასაწყობად გაწეული სამუშაოს შემდეგ სავალდებულო უნდა იყოს, რომ ყველა ამ ქვეყანამ ერთდროულად მოაწეროს ხელი აბრამის შეთანხმებასო, აღნიშნავს ტრამპი. განხილული ქვეყნებია საუდის არაბეთი, არაბთა გაერთიანებული საამიროები, კატარი, პაკისტანი, თურქეთი, ეგვიპტე, იორდანია, ბაჰრეინი. შესაძლებელია, რომ ერთ ან ორ მათგანს ჰქონდეს მიზეზი იმისათვის, რომ ეს არ გააკეთოს და ეს მიღებული იქნება, მაგრამ უმეტესობა მზად უნდა იყოს, სურდეს და შეეძლოს, რომ ირანთან ეს შეთანხმება გაცილებით ისტორიულ მოვლენად აქციოს, ვიდრე ის სხვა შემთხვევაში იქნებოდა. აბრამის შეთანხმებები მონაწილე ქვეყნებისთვის, არაბთა გაერთიანებული საამიროები, ბაჰრეინი, მაროკო, სუდანი და ყაზახეთი უკვე არიან მონაწილე, ფინანსური, ეკონომიკური და სოციალური ბუმი აღმოჩნდა კონფლიქტისა და ომის ამ პერიოდშიც კი, რადგან ამჟამინდელ წევრებს არასდროს უთქვამთ წასვლა ან თუნდაც დაპაუზება. ამის მიზეზი ის არის, რომ აბრამის შეთანხმებები მათთვის შესანიშნავი იყო და კიდევ უკეთესი იქნება ყველასთვის და 5000 წლის შემდეგ პირველად მოუტანს ნამდვილ ძალას, სიმტკიცეს და მშვიდობას ახლო აღმოსავლეთსო, აცხადებს ტრამპი. მისი მტკიცებით ეს იქნება ისეთი დოკუმენტი, რომელსაც ისეთი პატივისცემა ექნება, როგორც არც ერთ დოკუმენტს, რომელიც კი მსოფლიოში გაფორმებულაო. და დავასრულებ ერთი საინტერესო ამბით. მოსკოვის საპატრიარქოს ყოფილი საგარეო მინისტრი მიტროპოლიტი ილარიონ ალფეევი, რომელიც საქართველოში პატრიარქ, საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის დაკრძალვაზე რუსეთის დელეგაციის წევრად იმყოფებოდა კიდეც, ჩეხეთში ნარკოტიკების შენახვისთვის დააკავეს. მიტროპოლიტის ტელეგრამ არხის მიხედვით ის 24 მაისს ჩეხეთის ქალაქ კარლოვი ვარში დააკავეს, სადაც 2024 წლის ბოლოს გაგზავნეს. ილარიონი ადრე რუსეთის მართლმადიდებლური ეკლესიის ბუდაპეშტ უნგრეთის ეპარქიას ხელმძღვანელობდა. ილარიონმა ბრალდებას პროვოკაცია უწოდა და განაცხადა, რომ არანაირი კავშირი არ აქვს და არც არასდროს ჰქონია ნარკოტიკებით უკანონო ვაჭრობასთან. მიტროპოლიტ ილარიონის ადვოკატი, ჩეხეთ ებრაული ეროვნული ფონდის თავმჯდომარე აცხადებს, რომ ორი საპოლიციო ეკიპაჟი ფაქტობრივად ელოდებოდა მიტროპოლიტის მანქანას, მოკლედ ის ამ ბრალდებით დააკავეს. გარდა ამისა, მას კიდევ ბევრი სხვა ბრალდება აქვს, ოღონდ ოფიციალური წაყენებული არა, მათ შორის სექსუალურ ძალადობაში არის ადანაშაულებენ რუსეთის ეკლესიის მიტროპოლიტ ილარიონს. პოლიტკომერსანტი ამით გემშვიდობებად ზეგ დავბრუნდები 27 მაისს პირდაპირ ეთერში. ხვალ 26 მაისია საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე. ნაირი აღნიშნა თბილისში დაგეგმილი აღლუმი, ეს მთავრობის მიერ, ხელისუფლების მიერ მოწყობილი და სხვადასხვა ღონისძიება, მათ შორის ასევე კონცერტიც და საღამოს 7 საათზე უკვე ოპოზიციის, პროდასალური ოპოზიციური პარტიების ერთიანი ესეთი მსვლელობა დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნად. წინასწარ გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს, რეალურ დამოუკიდებლობას გისურვებთ და რეალურ თავისუფლებას. მე 27 მაისს დავბრუნდები პირდაპირ ეთერში, მშვიდობიან დღეებს გისურვებთ.
1: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი. 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
5: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. Queni Sando Business Radio. ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
6: 26 მაისისთვის ოფიციალური კურსი ცირითადე 4 ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 11 თეთრი. 1 გირვანკა სტერლინგი 3 ლარი და 60 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 74 თეთრი.
5: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდაზღვევა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

გამარჯობა, მე იამღაბრიშვილი ვარ, თბილისში 20 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დაგეგმილია იმ პირთა წრის გაფართოება, ვისაც სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილეობის წესის დარღვევის შემთხვევაში სისხლის სამართლის პასუხისგებლობა შეიძლება გავრცელდეს. საკანონმდებლო ორგანოს ამ მიმართულებით სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილებები წარედგინა, რომლის მიხედვით სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებულ მუხლში ცვლილებები ხორციელდება. აიპენ წერს, რომ ჯერ კიდევ მოქმედი კოდექსით სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონით გათვალისწინებულ პროცედურებში მონაწილეობისას შესყიდვებში მონაწილე სუბიექტების მიერ წინასწარი შეთანხმება ან სხვა გარიგება თავისთვის ან სხვისთვის მატერიალური გამორჩენის ან უპირატესობის მიღების მიზნით, რამაც შემსყიდველი ორგანიზაციის კანონიერი ინტერესის არსებითი დარღვევა გამოიწვია, ისჯება ჯარიმით ან შინა პატიმრობით, ვადით 6 თვიდან 2 წლამდე ან თავისუფლების სახვეთით ვადით 2 წლამდე. დაგეგმილი ცვლილებებით ასევე გათვალისწინებულია სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა ბაზრის კვლევისა და გამარტივებული შესყიდვის ხელშეკრულების დადებისას წინასწარი შეთანხმების გარიგების ან სხვა ქმედებისთვის, თუ ის შემსყიდველი ორგანიზაციის კანონიერი ინტერესის არსებით დარღვევას იწვევს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. პირისქონება, რომელსაც მემკვიდრე არ ყავს სახელმწიფო საკუთრებაში გადავა. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა პირველი მოსმენით მხარი დაუჭირა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში შესატან ცვლილებებს, რომელთა მიზანიც მემკვიდრეობის შესახებ ეროვნული საკანონმდებლო ბაზის საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებასთან შესაბამისობაში მოყვანაა. კანონპროექტი არსებითად ცვლის აქამდე არსებულ წესს, რომელიც უმკვიდრო ქონების სპეციალიზებული დაწესებულებების საკუთრებაში გადასვლას ეხებოდა. ქართული ლუდის ტრადიციების შემსწავლელი სამუშაო ჯგუფი შეიქმნება. ამის შესახებ სოფლის მეურნეობის კომიტეტის თავმჯდომარე გელა სამხარაულმა კომიტეტის ხდომაზე განუცხადა. მისი თქმით, სოფლის მეურნეობის კომიტეტი სპეციალურ სამუშაო ჯგუფს ჩამოაყალიბებს, რომელიც ქართული ლუდის ტრადიციების დაცვისა და განვითარების მიმართულებით იმუშავებს. კომიტეტი პროცესის ინიციატორი იქნება, ხოლო ჯგუფის მეშვეობით შემდგომში აღმასრულებელი ხელისუფლებისთვის შესაბამისი რეკომენდაციები და მითითებები მომზადდება. ქართველი ტუროპერატორები იძულებულნი არიან ტურისტული ჯგუფების სამოგზაუროდ ერევნიდან გაიყვანონ. ამის შესახებ BMG-სთან ტურისტული კომპანია Travel to Georgia-ს დირექტორი ლაშა ბერეკაშვილი საუბრობს. მისი თქმით, გამყვანი ტუროპერატორებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული თემა ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტსა და მეზობელი სომხეთის ავიაბაზარ შორის არსებული მკვეთრი დისბალანსია. ქუთაისის აეროპორტიდან ვიზი არის მეშვეობით ფრენების დაგეგმა რთულია, რადგან საკმაოდ მაღალი ფასები აქვს სომხეთისგან განსხვავებით. სომხეთში ქუთაისის ფასებთან შედარებით ძირითად მიმართულებებზე ევროპისკენ ფასები განახევრებულია. ამასთანავე სომხეთში ვიზი არს ორ ქალაქში აქვს ფრენები და გაცილებით მეტი ახალი მიმართულება აცხადებს ბერეკაშვილი BMG-სთან.

0: 2026 წელს სავალუტო ბაზარზე არსებული ვითარების შესაბამისად საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა განაგრძო საერთაშორისო რეზერვების შევსება. ინფორმაციას სები ავრცელებს. 2026 წლის აპრილში სების წმინდა შეზღუდვებმა დაახლოებით 313.3 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. მთლიანი საერთაშორისო რეზერვების მოცულობა კი აპრილის მდგომარეობით 6.57 მილიარდ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანის განცხადებით, ქვეყანა ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლას მაქსიმუმ 2 წელში დაიწყებს. ფაშინიანის თქმით, ოფიციალურმა ერევანმა ევროკავშირში გაწევრების პროცესის დაწყებისთვის მუშაობა უკვე აქტიურად დაიწყო და შესაბამისი კანონიც მიიღო. შესაბამისად, სომხეთის პრემიერ-მინისტრს აქვს მოლოდინი, რომ თავისებადობის კუთხით რეფორმების გატარებას ქვეყანა ყველაზე გვიან 2028 წელს შეძლებს. ფორბსის ცნობით, იმ ფონზე, როდესაც სპორტული ავტომობილების მწარმოებლები ელექტრომობილების წარმოებაზე გადასვლისგან თავს იკავებენ, ფერარიმ საკუთარი პირველი ელექტრომობილის წარდგენით ინდუსტრიაში დაწინაურება გადაწყვიტა. სპორტული ავტომობილების იტალიურმა მწარმოებელმა 4-კარიანი სუპერკარი წარადგინა, რომლის ღირებულება $586,000-დან დაიწყება და კომპლექტაციის შესაბამისად გაიზრდება. როგორც ცნობილია, მომხმარებლები პირველ ერთეულებს მიმდინარე წლის ოქტომბრიდან მიიღებენ. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები ეთერში რამდენიმე წუთში მორიგი საინფორმაციო გამოშვებით დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 26 მაისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები ხოლო ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 20 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 17, ბაკურიანში პლუს 19, ეში პლუს 13, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 8 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 14, ლოპოტას ტბაზე პლუს 24, ხოლო სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი იქნება. ანეკლეში პლუს 19, ამბროლაუში პლუს 16, ხოლო წყალტუბოში პლუს 19 გრადუსი ამ მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 32, პარიზშიც პლუს 32, ნიუ-იორკში პლუს 26, ბაქოში პლუს 25, ხოლო ერევანში პლუს 23 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

კომერსანტი FM 95.5. Goodbye. No use leading without chance.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: აზიის რეგიონში ერთ-ერთი უდიდესი ტურისტული გამოფენის ITB China-ს დაწყებამდე შანხაიში 400-მდე ლოკაციაზე საქართველოს ტურისტული მიმართულების ამსახველი ბანერები განთავსდა. ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია აღწერს. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ორგანიზებით შანხაის საერთაშორისო აეროპორტსა და ცენტრალურ ქუჩებში დამონტაჟებულ სარეკლამო ბილბორდებზე ქვეყნის ტურისტულად მიმზიდველი და საინტერესო ადგილები ასახული. 26-28 მაისს დაგეგმილ საერთაშორისო გამოფენაზე საქართველო პარტნიორი ქვეყნის სტატუსით წარდგება, რაც ქვეყნის ცნობადობის ამაღლებას და ტურისტული ნაკადების მოზიდვას შეუწყობს ხელს. ნათქვამია ინფორმაციაში. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ სამართალდარღვევი გამოვლენილია გურიის, სამეგრელოსა და იმერეთის რეგიონებში, ინფორმაციას დეპარტამენტი აღწერს. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩოჩხაჩი, ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძველხიბულაში, ბანის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიხაშკოსა და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ბანოჯაში მოქალაქეებს ცირკული ტიპის არარეგისტრირებული სახერხი დანადგარების საკარმი და მოეზოებში, ერთ შემთხვევაში კი კუთვნილ ქვის სამსხრო ობიექტზე ჰქონდათ დამონტაჟებული. კურიასა და სამეგრელოში გამოვლენილი უკანონო სახერხი სამქროების ტერიტორიებიდან ამოღებულია 12 ერთეული მრგვალი ხეტკა. ვინაიდან 4-ვე ფაქტი შეიცავს ესკლი სამართლის დანაშაულის ნიშნებს, მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა. ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ირლანდიულმა დაბალ ბიუჯეტიანმა ავიაკომპანია რაინიარმა ორშაბათს გამოიწვია 1.2 მილიარდი ევროს ოდენობის ობლიგაციების ბოლო გამოშვება, რითაც 1997 წლის შემდეგ პირველად გათავისუფლდა ვალებისგან. განცხადება ავიაკომპანიის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. ეს რაინიარისთვის ისტორიული დღეა. ჩვენი ჯგუფი ფაქტობრივად ვალებისგან თავისუფალია, განაცხადა რაინიარ გრუპის ფინანსურმა დირექტორმა ნილ სორაგანმა.

0: ფორბსმა 2026 წლისთვის მსოფლიოს ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადი სპორტსმენების რეიტინგი გამოაქვეყნა. გამოცემის თანახმად, პლანეტის 50 ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადმა სპორტსმენმა ბოლო 12 თვეში ჯამურად 4.1 მილიარდი დოლარი გამოიმუშავა, რაც წინა წლის 4.2 მილიარდ დოლართან შედარებით დაახლოებით 3%-ით ნაკლებია. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტჩიზე გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC-ით აბაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით ამერიკის შეერთებული შტატების ქალაქ მაიამიში ქართული ღვინის მასტერკლასი და დეგუსტაცია პროექტის Wine of Georgia on Tour გაიმართა. ინფორმაციას სააგენტო აღწერს. მოწეულ ადგილობრივ პროფესიონალებს ქართული ღვინო ამერიკელმა სომელიემ ალეგრა ანჯელომ წარუდგინა. დეგუსტაციაზე წარმოდგენილი იყო სხვადასხვა დასახელების 60-მდე ქართული ღვინო. მონაწილეების მხრიდან ქართულმა ღვინომ დიდი ინტერესი და მაღალი შეფასებები დაიმსახურა, ნათქვამია ინფორმაციაში. ასალის თანახმად, Wine of Georgia on Tour-ის ფარგლებში ანალოგიური ღონისძიება ჩიკაგოშიც ჩატარდა. ქართული ღვინის წარდგენა მსგავს ფორმატში ამერიკის შეერთებული შტატების სხვადასხვა შტატში გამართება და მიზნად ქართული ღვინის პოპულარიზაციასა და ახალი საექსპორტო შესაძლებლობების შექმნას ისახავს. ამერიკის შეერთებული შტატები ქართული ღვინისთვის ერთ-ერთ სტრატეგიულ ბაზარს წარმოადგენს, სადაც მაღალია როგორც ხარისხის მოთხოვნები, ისე კონკურენციის დონე, ნათქვამია ინფორმაციაში. დიტელ სექტორის წარმომადგენლების ნაწილი აცხადებს, რომ ბოლო თვენახევარში გაყიდვების რდის ტემპი შენელდა, როგორც ზარას, მასიმო დუტის, მანგოსა და სხვა ბრენდების ოპერატორი კომპანია სინომი რითეილის ხელმძღვანელმა საქმის კურსის ეთერში განაცხადა. წლის პირველი კვარტალი მათი ქსელების შემთხვევაში 25%-იანი ზრდით დაიხურა, თუმცა ბოლო კვირების განმავლობაში ზრდის ტემპი 15%-ამდე შენელდა. ეზო მაღალაშვილის მით, რეალიზაციის ტემპის შენელება ძირითადად ტურისტულ ლოკაციებში ფიქსირდება. შესაბამისად, კომპანიაში ამბობენ, რომ ეს გარემოება ახლო აღმოსავლეთის ომის ფონზე ისრაელიდან და ირანიდან ტურისტული ნაკადების კლებას უკავშირდება.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: ნიდერლანდების ეკონომიკურ საქმეთა და კლიმატის პოლიტიკის სამინისტროს ეკონომიკური ანალიზის ბიუროს კვლევის თანახმად, მსოფლიო ვაჭრობის მოცულობა 2026 წლის პირველ კვარტალში წინა კვარტალთან შედარებით 3.5%-ით გაიზარდა, მიუხედავად ახლო აღმოსავლეთში სამხედრო მოქმედებებისა და ჰორმუზის სრუტის დაკეტვისა. ანგარიში ნათქვამია, რომ გლობალური ვაჭრობის და დიდწილად უზრუნველყო ხელოვნური ინტელექტის სექტორმა. ამის შესახებ მედია იუწყება. ლუქს კლასის მატარებელი ორიენტ ექსპრესი ახალ მარშრუტს იწყებს, რომელიც მგზავრობს რომიდან სტამბოლამდე 5 დღეში გადაიყვანს. მედიის ინფორმაციით, ბილეთების ფასები 20000 ევროდან იწყება. პირველი მატარებელი Dolce Vita Race 2026 წლის 22 ოქტომბრიდან შეასრულებს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.JPY.
1: 26 მაისისთვის ოფიციალური კურსით ცირითადე 4 ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 11 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 60 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 74 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია უზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით. 599 40 54 52. 599 40 54 55. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში, FM 93.9.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ნათია თურნავამ ბლოკჩეინ ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული მსოფლიოს უდიდესი პლატფორმა ტეზერი საინვესტიციო პროექტის პრეზენტაციის ღონისძიებაში მიიღო მონაწილეობა. სების ინფორმაციით, ნათია თურნავამ ყურადღება გაამახვილა ეროვნული ბანკის პრიორიტეტებზე ფინანსური სექტორის ტექნოლოგიური განვითარების მიმართულებით და აღნიშნა, რომ ფინანსურ და მონეტარულ სტაბილურობასთან ერთად ეროვნული ბანკისთვის მნიშვნელოვანია თანამედროვე ფინანსური სერვისებისა და ინოვაციების ხელშეწყობა. მისი განცხადებით, ეროვნული ბანკი აქტიურად მუშაობს ისეთი მარეგულირებელი გარემოს შექმნაზე, რომელიც ხელს უწყობს ფინანსური ტექნოლოგიების განვითარებასა და ინვესტიციების მოზიდვას. სამშენებლო სექტორში არსებულ გამოწვევებზე, სახელმწიფო შესყიდვების ტენდერებში ფასების ადეკვატურობასა და დაგეგმილ რეფორმებზე BMGT-ის გადაცემა ანალიტიკაში სამშენებლო კომპანია ინსის გენერალურმა დირექტორმა ზვიად თოიძემ ისაუბრა. ისი განცხადებით, ბაზარზე არსებული ძველი მიდგომები კომპანიებს განვითარების შესაძლებლობას არ აძლევდა. თოიძემ განმარტა, თუ რატომ არ მიაჩნია მიმდინარე პროცესები ხელოვნურ გაძვირებად და რატომ არიდებდა თავს მისი კომპანია გარკვეულ სახელმწიფო შესყიდვებს. სიმართლე გითხრათ, ამ პროცესს გაძვირებას ვერ დავარქმევდი. არ მინდა მომხმარებლებმა ან გადასახადების გადამხდელებმა ისე გაიგონ, თითქოს ყველაფერი ძვირდება. რეალურად საუბარი იყო იმდენად დაბალდა ბაზართან შეუსაბამო ფასებზე, რომ ასეთ პირობებში ხარისხიანად მუშაობა პრაქტიკულად შეუძლებელი იყო. შეიძლება გაგიკვირდეთ, მაგრამ ჩვენ მსგავს ტენდერებში საერთოდ არ შევდიოდით. თუ ბაზრის კვლევა არ იყო ჩატარებული ან ხარჯთაღრიცხვა კეთილსინდისერად და საბაზრო ფასებით არ იყო შედგენილი, ასეთ ტენდერში მონაწილეობას ვერ ვიღებდით, აღნიშნა თოიძე. ფერო შენადნობების მწარმოებელი ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი საწარმო რუსელოისი შესაძლოა აღარ გაკოტრდეს. კომპანიამ რეაბილიტაციის გეგმაზე დაიწყო მუშაობა და სასამართლოს სავარაუდოდ ერთ თვეში წარუდგენს. როგორც კომპანიის დირექტორმა ნუგზარ კევლიშულმა ბიზნეს პარტნიორთან საუბრისას განმარტა, ამ ეტაპზე კრედიტორებთან იურიდიულ და სამართლებრივ საკითხებთან დაკავშირებით მიმდინარეობს მოლაპარაკებები. კომპანიაში იმედოვნება, რომ პროცესი წარმატებით დასრულდება. იმედი გვაქვს, რომ გაკოტრებამდე არ მივასაქმე და მოხდება საქართველოში ერთ-ერთი უდიდესი კომპანიის რეაბილიტაცია. თუ რეაბილიტაციის გეგმა რეალურია და ის დადებითად იმოქმედებს კომპანიის განვითარებაზე და კრედიტორების დაკმაყოფილებაზეც, სასამართლოს მხრიდან რამე სახის დაბრკოლების შესახებ არ გამიგია. იმედია, ჩვენს შემთხვევაშიც ასე იქნება, აღნიშნა ნუგზარ კევლიშულმა. კალტენს თაგარტის თბილისში საოფისე უძრავი ქონების მიმოხილვის მიხედვით თბილისში განსაქირავებელი ბიზნეს ცენტრების ფართი ბოლო ათწლეულში თითქმის გაორმაგდა და 2028 წლის ბოლოს დამატებით 28%-ით გაიზრდება. საინვესტიციო ბანკი პროგნოზირებს, რომ 2026-28 წლებში დაგეგმილი პროექტების მიხედვით ბაზარს 100,000 კვადრატული მეტრი დაემატება, რომელთა 60% მაღალი კლასის იქნება, 40% კი საშუალო. 2026 წლის პირველ კვარტალში საქართველოს ტერიტორიაზე 15 წლის და უფროსი ასაკის ადგილობრივი ვიზიტორების საშუალო თეორი რაოდენობა 1,287,900-ით განისაზღვრა, რომელთა მიერ ქვეყნის ტერიტორიაზე განხორციელებული ვიზიტების საშუალო თურმა რაოდენობამ 1,584,000 ერთეულის შეადგინა. აღნიშნულ პერიოდში ვიზიტორების საშუალო თიური რაოდენობა გაიზარდა 2%-ით, ხოლო მათ მიერ განხორციელებული ვიზიტების რაოდენობა 5.1%-ით მეტია წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე. ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა საქსტატმა გამოაქვეყნა.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ნავთობის გაძვირების გამო ელექტრომობილებსა და ჰიბრიდულ ავტომობილებზე მოთხოვნა იზრდება. ელექტრომობილების გაყიდვა წელს შესაძლოა მსოფლიოში ავტომობილების გაყიდვის თითქმის 30%-ს მიაღწიოს, რადგან ირანის ომის გამო საწვავის ფასები მკვეთრად გაიზარდა. აღნიშნულია ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ყოველწლიურ ანგარიში ელექტრომობილების გლობალური პერსპექტივა 2026. მედიის ინფორმაციით, გასულ წელს ელექტრომობილების გლობალური გაყიდვები 20%-ით გაიზარდა და ყველა ახალი გაყიდული ავტომობილის მეოთხედი ელექტრომობილი იყო. ორშაბათს ნავთობის ფასები მკვეთრად დაეცა. ლონდონის ICE Futures ბირჟაზე Brent-ის ნავთობის ივლისის ფიუჩერსები $6.33-ით გაიაფთა და ბარელზე $97.21 შეადგინა. ამის შესახებ მედია წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანზე გაეცნობით.
3: ახალი ამბები კომერსანზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
4: წარმოგიდგენთ 26 მაისი 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, ხოლო ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 20 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 17, ბაკურიანში პლუს 9, ესტიაში პლუს 13, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 8 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 14, ლოპოტასტბაზე პლუს 24, ხოლო სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი იქნება. ნეკლეში პლუს 19, ამბროლაუში პლუს 16, ხოლო წყალტუბოში პლუს 19 გრადუსი ია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 32, პარიზშიც პლუს 32, ნიუ-იორკში პლუს 26, ბაქოში პლუს 25, ხოლო ერევანში პლუს 23 გრადუსი იქნება.
3: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: აზიის რეგიონში ერთ-ერთი უდიდესი ტურისტული გამოფენის ITB China-ს დაწყებამდე შანხაიში 400-მდე ლოკაციაზე საქართველოს ტურისტული მიმართულების ამსახველი ბანერები განთავსდა, ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია აღწერს. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ორგანიზებით შანხაის საერთაშორისო აეროპორტსა და ცენტრალურ ქუჩებში დამონტაჟებულ სარეკლამო ბილბორდებზე ქვეყნის ტურისტულად მიმზიდველი და საინტერესო ადგილები ასახული. 26-28 მაისს დაგეგმილ საერთაშორისო გამოფენაზე საქართველოს პარტნიორი ქვეყნის სტატუსით წარდგება, რაც ქვეყნის ცნობადობის ამაღლებას და ტურისტული ნაკადების მოზიდვას შეუწყობს ხელს. ნათქვამია ინფორმაციაში. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ სამართალდარღვევი გამოვლენილია გურიის, სამეგრელოსა და იმერეთის რეგიონებში, ინფორმაციას დეპარტამენტი აღწერს. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩოჩხაჩი, ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძველხიბულაში, ბანის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიხაშკოსა და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ბანოჯაში მოქალაქეებს ცირკული ტიპის არარეგისტრირებული სახერხი დანადგარების საკარმი და მოეზოებში, ერთ შემთხვევაში კი კუთვნილ ქვის სამსხრო ობიექტზე ჰქონდათ დამონტაჟებული. კურიასა და სამეგრელოში გამოვლენილი უკანონო სახერხი სამქროების ტერიტორიებიდან ამოღებულია 12 ერთეული მრგვალი ხეტკი. ვინაიდან 4-ვე ფაქტი შეიცავს ისგლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს, მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა. ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ირლანდიულმა დაბალ ბიუჯეტიანმა ავიაკომპანია რაინიარმა ორშაბათს გამოიყიდა 1.2 მილიარდი ევროს ოდენობის ობლიგაციების ბოლო გამოშვება, რითაც 1997 წლის შემდეგ პირველად გათავისუფლდა ვალებისგან, განცხადება ავიაკომპანიის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. ეს რაინიარისთვის ისტორიული დღეა, ჩვენი ჯგუფი ფაქტობრივად ვალებისგან თავისუფალია, განაცხადა რაინიარ გრუპის ფინანსურმა დირექტორმა ნილს ორაგანმა. Forbes-მა 2026 წლისთვის მსოფლიოს ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადი სპორტსმენების რეიტინგი გამოაქვეყნა. გამოცემის თანახმად, პლანეტის 50-მა ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადმა სპორტსმენმა ბოლო 12 თვეში ჯამურად 4.1 მილიარდი დოლარი გამოიმუშავა, რაც წინა წლის 4.2 მილიარდ დოლართან შედარებით დაახლოებით 3%-ით ნაკლებია. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზაგაიცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით ამერიკის შეერთებული შტატების ქალაქ მაიამიში ქართული ღვინის მასტერკლასი და დეგუსტაცია პროექტის ვაინ ოფ ჯორჯია ონ ტურ გაიმართა. ინფორმაციას სააგენტო არცოლებს. მოწეულ ადგილობრივ პროფესიონალებს ქართული ღვინო ამერიკელმა სომელიემ ალეგრა ანჯელომ წარუდგინა. დეგუსტაციაზე წარმოდგენილი იყო სხვადასხვა დასახელების 60-მდე ქართული ღვინო. მონაწილეების მხრიდან ქართულმა ღვინომ დიდი ინტერესი და მაღალი შეფასებები დაიმსახურა, ნათქვამია ინფორმაციაში. ასალის თანახმად, ვაინ ოფ ჯორჯია ონ ტურის ფარგლებში ანალოგიური ღონისძიება ჩიკაგოშიც ჩატარდა. ქართული ღვინის წარდგენა მსგავს ფორმატში ამერიკის შეერთებული შტატების სხვადასხვა შტატში გამართება და მიზნად ქართული ღვინის პოპულარიზაციასა და ახალი საექსპორტო შესაძლებლობების შექმნას ისახავს. ამერიკის შეერთებული შტატები ქართული ღვინისთვის ერთ-ერთ სტრატეგიულ ბაზარს წარმოადგენს, სადაც მაღალია როგორც ხარისხის მოთხოვნები, ისე კონკურენციის დონე, ნათქვამია ინფორმაციაში. დიტელ სექტორის წარმომადგენლების ნაწილი აცხადებს, რომ ბოლო თვენახევარში გაყიდვების ზრდის ტემპი შენელდა, როგორც ზარას, მასიმო დუტის, მანგოსა და სხვა ბრენდების ოპერატორი კომპანია სინომი რითეილის ხელმძღვანელმა საქმის კურსის ეთერში განაცხადა, წლის პირველი კვარტალი მათი ქსელების შემთხვევაში 25%-იანი ზრდით დაიხურა, თუმცა ბოლო კვირების განმავლობაში ზრდის ტემპი 15%-ამდე შენელდა. ეზო მაღალაშვილის მით, რეალიზაციის ტემპის შენელება ძირითადად ტურისტულ ლოკაციებში ფიქსირდება. შესაბამისად, კომპანიაში ამბობენ, რომ ეს გარემოება ახლო აღმოსავლეთის ომის ფონზე ისრაელიდან და ირანიდან ტურისტული ნაკადების კლებას უკავშირდება.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ნიდერლანდების ეკონომიკურ საქმეთა და კლიმატის პოლიტიკის სამინისტროს ეკონომიკური ანალიზის ბიუროს კვლევის თანახმად, მსოფლიო ვაჭრობის მოცულობა 2026 წლის პირველ კვარტალში წინა კვარტალთან შედარებით 3.5%-ით გაიზარდა, მიუხედავად ახლო აღმოსავლეთში სამხედრო მოქმედებებისა და ჰორმუზის სრუტის დაკეტვისა. ანგარიში ნათქვამია, რომ გლობალური ვაჭრობის და დიდწილად უზრუნველყო ხელოვნური ინტელექტის სექტორმა. ამის შესახებ მედია იუწყება. ლუქს კლასის მატარებელი ორიენტ ექსპრესი ახალ მარშრუტს იწყებს, რომელიც მგზავრობს რომიდან სტამბოლამდე 5 დღეში გადაიყვანს. მედიის ინფორმაციით, ბილეთების ფასები 20000 ევროდან იწყება. პირველი მატარებელი Dolce Vita Race 2026 წლის 22 ოქტომბრიდან შეასრულებს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 26 მაისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადად 4 ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 11 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 60 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 74 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ნათია თურნავამ ბლოკჩეინ ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული მსოფლიოს უდიდესი პლატფორმა ტეზერის საინვესტიციო პროექტის პრეზენტაციის ღონისძიებაში მიიღო მონაწილეობა. სების ინფორმაციით, ნათია თურნავამ ყურადღება გაამახვილა ეროვნული ბანკის პრიორიტეტებზე ფინანსური სექტორის ტექნოლოგიური განვითარების მიმართულებით და აღნიშნა, რომ ფინანსურ და მონეტარულ სტაბილურობასთან ერთად ეროვნული ბანკისთვის მნიშვნელოვანია თანამედროვე ფინანსური სერვისებისა და ინოვაციების ხელშეწყობა. მისი განცხადებით, ეროვნული ბანკი აქტიურად მუშაობს ისეთი მარეგულირებელი გარემოს შექმნაზე, რომელიც ხელს უწყობს ფინანსური ტექნოლოგიების განვითარებასა და ინვესტიციების მოზიდვას. სამშენებლო სექტორში არსებულ გამოწვევებზე, სახელმწიფო შესყიდვების ტენდერებში ფასების ადეკვატურობასა და დაგეგმილ რეფორმებზე BMGTV-ის გადაცემა ანალიტიკაში სამშენებლო კომპანია INSIS გენერალურმა დირექტორმა ზვიად თოიძემ ისაუბრა. ისი განცხადებით, ბაზარზე არსებული ძველი მიდგომები კომპანიებს განვითარების შესაძლებლობას არ აძლევდა. თოიძემ განმარტა, თუ რატომ არ მიაჩნია მიმდინარე პროცესები ხელოვნურ გაძვირებად და რატომ არიდებდა თავს მისი კომპანია გარკვეულ სახელმწიფო შესყიდვებს. სიმართლე გითხრათ, ამ პროცესს გაძვირებას ვერ დავარქმევდი. არ მინდა მომხმარებლებმა ან გადასახადების გადამხდელებმა ისე გაიგონ, თითქოს ყველაფერი ძვირდება. რეალურად საუბარი იყო იმდენად დაბალ და ბაზართან შეუსაბამო ფასებზე, რომ ასეთ პირობებში ხარისხიანად მუშაობა პრაქტიკულად შეუძლებელი იყო. შეიძლება გაგიკვირდეთ, მაგრამ ჩვენ მსგავს ტენდერებში საერთოდ არ შევდიოდით. თუ ბაზრის კვლევა არ იყო ჩატარებული ან ხარჯთა გრიცხვა კეთილს ინდისერად და საბაზრო ფასებით არ იყო შედგენილი, ასეთ ტენდერში მონაწილეობას ვერ ვიღებდით, აღნიშნა თოიძე. ფერო შენადნობების მწარმოებელი ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი საწარმო რუსელოისი შესაძლოა აღარ გაკოტრდეს. კომპანიამ რეაბილიტაციის გეგმაზე დაიწყო მუშაობა და სასამართლოს სავარაუდოდ ერთ თვეში წარუდგენს. როგორც კომპანიის დირექტორმა ნუგზარ კევლიშულმა ბიზნეს პარტნიორთან საუბრისას განმარტა, ამ ეტაპზე კრედიტორებთან იურიდიულ და სამართლებრივ საკითხებთან დაკავშირებით მიმდინარეობს მოლაპარაკებები. კომპანიაში იმედოვნება, რომ პროცესი წარმატებით დასრულდება. იმედი გვაქვს, რომ გაკოტრებამდე არ მივასაქმე და მოხდება საქართველოში ერთ-ერთი უდიდესი კომპანიის რეაბილიტაცია. თუ რეაბილიტაციის გეგმა რეალურია და ის დადებითად იმოქმედებს კომპანიის განვითარებაზე და კრედიტორების დაკმაყოფილებაზეც, სასამართლოს მხრიდან რამე სახის დაბრკოლების შესახებ არ გამიგია. იმედია, ჩვენ შემთხვევაშიც ასე იქნება, აღნიშნა ნუგზარ კევლიშულმა. გალტენს თაგარტის თბილისში საოფისე უძრავი ქონების მიმოხილვის მიხედვით თბილისში განსაქირავებელი ბიზნეს ცენტრების ფართი ბოლო ათწლეულში თითქმის გაორმაგდა და 2028 წლის ბოლოს დამატებით 28%-ით გაიზრდება. საინვესტიციო ბანკი პროგნოზირებს, რომ 2026-28 წლებში დაგეგმილი პროექტების მიხედვით ბაზარს 100,000 კვადრატული მეტრი დაემატება, რომელთა 60% მაღალი კლასის იქნება, 40% კი საშუალო. ორეთას 26 წლის პირველ კვარტალში საქართველოს ტერიტორიაზე 15 წლის და უფროსი ასაკის ადგილობრივი ვიზიტორების საშუალო თეორი რაოდენობა 1,287,900-ით განისაზღვრა, რომელთა მიერ ქვეყნის ტერიტორიაზე განხორციელებული ვიზიტების საშუალო თურმა რაოდენობამ 1,584,000 ერთეული შეადგინა. აღნიშნულ პერიოდში ვიზიტორების საშუალო თეორი რაოდენობა გაიზარდა 2%-ით, ხოლო მათ მიერ განხორციელებული ვიზიტების რაოდენობა 5.1%-ით მეტია წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე. ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა საქსდატმა გამოაქვეყნა.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ნავთობის გაძვირების გამო ელექტრომობილებსა და ჰიბრიდულ ავტომობილებზე მოთხოვნა იზრდება. ელექტრომობილების გაყიდვებმა წელს შესაძლოა მსოფლიოში ავტომობილების გაყიდვების თითქმის 30%-ს მიაღწიოს, რადგან ირანის ომის გამო საწვავის ფასები მკვეთრად გაიზარდა. აღნიშნულია ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ყოველწლიურ ანგარიში ელექტრომობილების გლობალური პერსპექტივა 2026. მედიის ინფორმაციით, გასულ წელს ელექტრომობილების გლობალური გაყიდვები 20%-ით გაიზარდა და ყველა ახალი გაყიდული ავტომობილის მეოთხედი ელექტრომობილი იყო. ორშაბათს ნავთობის ფასები მკვეთრად დაეცა ლონდონის ICE Futures ბირჟაზე. ბრენტის ნავთობის ივლისის ფიუჩერსები $6.33 გაიაფთა და ბარელზე $97.21 შეადგინა. ამის შესახებ მედია წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანზე გაიცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანზე.

0: გამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 26 მაისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ხოლო ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 20 გრადუსი. ეს შეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 17, ბაკურიანში პლუს 19, ესტიაში პლუს 13, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 8 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 14, ლოპოტას ტბაზე პლუს 24, ხოლო

0: სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი იქნება, ნეკლეში პლუს 19, ამბროლაუში პლუს 16, ხოლო წყალტუბოში პლუს 19 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზშიც პლუს 22, ნიუ-იორკში პლუს 26, ბაქოში პლუს 25, ხოლო ერევანში პლუს 23 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე. ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფომ. კომერსანტებმა

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: აზიის რეგიონში ერთ-ერთი უდიდესი ტურისტული გამოფენის ITB China-ს დაწყებამდე შანხაიში 400-მდე ლოკაციაზე საქართველოს ტურისტული მიმართულების ამსახველი ბანერები განთავსდა, ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია აღწერს. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ორგანიზებით შანხაის საერთაშორისო აეროპორტსა და ცენტრალურ ქუჩებში დამონტაჟებულ სარეკლამო ბილბორდებზე ქვეყნის ტურისტულად მიმზიდველი და საინტერესო ადგილები ასახული. 26-28 მაისს დაგეგმილ საერთაშორისო გამოფენაზე საქართველოს პარტნიორი ქვეყნის სტატუსით წარდგება, რაც ქვეყნის ცნობადობის ამაღლებას და ტურისტული ნაკადების მოზიდვას შეუწყობს ხელს. ნათქვამია ინფორმაციაში. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ სამართალდარღვევი გამოვლენილია გურიის, სამეგრელოსა და იმერეთის რეგიონებში, ინფორმაციას დეპარტამენტი აღწერს. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩოჩხაჩში, ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძველხიბულაში, ბანის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიხაშკოსა და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ბანოჯაში მოქალაქეებს ციркуლი ტიპის არარეგისტრირებული სახერხი დანადგარების საკარმი და მოეზოებში, ერთ შემთხვევაში კი კუთვნილ ქვის სამსხრო ობიექტზე ჰქონდათ დამონტაჟებული. კურიასა და სამეგრელოში გამოვლენილი უკანონო სახერხი სამქროების ტერიტორიებიდან ამოღებულია 12 ერთეული მრგვალი ხეტკი. ვინაიდან 4-ვე ფაქტი შეიცავს ისკლი სამართლის დანაშაულის ნიშნებს, მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა. ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ირლანდიულმა დაბალ ბიუჯეტიანმა ავიაკომპანია რაინიარმა ორშაბათს გამოისყიდა 1.2 მილიარდი ევროს ოდენობის ობლიგაციების ბოლო გამოშვება, რითაც 1997 წლის შემდეგ პირველად გათავისუფლდა ვალებისგან, განცხადება ავიაკომპანიის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. ეს რაინიარისთვის ისტორიული დღეა, ჩვენი ჯგუფი ფაქტობრივად ვალებისგან თავისუფალია, განაცხადა რაინიარ გრუპის ფინანსურმა დირექტორმა ნილს ორაგანმა. Forbes-მა 2026 წლისთვის მსოფლიოს ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადი სპორტსმენების რეიტინგი გამოაქვეყნა. გამოცემის თანახმად, პლანეტის 50-მა ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადმა სპორტსმენმა ბოლო 12 თვეში ჯამურად 4.1 მილიარდი დოლარი გამოიმუშავა, რაც წინა წლის 4.2 მილიარდ დოლართან შედარებით დაახლოებით 3%-ით ნაკლებია. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტში გადაცნობთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: გვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით ამერიკის შეერთებული შტატების ქალაქ მაიამიში ქართული გვინის მასტერკლასი და დეგუსტაცია პროექტის Wine of Georgia on Tour გამართა. ინფორმაციას სააგენტო არცხობს. მოწეულ ადგილობრივ პროფესიონალებს ქართული ღვინო ამერიკელმა სომელიემ ალეგრა ანჯელომ წარუდგინა. დეგუსტაციაზე წარმოდგენილი იყო სხვადასხვა დასახელების 60-მდე ქართული ღვინო. მონაწილეების მხრიდან ქართულმა ღვინომ დიდი ინტერესი და მაღალი შეფასებები დაიმსახურა, ნათქვამია ინფორმაციაში. ასალის თანახმად, Wine of Georgia on Tour-ის ფარგლებში ანალოგიური ღონისძიება ჩიკაგოშიც ჩატარდა. ქართული ღვინის წარდგენა მსგავს ფორმატში ამერიკის შეერთებული შტატების სხვადასხვა შტატში გამართება და მიზნად ქართული ღვინის პოპულარიზაციასა და ახალი საექსპორტო შესაძლებლობების შექმნას ისახავს. ამერიკის შეერთებული შტატები ქართული ღვინისთვის ერთ-ერთ სტრატეგიულ ბაზარს წარმოადგენს, სადაც მაღალია როგორც ხარისხის მოთხოვნები, ისე კონკურენციის დონე, ნათქვამია ინფორმაციაში. დიტელ სექტორის წარმომადგენლების ნაწილი აცხადებს, რომ ბოლო თვენახევარში გაყიდვების ზრდის ტემპი შენელდა, როგორც ზარას, მასიმო დუტის, მანგოსა და სხვა ბრენდების ოპერატორი კომპანია სინომი რითელის ხელმძღვანელმა საქმის კურსის ეთერში განაცხადა. წლის პირველი კვარტალი მათი ქსელების შემთხვევაში 25%-იანი ზრდით დაიხურა, თუმცა ბოლო კვირების განმავლობაში ზრდის ტემპი 15%-ამდე შენელდა. ეს მაღალაშულის მით რეალიზაციის ტემპის შენელობა ძირითადად ტურისტულ ლოკაციებში ფიქსირდება. შესაბამისად, კომპანიაში ამბობენ, რომ ეს გარემოება ახლო აღმოსავლეთის ომის ფონზე ისრაელიდან და ირანიდან ტურისტული ნაკადების კლებას უკავშირდება.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ნიდერლანდების ეკონომიკურ საქმეთა და კლიმატის პოლიტიკის სამინისტროს ეკონომიკური ანალიზის ბიუროს კვლევის თანახმად, მსოფლიო ვაჭრობის მოცულობა 2026 წლის პირველ კვარტალში წინა კვარტალთან შედარებით 3.5%-ით გაიზარდა, მიუხედავად ახლო აღმოსავლეთში სამხედრო მოქმედებებისა და ჰორმუზის სრუტის დაკეტვისა. ანგარიში ნათქვამია, რომ გლობალური ვაჭრობის ზრდა დიდწილად უზრუნველყო ხელოვნური ინტელექტის სექტორმა. ამის შესახებ მედია იუწყება. ლუქს კლასის მატარებელი ორიენტ ექსპრესი ახალ მარშრუტს იწყებს, რომელიც მგზავრობს რომიდან სტამბოლამდე 5 დღეში გადაიყვანს. მედიის ინფორმაციით, ბილეთების ფასები 20000 ევროდან იწყება. პირველი მატარებელი Dolce Vita რეისს 2026 წლის 22 ოქტომბრიდან შეასრულებს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.JE.
1: 26 მაისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადად 4 ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 11 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 60 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 74 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ნათია თურნავამ ბლოკჩეინ ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული მსოფლიოს უდიდესი პლატფორმა ტეზერი საინვესტიციო პროექტის პრეზენტაციის ღონისძიებაში მიიღო მონაწილეობა. სების ინფორმაციით, ნათია თურნავამ ყურადღება გაამახვილა ეროვნული ბანკის პრიორიტეტებზე ფინანსური სექტორის ტექნოლოგიური განვითარების მიმართულებით და აღნიშნა, რომ ფინანსურ და მონეტარულ სტაბილურობასთან ერთად ეროვნული ბანკისთვის მნიშვნელოვანია თანამედროვე ფინანსური სერვისებისა და ინოვაციების ხელშეწყობა. მისი განცხადებით, ეროვნული ბანკი აქტიურად მუშაობს ისეთი მარეგულირებელი გარემოს შექმნაზე, რომელიც ხელს უწყობს ფინანსური ტექნოლოგიების განვითარებასა და ინვესტიციების მოზიდვას. სამშენებლო სექტორში არსებულ გამოწვევებზე, სახელმწიფო შესყიდვების ტენდერებში ფასების ადეკვატურობასა და დაგეგმილ რეფორმებზე BMGTV-ის გადაცემა ანალიტიკაში სამშენებლო კომპანია ინსის გენერალურმა დირექტორმა ზვიად თოიძემ ისაუბრა. ისი განცხადებით, ბაზარზე არსებული ძველი მიდგომები კომპანიებს განვითარების შესაძლებლობას არ აძლევდა. თოიძემ განმარტა, თუ რატომ არ მიაჩნია მიმდინარე პროცესები ხელოვნურ გაძვირებად და რატომ არიდებდა თავს მისი კომპანია გარკვეულ სახელმწიფო შესყიდვებს. სიმართლე გითხრათ, ამ პროცესს გაძვირებას ვერ დავარქმევდი. არ მინდა მომხმარებლებმა ან გადასახადების გადამხდელებმა ისე გაიგონ, თითქოს ყველაფერი ძვირდება. რეალურად საუბარი იყო იმდენად დაბალ და ბაზართან შეუსაბამო ფასებზე, რომ ასეთ პირობებში ხარისხიანად მუშაობა პრაქტიკულად შეუძლებელი იყო. შეიძლება გაგიკვირდეთ, მაგრამ ჩვენ მსგავს ტენდერებში საერთოდ არ შევდიოდით. თუ ბაზრის კვლევა არ იყო ჩატარებული ან ხარჯთაღრიცხვა კეთილსინდისერად და საბაზრო ფასებით არ იყო შედგენილი, ასეთ ტენდერში მონაწილეობას ვერ ვიღებდით, აღნიშნა თოიძემ. ფერო შენადნობების მწარმოებელი ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი საწარმო რუსელოისი შესაძლოა აღარ გაკოტრდეს. კომპანიამ რეაბილიტაციის გეგმაზე დაიწყო მუშაობა და სასამართლოს სავარაუდოდ ერთ თვეში წარუდგენს. როგორც კომპანიის დირექტორმა ნუგზარ კევლიშულმა ბიზნეს პარტნიორთან საუბრისას განმარტა, ამ ეტაპზე კრედიტორებთან იურიდიულ და სამართლებრივ საკითხებთან დაკავშირებით მიმდინარეობს მოლაპარაკებები. კომპანიაში იმედოვნება, რომ პროცესი წარმატებით დასრულდება. იმედი გვაქვს, რომ გაკოტრებამდე არ მივა საქმე და მოხდება საქართველოში ერთ-ერთი უდიდესი კომპანიის რეაბილიტაცია. თუ რეაბილიტაციის გეგმა რეალურია და ის დადებითად იმოქმედებს კომპანიის განვითარებაზე და კრედიტორების დაკმაყოფილებაზეც, სასამართლოს მხრიდან რამე სახის დაბრკოლების შესახებ არ გამიგია. იმედია, ჩვენს შემთხვევაშიც ასე იქნება, აღნიშნა ნუგზარ კევლიშულმა. კალტენს თაგარტის თბილისში საოფისე უძრავი ქონების მიმოხილვის მიხედვით თბილისში განსაქირავებელი ბიზნეს ცენტრების ფართი ბოლო ათწლეულში თითქმის გაორმაგდა და 2028 წლის ბოლოს დამატებით 28%-ით გაიზრდება. საინვესტიციო ბანკი პროგნოზირებს, რომ 2026-28 წლებში დაგეგმილი პროექტების მიხედვით ბაზარს 100,000 კვადრატული მეტრი დაემატება, რომელთა 60% მაღალი კლასის იქნება, 40% კი საშუალო. ორეთას 26 წლის პირველ კვარტალში საქართველოს ტერიტორიაზე 15 წლის და უფროსი ასაკის ადგილობრივი ვიზიტორების საშუალო თეორი რაოდენობა 1,287,900-ით განისაზღვრა, რომელთა მიერ ქვეყნის ტერიტორიაზე განხორციელებული ვიზიტების საშუალო თურმა რაოდენობამ 1,584,000 ერთეული შეადგინა. აღნიშნულ პერიოდში ვიზიტორების საშუალო თეორი რაოდენობა გაიზარდა 2%-ით, ხოლო მათ მიერ განხორციელებული ვიზიტების რაოდენობა 5.1%-ით მეტია წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე. ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა საქსტატმა გამოაქვეყნა.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ნავთობის გაძვირების გამო ელექტრომობილებსა და ჰიბრიდულ ავტომობილებზე მოთხოვნა იზრდება. ელექტრომობილების გაყიდვებმა წელს შესაძლოა მსოფლიოში ავტომობილების გაყიდვების თითქმის 30%-ს მიაღწიოს, რადგან ირანის ომის გამო საწვავის ფასები მკვეთრად გაიზარდა. აღნიშნულია ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ყოველწლიურ ანგარიში ელექტრომობილების გლობალური პერსპექტივა 2026. მედიის ინფორმაციით, გასულ წელს ელექტრომობილების გლობალური გაყიდვები 20%-ით გაიზარდა და ყველა ახალი გაყიდული ავტომობილის მეოთხედი ელექტრომობილი იყო. პორშებს ნავთობის ფასები მკვეთრად დაეცა ლონდონის აის ფიუჩერს ბირჟაზე. ბრენტის ნავთობის ივლისის ფიუჩერსები 6.33 დოლარით გაიაფთა და ბარელზე 97.21 დოლარი შეადგინა. ამის შესახებ მედია წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანზე გაიცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანზე.
3: წარმოგიდგენთ 26 მაისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები ხოლო ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 20 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებზე საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 17, ბაკურიანში პლუს 19, ეში პლუს 13, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 8 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 14, ლოპოტას ტბაზე პლუს 24, ხოლო სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 9.

0: მეტი ამბროლაუში პლუს 16, ხოლო წყალტუბოში პლუს 19 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 32, პარიზშიც პლუს 32, ნიუ-იორკში პლუს 26, ბაქოში პლუს 25, ხოლო ერევანში პლუს 23 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე. ბიზნესი ხდის პროგრესს ხელმისაწვდომს ადამიანებისთვის. კომერსანტე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: აზიის რეგიონში ერთ-ერთი უდიდესი ტურისტული გამოფენის ITB China-ს დაწყებამდე შანხაიში 400-მდე ლოკაციაზე საქართველოს ტურისტული მიმართულების ამსახველი ბანერები განთავსდა, ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია აღწერს. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ორგანიზებით შანხაის საერთაშორისო აეროპორტსა და ცენტრალურ ქუჩებში დამონტაჟებულ სარეკლამო ბილბორდებზე ქვეყნის ტურისტულად მიმზიდველი და საინტერესო ადგილები ასახული. 26-28 მაისს დაგეგმილ საერთაშორისო გამოფენაზე საქართველოს პარტნიორი ქვეყნის სტატუსით წარდგება, რაც ქვეყნის ცნობადობის ამაღლებას და ტურისტული ნაკადების მოზიდვას შეუწყობს ხელს. ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: ზედა დამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ სამართალდარღვევი გამოვლენილია გურიის, სამეგრელოსა და იმერეთის რეგიონებში, ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩოჩხაჩი, ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძველხიბულაში, ბანის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიხაშკოსა და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ბანოჯაში მოქალაქეებს ციркуლი ტიპის არარეგისტრირებული სახერხი დანადგარების საკარმი და მოეზოებში, ერთ შემთხვევაში კი კუთვნილ ქვის სამსხრო ობიექტზე ჰქონდათ დამონტაჟებული. კურიასა და სამეგრელოში გამოვლენილი უკანონო სახერხი სამქროების ტერიტორიებიდან ამოღებულია 12 ერთეული მრგვალი ხეთქი. ვინაიდან 4-ვე ფაქტი შეიცავს ესკლი სამართლის დანაშაულის ნიშნებს, მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა. ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ირლანდიურმა დაბალ ბიუჯეტიანმა ავიაკომპანია რაინიარმა ორშაბათს გამოიყიდა 1.2 მილიარდი ევროს ოდენობის ობლიგაციების ბოლო გამოშვება, რითაც 1997 წლის შემდეგ პირველად გათავისუფლდა ვალებისგან. განცხადება ავიაკომპანიის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. ეს რაინიარისთვის ისტორიული დღეა. ჩვენი ჯგუფი ფაქტობრივად ვალებისგან თავისუფალია, განაცხადა რაინიარ გრუპის ფინანსურმა დირექტორმა ნილს ორაგანმა. Forbes-მა 2026 წლისთვის მსოფლიოს ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადი სპორტსმენების რეიტინგი გამოაქვეყნა. გამოცემის თანახმად, პლანეტის 50-მა ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადმა სპორტსმენმა ბოლო 12 თვეში ჯამურად 4.1 მილიარდი დოლარი გამოიმუშავა, რაც წინა წლის 4.2 მილიარდ დოლართან შედარებით დაახლოებით 3%-ით ნაკლებია. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5.
2: Thank you.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: გვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით ამერიკის შეერთებული შტატების ქალაქ მაიამიში ქართული გვინის მასტერკლასი და დეგუსტაცია პროექტის Wine of Georgia on Tour გამართა. ინფორმაციას სააგენტო არცხობს. მოწეულ ადგილობრივ პროფესიონალებს ქართული ღვინო ამერიკელმა სომელიემ ალეგრა ანჯელომ წარუდგინა. დეგუსტაციაზე წარმოდგენილი იყო სხვადასხვა დასახელების 60-მდე ქართული ღვინო. მონაწილეების მხრიდან ქართულმა ღვინომ დიდი ინტერესი და მაღალი შეფასებები დაიმსახურა, ნათქვამია ინფორმაციაში. ასალის თანახმად, Wine of Georgia on Tour-ის ფარგლებში ანალოგიური ღონისძიება ჩიკაგოშიც ჩატარდა. ქართული ღვინის წარდგენა მსგავს ფორმატში ამერიკის შეერთებული შტატების სხვადასხვა შტატში გამართება და მიზნად ქართული ღვინის პოპულარიზაციასა და ახალი საექსპორტო შესაძლებლობების შექმნას ისახავს. ამერიკის შეერთებული შტატები ქართული ღვინისთვის ერთ-ერთ სტრატეგიულ ბაზარს წარმოადგენს, სადაც მაღალია როგორც ხარისხის მოთხოვნები, ისე კონკურენციის დონე, ნათქვამია ინფორმაციაში. დიტელ სექტორის წარმომადგენლების ნაწილი აცხადებს, რომ ბოლო თვე ნახევარში გაყიდვების ზრდის ტემპი შენელდა, როგორც ზარას, მასიმო დუტის, მანგოსა და სხვა ბრენდების ოპერატორი კომპანია სინომი რითელის ხელმძღვანელმა საქმის კურსის ეთერში განაცხადა. წლის პირველი კვარტალი მათი ქსელების შემთხვევაში 25%-იანი ზრდით დაიხურა, თუმცა ბოლო კვირების განმავლობაში ზრდის ტემპი 15%-ამდე შენელდა. ეს მაღალაშულის მით რეალიზაციის ტემპის შენელება ძირითადად ტურისტულ ლოკაციებში ფიქსირდება. შესაბამისად, კომპანიაში ამბობენ, რომ ეს გარემოება ახლო აღმოსავლეთის ომის ფონზე ისრაელიდან და ირანიდან ტურისტული ნაკადების კლებას უკავშირდება.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ნიდერლანდების ეკონომიკურ საქმეთა და კლიმატის პოლიტიკის სამინისტროს ეკონომიკური ანალიზის ბიუროს კვლევის თანახმად, მსოფლიო ვაჭრობის მოცულობა 2026 წლის პირველ კვარტალში წინა კვარტალთან შედარებით 3.5%-ით გაიზარდა, მიუხედავად ახლო აღმოსავლეთში სამხედრო მოქმედებებისა და ჰორმუზის სრუტის დაკეტვისა. ანგარიში ნათქვამია, რომ გლობალური ვაჭრობის ზრდა დიდწილად უზრუნველყო ხელოვნური ინტელექტის სექტორმა. ამის შესახებ მედია იუწყება. ლუქს კლასის მატარებელი ორიენტ ექსპრესი ახალ მარშრუტს იწყებს, რომელიც მგზავრობს რომიდან სტამბოლამდე 5 დღეში გადაიყვანს. მედიის ინფორმაციით, ბილეთების ფასები 20000 ევროდან იწყება. პირველი მატარებელი Dolce Vita რეისს 2026 წლის 22 ოქტომბრიდან შეასრულებს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 26 მაისისთვის ოფიციალური კურსით ცირითადე 4 ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 11 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 60 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 74 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე FM 95.5.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ნათია თურნავამ ბლოკჩეინ ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული მსოფლიოს უდიდესი პლატფორმა ტეზერი საინვესტიციო პროექტის პრეზენტაციის ღონისძიებაში მიიღო მონაწილეობა. სების ინფორმაციით, ნათია თურნავამ ყურადღება გაამახვილა ეროვნული ბანკის პრიორიტეტებზე ფინანსური სექტორის ტექნოლოგიური განვითარების მიმართულებით და აღნიშნა, რომ ფინანსურ და მონეტარულ სტაბილურობასთან ერთად ეროვნული ბანკისთვის მნიშვნელოვანია თანამედროვე ფინანსური სერვისებისა და ინოვაციების ხელშეწყობა. მისი განცხადებით, ეროვნული ბანკი აქტიურად მუშაობს ისეთი მარეგულირებადი გარემოს შექმნაზე, რომელიც ხელს უწყობს ფინანსური ტექნოლოგიების განვითარებასა და ინვესტიციების მოზიდვას. სამშენებლო სექტორში არსებულ გამოწვევებზე, სახელმწიფო შესყიდვების ტენდერებში ფასების ადეკვატურობასა და დაგეგმილ რეფორმებზე BMGTV-ის გადაცემა ანალიტიკაში სამშენებლო კომპანია ინსის გენერალურმა დირექტორმა ზვიად თოიძემ ისაუბრა. ისი განცხადებით, ბაზარზე არსებული ძველი მიდგომები კომპანიებს განვითარების შესაძლებლობას არ აძლევდა. თოიძემ განმარტა, თუ რატომ არ მიაჩნია მიმდინარე პროცესები ხელოვნურ გაძვირებად და რატომ არიდებდა თავს მისი კომპანია გარკვეულ სახელმწიფო შესყიდვებს. სიმართლე გითხრათ, ამ პროცესს გაძვირებას ვერ დავარქმევდი. არ მინდა მომხმარებლებმა ან გადასახადების გადამხდელებმა ისე გაიგონ, თითქოს ყველაფერი ძვირდება. რეალურად საუბარი იყო იმდენად დაბალ და ბაზართან შეუსაბამო ფასებზე, რომ ასეთ პირობებში ხარისხენად მუშაობა პრაქტიკულად შეუძლებელი იყო. შეიძლება გაგიკვირდეთ, მაგრამ ჩვენ მსგავს ტენდერებში საერთოდ არ შევდიოდით. თუ ბაზრის კვლევა არ იყო ჩატარებული ან ხარჯთაღრიცხვა კეთილსინდისერად და საბაზრო ფასებით არ იყო შედგენილი, ასეთ ტენდერში მონაწილეობას ვერ ვიღებდით, აღნიშნა თოიძემ. ფერო შენადნობების მწარმოებელი ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი საწარმო რუსელოისი შესაძლოა აღარ გაკოტრდეს. კომპანიამ რეაბილიტაციის გეგმაზე დაიწყო მუშაობა და სასამართლოს სავარაუდოდ ერთ თვეში წარუდგენს. როგორც კომპანიის დირექტორმა ნუგზარ კევლიშულმა ბიზნეს პარტნიორთან საუბრისას განმარტა, ამ ეტაპზე კრედიტორებთან იურიდიულ და სამართლებრივ საკითხებთან დაკავშირებით მიმდინარეობს მოლაპარაკებები. კომპანიაში იმედოვნება, რომ პროცესი წარმატებით დასრულდება. იმედი გვაქვს, რომ გაკოტრებამდე არ მივა საქმე და მოხდება საქართველოში ერთ-ერთი უდიდესი კომპანიის რეაბილიტაცია. თუ რეაბილიტაციის გეგმა რეალურია და ის დადებითად იმოქმედებს კომპანიის განვითარებაზე და კრედიტორების დაკმაყოფილებაზეც, სასამართლოს მხრიდან რამე სახის დაბრკოლების შესახებ არ გამიგია. იმედია, ჩვენს შემთხვევაშიც ასე იქნება, აღნიშნა ნუგზარ კევლიშულმა. კალტენს თაგარტის თბილისში საოფისე უძრავი ქონების მიმოხილვის მიხედვით თბილისში განსაქირავებელი ბიზნეს ცენტრების ფართი ბოლო ათწლეულში თითქმის გაორმაგდა და 2028 წლის ბოლოს დამატებით 28%-ით გაიზრდება. საინვესტიციო ბანკი პროგნოზირებს, რომ 2026-28 წლებში დაგეგმილი პროექტების მიხედვით ბაზარს 100,000 კვადრატული მეტრი დაემატება, რომელთა 60% მაღალი კლასის იქნება, 40% კი საშუალო. ორეთას 26 წლის პირველ კვარტალში საქართველოს ტერიტორიაზე 15 წლის და უფროსი ასაკის ადგილობრივი ვიზიტორების საშუალო თეორი რაოდენობა 1,287,900-ით განისაზღვრა, რომელთა მიერ ქვეყნის ტერიტორიაზე განხორციელებული ვიზიტების საშუალო თურმა რაოდენობამ 1,584,000 ერთეული შეადგინა. აღნიშნულ პერიოდში ვიზიტორების საშუალო თეორი რაოდენობა გაიზარდა 2%-ით, ხოლო მათ მიერ განხორციელებული ვიზიტების რაოდენობა 5.1%-ით მეტია წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე. ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა საქსტატმა გამოაქვეყნა.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ნავთობის გაძვირების გამო ელექტრომობილებსა და ჰიბრიდულ ავტომობილებზე მოთხოვნა იზრდება. ელექტრომობილების გაყიდვებმა წელს შესაძლოა მსოფლიოში ავტომობილების გაყიდვების თითქმის 30%-ს მიაღწიოს, რადგან ირანის ომის გამო საწვავის ფასები მკვეთრად გაიზარდა. აღნიშნულია ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ყოველწლიურ ანგარიში ელექტრომობილების გლობალური პერსპექტივა 2026. მედიის ინფორმაციით, გასულ წელს ელექტრომობილების გლობალური გაყიდვები 20%-ით გაიზარდა და ყველა ახალი გაყიდული ავტომობილის მეოთხედი ელექტრომობილი იყო. ორშაბათს ნავთობის ფასები მკვეთრად დაეცა ლონდონის ICE Futures ბირჟაზე. ბრენტის ნავთობის ივლისის ფიუჩერსები 6.33 დოლარით გაიაფთა და ბარელზე 97.21 დოლარი შეადგინა. ამის შესახებ მედია წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანზე გაიცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანზე.